så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
2: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
5: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
2: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Hvad skal vi to?

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årig Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
2: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til lidt vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfar, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
3: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
2: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det online. Det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
2: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsatte siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
5: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
4: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
5: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
2: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
6: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
2: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Santana featuring the product G&B og Will I Am. Lukket dig ind i Morgenklubben med nummeret Maria Maria, og med den, jamen så velkommen indenfor her hos mig på en tirsdag morgen. Den 25. august er det i dag, og det er en dag, hvor du kan forvente solopgang om altså lige under en times tid. Og derefter så skulle vi jo meget gerne have glæde af den. Altså hvis solen vælger at kigge frem, så skulle vi meget gerne have glæde af den. Sådan cirka 14 timer og 20 minutters tid, for den går ned igen i aften omkring 20 minutter over 8. Dagen er dermed aftaget med cirka 3 timer og 10 minutter. Og inden vi altså rammer udgangen af august om en lille uges tid, ja, så er dagen simpelthen aftaget med yderligere 27 minutter. Der ryger altså næsten en halv time mere af dagslængden på bare 6 dage. Nå, ja. Så mens vi stadig har daggrydet, som vi kan nyde sammen her i klubben, ja, så lad os da få mest muligt ud af det og komme i gang med dagens program, der som altid byder på masser af musik og morgenrutiner. Ja, der gælder det først lidt musik fra Stella Lefty og Boston. Godmorgen, Danmark.

Rimelig kryptisk spørgsmål, som The Killers stiller der. Are we human or are we dancer? Lige nu, der tænker jeg, at vi skal være sådan mest muligt human. Så kan vi tage det der med danseren lidt senere, når vi rammer den kropslige kickstarter. For lige nu, der gælder det nemlig vores godmorgen-natsang. Vi skal lige have vækket sjælen med et nummer, som egner sig ekstra godt til det. Og her har jeg altså i dag taget fat i en gammel klassiker på sådan semi-nye flasker. Det er nemlig Natashas meget fine fortolkning af det gamle Shit & Chanel-nummer Smuk og Dejlig, som i dag er vores godmorgen-natsang.

Natashas fine fortolkning af Chita Chanels Du er så smuk og dejlig gjorde det i dag ud for vores godmorgen natsang. Og derfra, der skal vi så videre med lidt musik fra Miley Cyrus, som lige tager os en tur med til End of the World.

har Charlotte gjort. Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle i den skønne morgenklub. Jeg synes, vi skal kickstarte dagen med noget musik, der går direkte i hofterne. Så jeg vil gerne foreslå Enrique Iglesias og Bailando. Bailando betyder ovenikøbet danser. Den kan i hvert fald få mig til at svinge hofterne, så det vil jeg gøre her i køkkenet, mens jeg drikker min morgenkaffe. God dag til alle, knus fra Charlotte. Og Charlotte, må jeg foreslå, du lige sætter kaffekoppen ned, fordi det der med at danse rundt med kaffe i hånden, det kan godt være, det er bare mig, der er ekstra svært motorisk udfordret lige på det punkt, men det går i hvert fald altid galt for mig. Så jeg vil bare foreslå, lige sæt kaffen fra dig, og så lad os ellers alle sammen gå fuldstændig bananas til nummeret her fra Enrique Iglesias.

Jamen, det var næsten lidt som at være på sommerferie igen, ikke? Enrique Iglesias var ikke helt alene på nummeret her. Han havde nemlig fået hjælp af Destema Bueno Martinez og Gente de Zona på nummeret, som altså hedder Bailando, foreslået af Charlotte som kropslig kickstarter. Og som nævnt, så er der altså også plads til dit forslag til en kropslig kickstarter nede i den der store forslagskasse. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig direkte derindefra. Her, der får du lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Rasmus Seebach sammen med sønnen her på nummeret Sprækker. 6:07 er klokken. Dermed er det blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal lige sådan mærke efter, hvor klar du egentlig er i hovedet denne her tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en musikkvik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 80'erne, for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, der fik et hit med Heaven is a Place on Earth? Ja, hvad hedder hun? Sangerinden, der altså fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Det er musikquiz spørgsmålet for i dag, og svaret får du lige efter Patrick Dorgan og Marilyn.

Patrick Dorgan og Marilyn fungerede som tænkepausmusik i dag, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 80'erne, for jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der fik et hit med nummeret Heaven is a Place on Earth. Og svaret er, at hun hedder Belinda Carlisle. Belinda Carlisle havde egentlig en fortid i post-punk bandet The Go-Go's, men med det her nummer Heaven is a Place on Earth, så fik hun altså for alvor slået sig fast som solist. Og det gjorde hun i særdeleshed, da hun indtog førstepladsen af Billboard's Hot 100 hitliste. Sangen er egentlig skrevet af sangskriverparet Rick Knowles og Alan Shipley, og dem kan man sådan set også høre i koret på sangen. Og det er altså ikke de eneste prominente gæster, der lige står i det der kor bag Belinda Carlisle, for det gør også sangskriveren Diane Warren. Og så er der også en sådan ret så markant mor-datter duo med, nemlig Michelle Phillips fra The Mamas and Papas og China Phillips, hendes datter, som jo altså også var en del af trioen Wilson Phillips. Du kan lige prøve, om du kan høre dem i koret på nummeret, som det hele altså handlede om i dag, Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, kæmpe 80'er hit fra hende. Og altså i dag også Belinda Carlisle, der var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi sådan helt er færdige med morgenklubben for i dag, så skal vi selvfølgelig også have vores hjertestarter-sang på plads, og den tager vi fat på lige efter Bruno Mars og Grenade.

Bruno Mars var det her med Grenade. 6:09 er klokken og sidste punkt på dagsordenen for denne her tirsdags udgave af Morgenklubben. Det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Og her skal vi i dag en tur til Ølstykke. Der er Susanne nemlig fra, og Susanne, hun har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at reservere datoen i dag. Det er godt stykke tid siden Susanne har gjort det. Og Susanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg ved godt, jeg er tidlig på den, men det er man jo nødt til at være, hvis man gerne vil være sikker. Min mand og jeg har været gift i 25 år i dag, tirsdag den 25. august. Vi mødte hinanden på Lyngby Hovedgade på vej hjem fra arbejde i almindelig brand. Min mand var så genert. Han sagde ikke to ord. Han kiggede faktisk dårligt på mig. Jeg havde aldrig inviteret en mand ud før, så jeg tænkte, at det måtte briste eller bære, så jeg spurgte, om han ville med ud og have en øl. Og han svarede, ja tak. Det er nu 33 år siden, og i 2001 blev vi gift i anledning af vores sølvbryllupsdag. I dag, den 25. august, ja, så vil jeg meget gerne høre When a Man Loves a Woman med Michael Bolton. Jeg ønsker alle en dejlig dag og takker for et godt program. Mange hilsner fra Susanne i Ølstykke. Og Susanne, jamen altså nogle gange, så er man jo altså bare lige nødt til at tage initiativet. Og godt, du gjorde det, og godt, at din mand i øvrigt også sagde ja tak til den øl. Det gør jo altså, at vi her i dag kan fejre jeres sølvbryllupsdag, og det gør vi med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang. Her er det Michael Bolton og When a Man Loves a Woman.

Susanne fra Ølstykke og hendes mand kan i dag fejre sølvbryllupsdag. Det vil Susanne gerne fejre og markere med en hjertestartersang, som altså skulle være Michael Bolton og When a Man Loves a Woman. Hvilket nummer vil du bestille til en, du kender og holder af? Er der en særlig yndlingssang, som ligesom binder jer sammen? Eller et særligt yndlingsnummer, du selv har, som du har brug for at høre en bestemt dag, hedder det? Jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer, som jeg tror allerede nu sidder klar rundt omkring i regionerne for at give dig B4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: En nat i maj blev moskeen og af Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
4: Og tilbyde lift, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
1: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3. G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
4: Det er ret upraktisk at tage. Når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen, da den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
1: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
5: Der er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker to partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
8: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker og give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberal Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
6: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
1: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen, Cecilie.
1: Vi snakker lige kroppen. Er du frisk?
2: Altså, jeg synes, når man tænker på, hvor tidligere jeg havde, jeg synes, jeg er ret frisk. Jeg synes, det er okay.
1: Det, du ser frisk ud.
2: Men jeg synes også sådan, du ved, det er ikke så længe siden, man havde sommerferie. Og der var 20 grader om natten, og så nu er det sådan, det er mørkt, og man skal da lige i gang.
1: Jeg lå mærke til noget, da vi kom ind. Det er jo så skønt, at vi får en dejlig overlevering fra vores gode kolleger fra dagen før. Fordi vi jo, spoiler alert, ikke sidder her om eftermiddagen. Og der fik vi en besked om, hvad vi skal snakke om i dag. Og jeg synes faktisk, det er meget sigende. Der stod helt kort, dyr og droner i lange baner.
2: Ja, men det er rigtigt. Vi skal nemlig tale om dyr og droner i lange baner. Det har jeg faktisk glædet mig til.
1: Ja, og vi starter faktisk allerede om få minutter om at snakke om dyr.
2: Så kommer dronerne senere, og det er jo på den måde, har vi jo to emner i dagens udgave på P4 Morgen, som jo også er to ting, der sagtens kunne være populært hos mine børn. Sådan dyr droner, ja tak.
1: Ja, en perfekt kombination, og jeg tænker, at hvis man sidder derude allerede nu og lytter med, så ved man altså, hvad der venter os de næste 4 timer og meget mere.
2: Jamen, så er det jo bare at sige velkommen indenfor til Dyr og Droneradio på P4. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: To lanterner hedder det her nummer, Mathias Rank og Frida Saida, og klokken den er blevet 12 minutter over 6 på den her tirsdag morgen. Det er den 25. august.
1: Ja, vi er to værter, som nu skal ind i dyrens verden.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Jamen, jeg er klar til at komme ind i dyrens verden. Hvordan gør man det? Jens Hansen hed en bondegård.
1: E-I-I-O. Ja. Det er ikke skønt.
0: Det er sådan, man kommer ind i dyrenes verden.
1: Det er sådan, man kommer ind i dyrenes verden. Det er jo fordi, at der er en skole i Esbjerg Kommune, Kristiebro Skole, som nu har inviteret 3 geder, 5 høns og 1 hane ind på matriklen, for ligesom at give børnene et indblik i naturvidenskaben.
0: Det er hyggeligt.
1: Det er hyggeligt, og vi skal tale videre om det om en halv times tid. Men jeg kunne så godt tænke mig at høre, Anders, hvis du nu skulle invitere et par dyr ind på din matrikel. Og du må gerne tænke stort. Du behøver ikke tænke, jamen, jeg har kun 20 kvadratmeter. Nej, nej.
0: Og jeg har masser af plads.
1: Jamen, det ved jeg godt. Men det kunne være, at alle ikke har det. Hvad popper op?
0: Jamen, altså, et helt alvorligt svar er...
1: Det kunne jeg tænke mig.
0: At vi har lidt lyst til at få nogle høns, men vi har også 2, der arbejder fuldtid. Vi har 3 børn, de går til fodbold hele tiden, og vi har meget plads i forvejen og alt det der. Men vi har også lidt lyst til at have høns. Det er hyggeligt. Ja.
1: Det forstår jeg godt. Det giver også både æg, og så skal du huske at have en hane.
0: Ja.
1: Ellers så kan du ikke have høns. De skal have en leder.
0: Ja, ja. Jamen, så det skal de nok få. Det ellers. Ellers, altså, selvfølgelig, hvis du ved, der var frit spil, ikke? Mm-hmm. Et par delfiner.
1: Ja.
0: Det kan der noget.
1: Okay, nu sagde jeg, at du må tænke stort. Du må ikke tænke så stort.
0: Delfinarium, 100 gange 100 meter.
1: Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig i min fiktive have at have et par geder.
0: Ja, de er også søde.
1: Og høns og katte. Og 2 corgier.
0: Og 2 hvad?
1: Corgier. Det er hunderace.
0: Godt. Okay, godt.
1: Det er fordi, det er ikke så lang tid, jeg var ude og vandre for mig selv. Og der gik jeg forbi rigtig mange gårde. Og det så bare så hyggeligt ud med sådan hunde, der løb rundt og lidt geder. Og,
0: jamen, det er hyggeligt. Jeg kan jo høre, for jeg har i hvert fald min mellemste søn. Han vil gerne have en kat. Ja.
1: Men jeg tror, din søn og mig og alle andre, vi romantiserer det her liv, hvor du måske tænker lidt mere realistisk over bundelivet.
0: Ja, hver gang nogen ser en kat på 200 meters afstand, der er en kat, måske kan den blive vores.
1: Ja, sådan har jeg det også.
0: Jamen, det er hyggeligt med dyr, og det skal vi altså snakke meget mere om i den her udgave af P4 Morgen, fordi vi skal selvfølgelig høre mere om det der forsøg i Kristiebro.
1: Det skal vi, det om præcis en halv time faktisk.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Cat's Eye med Gabriella, den her hedder den, og klokken den er blevet 6.22. Ja. Og vi plejer jo altså at kigge på vejret sammen med vores vejrmelder.
1: Det gør vi, og jeg har åbnet indbakken og fornemmer ligesom en stemning af, at der er vindstille her til morgen. En skyfri himmel er den sådan soldatiske melding fra vores vejrmelder. Jeg holder meget af Michael Erbs fra Bjerndrup. Han starter med at skrive, godmorgen i studiet i dag. Jeg vil stå op til en vindstille og skyfri morgen. Der hænger en del morgendis ud over markerne, og temperaturen ligger på 9 grader. Så går der 9 minutter, og så skriver Michael kun 7,5 grader. Og det synes jeg jo er ærgerligt, at vi går ned i grader. Men det er også melding
0: jeg går lige grundigheden med lige at få det rettet.
1: Ja. Ja.
0: Det kan noget.
1: Og det er også melding fra Helle Samsø. Hun skriver, godmorgen efter en god tørresnors vejr, der fik vaskekunden tømt, mangler skyerne til at holde på varmen. Det er mildst talt en frisk morgen. 5,3 grader, skriver Helle.
0: Ja, det er meget, meget friskt. Er det også friskt i Vojens Ytternritz? Godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, det er det. Altså, det passer med de andre meldinger. Det er skyfrit, det er vindstille, og temperaturen er på vej ned.
0: Ja.
2: Yeah. Jeg skrev 6,8 grader, nu er det kun 6,5.
1: Puh.
2: Ja, vinteren nærmer sig.
0: Ja. Jamen, kan vi ikke lige holde fast i, at det er sensommer? Det synes jeg lyder pænere.
2: Jo, og det bliver også en fin dag. Sikker på, at vi får det varmt.
0: Og Ytteren, så har du faktisk, det var godt nok i går, stod du sådan et billede med dit ferskentræ.
2: Ja.
0: Det er jeg jo lidt fascineret af. Hvordan går det med det?
2: Jamen, det går godt, men det var nok en 3-4 uger, inden de kan spises.
0: Men de bliver modne?
2: Ja, det gør de. Ok, det gør de.
1: Ytteren, jeg kan jo lige melde ind, at nu siger du det. Det er lidt koldt her til morgen. Hvis vi skulle tage et sted hen, så skulle vi tage til Løgum Kloster, fordi Susanne Wittenkamp, hun skriver, at der er ingen sky på himlen. Temperaturen er 9,1 grader. Så det er altså det varmeste sted.
2: Okay, det er der, vi skal hen.
1: Det er der, vi skal hen i dag.
0: Det er der, alle de store tager hen.
2: Okay.
1: Ja, i hvert fald, hvis man vil have bare lidt mere varme.
0: Ja, men så ses vi i Løgum Kloster. Tak, fordi du var med, Ytteren.
2: Ja, selv tak.
0: Det her, det er Soul Asylum og Runaway Train. Klokken er 5 minutter i 6:30.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det er sommer over hjemmeværnsskolen i Nymindegab i den her uge. 24 frivillige soldater fra hjemmeværnet er nemlig i gang med at uddanne sig til dronepiloter på en helt ny uddannelse. Uddannelsen skal gøre den bedre rustet til fremtidens opgaver, fortæller kaptajn Bo Postelt. Han er kursusansvarlig i studie- og udviklingssektionen på hjemmeværnsskolen.
2: En drone er bare et værktøj, som er meget, meget bredt anvendeligt til både at kunne eftersøge, kunne forbedre observationen på nogle ting, kunne se længere, kunne give et øget beredskab eller et øget varsel i forhold til nogle ting. Så det er egentlig bare, at vi udvider vores værktøjskasse til også at omfatte droner.
1: Uddannelsen skal klæde hjemmeværnssoldaterne på til at flyve droner, men de skal også lære at vurdere risici, planlægge missioner og bruge dronen til at løse militære opgaver. I går tog 16 af soldaterne hul på uddannelsen. De har aldrig før fløjet drone og lagde ud med teori og korte flyvninger indendørs. Sille Fanø er en af dem, der nu får droneflyvning som en del af den militære værktøjskasse.
3: Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at tage med, og så synes jeg, det var for god en mulighed til at sige nej til. Så jeg synes, det var en helt vildt spændende mulighed at få lov til at ligesom følge med i den udvikling, der er på området lige nu.
1: Togdriften mellem Kolding og Esbjerg blev en periode i aften indstillet. Det skete på grund af en personpåkørsel ved Brørup station, oplyser Syd- og Sønderlands politi. Personen blev kort efter erklæret død. Vagtchef hos politikredsen Jakob Mathisen oplyser her til morgen, at det ikke er noget, der tyder på, at der ligger en kriminel handling bag. 3 geder, 5 høns og en hane skal fra i dag hjælpe til med at undervise børnene på Gristedbro skole. I dag indviger skolen sit nye udendørsrum, hvor skolens elever kan lære om både dyr og økosystemer. På den måde får eleverne flyttet noget af deres læring ud i virkeligheden, og skoleleder Kenneth Kirkeby ser mange muligheder i at gå fra papir til praksis.
4: Vi vil få eleverne til at kunne komme tættere på naturen i forbindelse med både dyrepasning, i forbindelse med kvælstofkredsløb, i forbindelse med kulstofkredsløb. Alle sådan nogle ting, som vi egentlig sidder og normalvis kun kan lære om på papir.
1: Med det nye anlæg skal skolens yngste elever lære mere om de forskellige dyr og tage ansvar for dem, og de ældste de skal lære biologi og fysik og kemi på en ny måde. Og det satser Kenneth Kirkeby på, vil give dem smag for mere.
4: Jeg håber på, at vi for de ældste elever kan

0: få dem til at måske rette deres sådan fremtidige uddannelsesvalg og den slags måske til at tage lidt mere baggrund i det naturvidenskabelige.
1: Lokal diesel og tog banker først på dagen, ellers tør der nogen sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 22 grader og en svag til let vind, der kommer fra øst.
2: Det her er P4 Morgen.
3: God morgen, Line Porse.
4: Godmorgen.
3: Er du frisk og frejdig her til morgen?
4: Det var måske lidt voldsomt lige frem at love det, men det jeg godt kan love, det er, at jeg er ok frisk, og morgentrafikken, den er faktisk også på vej til at, sådan at lande ude på vejene. Stadig masser af plads og ikke de store problemer, men tiltagende morgentrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Maroon 5 og Sugar. Klokken er 6:07 på det, vi allerede har konkluderet sammen med vores vejrmelder, er en lidt kølig morgen.
1: Ja, det synes jeg også selv.
0: Og Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er vejrvært her på DR.
2: Ja.
0: Og måske kunne du lige forklare os, hvad det er, der sker, og om det snart bliver lidt lunere.
2: Det kan jeg tro, jeg kan. Altså, det, der sker, det er sådan en meget klassisk sensommer. Vi er jo snart ved at gå ind i efteråret.
0: Ah, det er sensommer. Lad os holde fast i det.
2: Ja, sensommer. Den kører vi med. Og man kan sige, at altså, i går var det jo dejligt lunt. Det bliver det altså også i dag. Men når det også er så flot vejr med blå himmel og solskin, og det også er klart om natten, så falder temperaturen altså ret meget, fordi al varmen den bare fiser lige op i atmosfæren. Og det betyder altså, at det bliver rimelig koldt. Det er det altså også lige nu. Vi har 6,2-6,3 grader i Store Jønnevad og ved flyvestationen Skrydstrup. Og det betyder altså også, at der kan dannes en del både dis og tåge derude. Så det skal man lige være opmærksom på, når man skal ud i trafikken. Og så er det altså også lige ved, at man lige skal have et par tynde handsker med ud her fra morgenstunden af. Til gengæld så tager vi altså revanche, når vi først kommer op på eftermiddagen. Der kan vi altså godt nå op til 24 grader, der hvor det bliver lunest i dag. Og det er det altså i den vestlige del af det syd- og sønderjyske.
0: Ja, okay, det er 24 grader, så har vi ikke noget at klage over.
2: Ja, men det er nemlig det, så der er ret stor forskel både på morgen og eftermiddag her. Så det er både med t-shirt og måske et par tynde vanter.
0: Jamen, så siger vi tak for det.
2: Selv tak.

0: betale, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er blevet 19:07, og så skal vi til det igen. Det er det der med de tre geder, de fem høns og en enkelt hane,
2: yeah,
1: der nu flytter ind på Græstedbro Skole i Esbjerg Kommune. Dyrene skal give elever på skolen et bedre indblik i naturvidenskaben på sådan en lidt mere praktisk måde, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Ideen kommer fra skolens bestyrelse, som har et ønske om at gøre undervisningen mere levende og mindre digital. Og der må man jo sige, der kommer dyrene jo meget fint ind i billedet.
2: Og med det, så kan vi jo sige godmorgen til dig, Mette Holmer Ring. Du er formand for skolebestyrelsen på Græstedbro Skole. Hvorfor er det, at der skal dyr med ind i undervisningen?
3: Ja, man kan selvfølgelig også gøre det på mange andre måder, med at have udelukkende planter og, og undersøge insekter osv. Men det er et forsøg på at få eleverne til at have ejerskab over og stærkere tilknytning til det, de arbejder med. Og forhåbentlig også få deres motivation for det og glæde ved det til at være endnu større. Så de får endnu mere lyst til at lære og lære tingene i praksis, fordi de faktisk skal arbejde med det, og de mindre klasser skal passe dyrene selv. Og både indskoling, mellemtrin og udskoling sådan på forskellige niveauer skal arbejde med dyrene, med kyllinger, med gedekid, når de kommer med at undersøge fosterudviklingen i æggene og... på den måde nørde ind i noget, der er til stede lige, hvor de er.
2: Ja, nu kommer du selv ind på, hvad det er for nogle opgaver, som eleverne kan blive sat for med dyrene. Altså, er det alt, både fra det her, fra malking, ged og være med til at kigge på dyrene, til også at være helt henne i den anden del af processen og slå en høne ihjel?
3: Ja, det er nok en del af at malke, men det tror jeg, vi lader gedekidene om. Men ellers så er det i hvert fald noget, de kan være med til at se, når der kommer gedekid på et tidspunkt. Det håber vi, der kan komme allerede om halvandet år. De er 4 måneder gamle, de gedekid, vi får nu. Og så være med i hele processen, hvis det nu skulle ske, at der er nogle dyr, der bliver syge på et tidspunkt. Det håber vi selvfølgelig ikke, der er, men det kan man jo aldrig holde for, det, når det er levende dyr. Og også hvis vi får hanekyllinger, at de skal aflives og undersøges af eleverne bagefter. Så de, hele delen af kredsløbet kan blive undersøgt og blive brugt, og deres gødning kan blive brugt til kompost, til at dyrke foder til de selv samme dyr. Så vi på den måde kan komme rundt om hele kredsløbet og undersøge jorden og vandet omkring også.
2: Og hvad er det, du tror, eleverne får ud af det på den lange bane?
3: Jeg tror, at faktisk en helt lavpraktisk, tror jeg, mange af børnene bliver ekstra glade for at gå i skole. Og jeg tror, de får rigtig meget lyst til at lære, og det kan gøre det så praksisnært, at det er nemmere at forstå noget af undervisningen. Så jeg håber, at de både lærer mere, og at det kan skabe endnu mere glæde. Jeg synes, at det er en rigtig god skole, og børnene er meget glade for at gå der i forvejen. Men det her med, at der også kommer en ekstra dimension med levende dyr, hvor det bliver endnu mere varieret og endnu sjovere og virkelighedsnært. Det tror jeg kommer til at gøre en stor forskel for mange af børnene.
1: Så lød det altså fra Mette Holmer Ring, som er formand for skolebestyrelsen på Græstedbro Skole. Det er skolebestyrelsen, der har søgt midler hos Villumfonden, hvor den har modtaget 1,4 millioner kroner til projektet. Det er Brian Adams. Klokken den er 6:45.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Det her, det er Rosa og min ven. Klokken, den er blevet... Den er faktisk 7:08, hvis man nu skal være helt ærlig. Det skal man jo.
1: Det skal man jo. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er, at der er en række nye frivillige soldater, som nu skal lære at håndtere en drone.
0: Det er rigtigt. Det er hjemmeværnsskolen, der begynder at uddanne hjemmeværnssoldater i at flyve drone.
1: Det er præcis. 24 skal lære noget nyt i dag. Og Anders, det fik jo også til at tænke på det her med at lære noget nyt. Det er jo spændende, nervepirrende, angstprovokerende, sjovt, skræmmende.
0: Det gør vi hele tiden, om det så er de der store ting, hvor man nærmest skal på en uddannelse, eller det er sådan små ting derhjemme.
1: Ja, noget tager 5 år, andre ting tager 5 minutter.
0: Ja, præcis. Og, noget, og der er selvfølgelig også noget med på arbejde og sådan noget. Så. Ja. Så jeg tror alle sammen, vi lærer nye ting hele tiden.
1: Er der noget nyt, du har lært for nyligt, du vil dele?
0: Ja, jeg har lige lært at skifte kugleleje i min robotplæneklipper.
1: Okay. Der er vi jo, er vi nede på de 5 minutter at lære, eller er vi oppe på de 5 år?
0: Det tager ikke så lang tid, men det er bare det seneste, jeg lige har... og det er jo så fordi, at kugleleje var gået i stykker, og der er skudt nyt i. Så bliver man nødt til lige at finde ud af, hvordan det fungerer.
1: Ja, det er klart. Jeg tror, det nyeste, jeg har lært, det er, at jeg kan bakke min bil ind på en parkeringsplads i et tredje forsøg.
0: Ja. Jeg går ud for, at du har kørekort, når du har en bil.
1: Ja, Anders. Men det kan være enormt svært at bakke en bil ind imellem 2 andre biler på en smal parkeringsplads. Og når man har en bil, der skal for eksempel lades, så er det nemmest at bakke den ind.
0: Ja, ja.
1: Så det prøver jeg nu at lære. Og jeg er i gang, og lige nu er jeg på 3. forsøg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Godt. Jamen, jeg tror, jeg klogeligt bare siger, det er fedt, du har lært noget nyt.
1: Det kan være, at jeg måske skal gå ud og teste det næste time. Det tror jeg, jeg gør.
0: Gør du det?
1: Ja, det tror jeg, jeg gør.
0: Det er du velkommen til. Det vil jeg glæde mig til. Jamen, så mangler vi virkelig bare høre fra vores gode lyttere, gør vi ikke det?
1: Jo, vi vil så gerne høre, hvad er det nyeste, I har lært? Er det enten at banke bil, eller jeg ved ikke, hvad det var, du sagde.
0: Skifte et kugleleje.
1: Kugleleje. Eller er det noget helt tredje? Vi hører gerne fra dig. Send en sms til 1212 Mellemrum Syd, eller send en mail på Anders.
0: morgen@dr.dk.
1: Smukt.
0: Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Altså, hvad er det nyeste, du har lært? Syd et mellemrum og din besked afsted til 1212. Det her, det er No Doubt.

Det her, det er No Doubt, og It's My Life. Klokken, den er blevet 7:03. Det betyder også, der er en radioavis lige om et øjeblik. Det er lige efter den her med Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
1: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
0: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
1: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
0: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
2: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
0: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
3: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
4: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
3: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden NaboGo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
5: Bussen er ret upraktisk at tage, når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
0: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
6: Der er sådan noget en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: Vi får en ganske fin sensommerdag igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 22 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 7.08 P4 Trafik, melding fra E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Her har vi tæt morgentrafik og umiddelbart lidt mere og en smule tidligere end normalt. I hvert fald tæt og lidt langsom trafik, som starter allerede mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Og generelt så har vi lige nu tæt trafik i begge retninger ved og forbi Kolding. Og også Vejlevej mellem Kolding Storcenter og motorvejen ved 63 Brandrup Dam har allerede masser af tryk på morgentrafik. Der er 10 minutters forsinkelse på Vejlevej.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Og du lytter til P4 Morgen på en morgen, hvor vi fortæller historien om, at hjemmeværnets frivillige skal være bedre rustet, når det handler om at hjælpe til med droneopgaver. Derfor så er der altså nogle hjemmeværnssoldater lige nu, der er i gang med at lære at flyve drone. De får en såkaldt grunduddannelse i droneflyvning. Og det fik os til at snakke om i studiet. Hvad er det nyeste, vi har lært? Vi lærer jo alle sammen ting hele tiden. Og Cecilie, du har jo rent faktisk forladt studiet.
4: Ja, det har jeg. Sørme så. Jeg kunne simpelthen ikke have siddende på mig, at jeg jo så fint sagde, at jeg lige har lært at bakke en bil.
3: Ja, og jeg var lidt skeptisk, fordi jeg tænkte, du har kørekort. Jeg tænkte, det ville du have kunnet, men det er noget nyt, du har skulle lære.
4: Det er ikke nemt at bakke en bil ind på parkeringsplads, og derfor har jeg simpelthen sat mig ud, har holdt min bil ved siden af din, bag ved din, for ligesom at bevise, at jeg kan bakke ind, og jeg gør det nu ved siden af dig. Og jeg vil sige, at jeg er tæt på din bil.
3: Ja, er vi sikre på, at min bil er den rigtige til det her projekt?
4: Jeg har altså sat mig bag ved vores redaktørs bil og din bil. Det tænker jeg, det helt rigtigt.
3: Ja.
4: Nej.
3: Hvor tæt er du på nu, vil du sige?
4: Kan du høre det? Åh, nej. Jamen, jeg holder vandret. Åh, jeg skal lige rette op.
3: Altså, vandret er jo bedre end lodret.
4: Jamen, jeg vil sige, jeg holder mellem to parkering. Og nu, det var så første forsøg. Nu retter jeg lige op. Og så sætter jeg lige. Nu kører jeg skråt ind ved siden af din bil.
3: Så ikke kører skråt ind. Kan du køre lige ind parallelt med min bil?
4: Og nu siger den, at jeg er for tæt på din.
3: Ja.
4: Nej, nu er jeg for tæt på din.
3: Hvis du skal for tæt på en af dem, så er redaktørens.
4: Jamen, det kan jeg ikke. Der holder du. Okay, det kan godt være, at jeg lige... Ah, jeg troede, jeg kunne i radioen.
3: Ja. Det kan jeg vurdere, det kan du ikke.
4: Jo,
3: men vi har også noget, der hedder tider her. Vi skal ligesom videre, der skal ske mere i radioen. Vi kan ikke... Altså, det kan jo tage lang tid, det der. Prøv at høre, det er rigtig skønt, du har lært noget nyt, og det er også fedt, at du er villig til at ligesom teste i radioen. Du kan da lige fortsætte. Jeg kan lige lade være skruet
4: op. Jeg er der. Okay, Anders, jeg kommer ind, jeg er her. Ej, den er god.
3: Jamen, det skal der fejre, så nu skruer jeg altså ned for dig, Cecilie. Okay. Og så minder jeg bare lige jer alle sammen om, at vi vil også gerne høre, hvad I har lært. Hvad er det nyeste, du har lært? Og det er lige meget, om det er sådan på uddannelsesniveau, eller de helt små ting i hjemmet, eller noget med at bakke en bil, ligesom Cecilie. Så skriver syd, du laver et mellemrum, og så sender du beskeden til 1212 for en krone. Du kan også fange os på en mail, så skal den afsted til morgen@dr.dk. Og mens du skriver til os, hvad det nyeste, du har lært er, så skal vi høre Martin Garrix. Det her hedder Repeated.

0: Droner er blevet et afgørende redskab på den moderne kampplads, og jeg nævnte det lige før. Hjemmeværnets frivillige soldater, de skal altså også lære at håndtere en drone.
1: Ja, derfor så er der jo 24 hjemmeværnssoldater, som bliver de første på en helt ny uddannelse, som altså fik luft under vingerne i går, og som fortsætter hele ugen. Her der mødte de første 16 soldater ind på hjemmeværnsskolen i Nymindegab, fordi de både skulle lære noget om teorien, og så få dronerne i hænderne for første gang. Og i dag er så dag 2 på uddannelsen, og Bo Bæksgaard, du er i Nymindegab.
2: Jeg er her i lejren, hvor soldater i camouflagetøj så småt begynder at gå rundt på de små veje her mellem de røde bygninger. Og om en lille times tid, så starter anden dagen på kurset som dronepilot. Og her foran, der har jeg en sort flight case sammen med dig, Bo Postle. Du er kaptajn, prøv lige at åbne.
3: Ja.
2: Og der har vi så dyret.
3: Der har vi dyret.
2: Hvad er det, den kan?
3: Den kan flyve, og den kan flyve rigtig godt. Og den kan flyve langt, og den kan flyve med lang batteritid.
2: Der ligger 5 batterier ved den ene side. I midten, der er den med de små propeller, og så er der altså det der, du siger, at den kan flyve. Det kan den jo kun, hvis der er en dronepilot, der har fat i joystickene på den side her. Hvad er det, de skal lære?
3: Det, de skal lære i den uge her, det er faktisk både at kende de civile regler, de militære bestemmelser, og så skal de lære at flyve dyrt. Og det skal de faktisk kunne så godt, at de til hver en tid kan flyve sikkert, og med alle kendte vilkår har de taget højde for, de har planlagt på det, og de ved, hvad de skal gøre, hvis der sker noget, for hurtigt enten tage den ned, ændre højde, eller hvad der er, for hele tiden at flyve sikkert. Så sikkert som overhovedet muligt, så de er klar.
2: Altså, vi er jo i hjemmeværnet. Det vil sige, det er jo folk, almindelige civilister, der er frivillige, som melder sig. Altså, hvorfor er det vigtigt, at civile frivillige i hjemmeværnet også kan operere en drone?
3: Ja, det her det er jo endnu et værktøj i den store værktøjskasse til hjemmeværnet. For hjemmeværnet har mange opgaver, og det her det skal jo understøtte nogle af opgaverne. Så det er jo ikke bare de civile, der lærer det, det er også civile instruktører. Så vi har faktisk kun civile instruktører her, og de er knaldhamrende dygtige. For uden dem, så havde vi slet ikke kunne bygge det her kursus.
2: Hvad er det for nogle situationer, en civil, frivillig, hjemmeværnsmand, kvinde, skal bruge det her til? Fordi en ting er jo, at der kan sættes et kamera på, men der kan jo også monteres våben på nogen, måske ikke lige den her, som måske er for lille til det, men hvad er det, man forestiller sig, at de kan komme i spil med?
3: Jamen, det er jo alt, det er jo til at understøtte vores kerneopgaver. Det er blandt andet bevogtning, og der kan det give et helt andet varsel. De kan være first responder, det vil sige, de kan komme længere ud hurtigere. Det vil sige, de kan bare give os så meget information på så kort tid. De kan også bruges til eftersøgning. De kan også bruges til havnebevogtning. Det vil simpelthen, altså egentlig et par flyvende øjne, som kan give os information langt tidligere, end hvis vi skulle sende nogen ud. Plus, at vi har jo begrænset kapacitet også. Så det her, det kan jo være med til, at vi bruger vores kapacitet bedst muligt og på bedst mulig tid, fordi det bare giver meget mere information på kortere tid.
0: Ja, sådan sagde jeg altså kaptajn og kursusansvarlig på hjemmeværnsskolen Bo Postle fra Nymindegab til Bo Bæksgaard.
1: Ja, det er på torsdag, der kommer yderligere 8 hjemmeværnssoldater og deltager på uddannelsen. De har flået dronen før og kan derfor springe de her første dage over. Og om lidt under en time, så taler vi med en af de kursister, der aldrig har flået drone, men som nu er i fuld gang med uddannelsen.

0: Lene Marlin hedder kunstneren her, og klokken den er blevet 8:08. 8? Hold op, den var lidt højere, end den plejer at være. Jeg skruer lige ned. Vi er jo i gang med, inspireret af det dronekursus, ja. Hjemmeværnet tilbyder deres soldater, nogle af deres soldater, vi lige hørte om lige før, er vi blevet inspireret lidt og har spurgt dig, hvad er det nyeste, du har lært? Og der er kommet en masse gode beskeder, vi kan godt bruge flere.
1: Det kan vi sagtens, og vi skal nok også læse nogle af dem op. Men hvis man stadig sidder og tænker, uha, jeg har da, det her, jeg har lært for nylig, så endelig skriv ind 1212 mellemrum syd og din besked.
0: Lige præcis, eller en mail, morgen@dr.dk. Droner er blevet et afgørende...
1: Måske.
0: Den så vil jeg sætte på.
1: Fik vi alle mine tanker.
0: Men Jonas, han...

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 24 hjemmeværnssoldater står i denne uge med en fjernbetjening i hånden og øjnene rettet op mod himlen, for de skal uddanne sig til dronepiloter på en helt ny uddannelse på hjemmeværnsskolen i Nymindegab. For droner kan blive en vigtig hjælper i hjemmeværnets arbejde i fremtiden, det siger kaptajn Bo Postelt, der er kursusansvarlig i studie- og udviklingssektionen på hjemmeværnsskolen.
2: En af hjemmeværnets kerneopgaver er jo bevogtning. Og der kan vi bare se, at en drone er et rigtig godt værktøj til at støtte med bevogtningsopgaven. De kan også støtte med eftersøgning af savnede personer, og det vil sige rigtig mange ting af det, som hjemmeværnet ofte bliver bedt om hjælp til. Der kan vi jo se, at så er det bare endnu et værktøj nede i værktøjskassen. Det er jo mange i hele forsvaret, der har mere fokus på droner, men det er et godt værktøj, som vi selvfølgelig også skal kunne anvende i hjemmeværnet.
1: Og den opgave er Silje Fanø klar til. Hun er en af de 16 soldater, der allerede i går tog hul på teori og korte flyvninger indendørs, for hun er helt ny med en drone i hænderne.
3: Men jeg vil rigtig gerne, som når man er hjemmeværnet, kunne stille mig til rådighed til, hvis der skulle være de kompetencer til behov et eller andet sted i samfundet, at det er så noget, jeg kan bidrage med.
1: På torsdag støder de sidste 8 soldater til. De har fløjet drone før og springer derfor de første dage over. Men de skal alle lære at vurdere risici, planlægge missioner og bruge dronen til at løse militære opgaver. 3 geder, 5 høns og 1 hane skal give eleverne på Gredstedbro Skole i Esbjerg Kommune et bedre indblik i naturvidenskaben. Ideen kommer fra skolens bestyrelse, der har et ønske om at gøre undervisningen mere levende og mindre digital. Og det skal dyrene blandt andet medvirke til, siger skoleleder Kenneth Kirkeby. Eleverne vil komme tættere på naturen og nogle af de kredsløb, som vi normalvis kun kan lære om på papir, siger han. Også formand for skolebestyrelsen på Gredstedbro Skole, Mette Holmer Ring, håber, at det giver en mere varieret og analog undervisning. Politiet de forbereder en politiaktion i Haderslev mod dem, der skylder penge og ikke er mødt op i fogedretten. Det oplyser Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Og i den forbindelse der beder de folk, der endnu ikke har reageret på henvendelser fra fogedretten, om at gøre det nu, hvis de vil slippe for at blive opsøgt af politiet. Vi opfordrer til, at borgerne hurtigst muligt selv møder op i fogedretten, så de undgår, at vi kommer og anholder dem derhjemme eller på deres arbejdsplads, siger politikommissær Simon Langelund i meddelelsen. Når borgerne ikke møder op, selvom de er indkaldt til fogedretten på grund af gæld, ja, så er det politiets opgave at sørge for, at de kommer til at møde op, oplyser politiet. Dagen byder først på lokal diesel- og togbanker, senere tørt med nogen sol, temperaturer mellem 18 og 22 grader og en svag til let vind.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og så skal vi som sædvanligt lige have fat i dig, Line Porse, og høre, hvordan trafikken har det.
5: P4 Trafik er endnu en status på E20 E45 ved Kolding. Det gælder i begge retninger, for vi har altså noget køkørsel begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Nordgående retning godt et kvarters forsinkelse.

0: Og langsom trafik, som starter omkring 65A Kolding Syd. Og sydgående retning, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af, har vi også omkring et kvarters forsinkelse. Og her starter den langsom trafik før motorvejskryds Kolding, altså sammenflætningen der. I begge retninger skal du igennem motorvejsudvidelsen, før det løsner. Og jeg kan lige slutte af ned på Kolding Havn, nemlig også vanetro, var jeg lige ved at sige, kø her i retning mod Fynsvej.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig hele vejen.

0: Medina, større end os. Klokken den er 7:07.
1: Ja, og vi har jo spurgt i indbakken om noget, man har lært for nyligt. Fordi der er en hel masse frivillige, som er ved at lære at flyve med drone. Og jeg kan love dig for, at vi ikke er de eneste, der har lært noget for nyligt, Anders. Tanne, hun skriver, godmorgen I to. Jeg har for nylig lært at bakke en trailer, og jeg er faktisk meget stolt af mig selv.
2: Det er da også sejt.
1: Det må jeg bare sige. Jeg er meget enig. Jeg føler også lidt, hun har min ryg i at bakke en bil. Så Ytteren Ritz, hun skriver, at det må være de 10 nye portugisiske ord, jeg har lært i mit daglige online-kursus.
2: Ja.
1: Det er også godt.
2: Det er da sejt.
1: Det er rigtig godt. Jeg har lige en tredje også, der er rigtig god. Det er lidt mere filosofisk. Det er, og det er Dorte fra Brørup, som skriver, at give slip på kontrollen af vores søn. Han er jo trods alt 22 år, men det er svært, når siger han selv vil sejle rundt i det sydfynske øhav på et paddleboard med telt, trang i at sovepose og frysetøjet mad. I det mindste er han heldig med vejret i disse dage. En lidt bekymret mor måske.
2: Ja, ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og hvad ved at slippe kontrollen?
2: Ej, det har jeg også gjort meget. Jeg tænker, paddleboard, sydfynske øhav, trang i at telt og sovepose, det lyder helt forsvarligt.
1: Jeg tror, det er mere det med, at hendes søn alene er ude, som bekymrer mor.
2: Jamen, sådan skal det være.
1: Prøv at der er plads i indbakken til både de lidt større læringer og de lidt mindre læringer. Man sender en sms 1212 syd mellemrum.
2: Præcis. Man skriver syd i sin sms, og så laver man et mellemrum, og så fortæller man om, hvad man har lært, og så sender man den til 1212. Og du kan altså også sende en mail. Hvis det er det nyeste, du har lært, det er at maile, så er det til morgen@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Vi holder øje.

0: Rune Rask og Hampenberg, en som dig hedder den her. Klokken den er blevet 7.41 på den her tirsdag morgen, hvor vi jo sådan inspireret af hjemmeværnet, der er ved at lære nogle af deres soldater at flyve drone, har spurgt dig, hvad har du lært? Hvad er det nyeste, du har lært?
1: Og nu har vi altså fået en igennem, som virkelig har lært noget interessant og måske også en lille smule niche for nogen. Godmorgen, Markus.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, du har lært for nyligt?
2: Jamen, jeg har lige fået sabbatår, og i den forbindelse er jeg blevet ansat i en avlbyggervirksomhed nede i Aabenraa, der hedder Markusen og Søn, hvor jeg er i gang med at lære at intonere avlpiberne.
1: Og hvis man nu ikke lige ved, hvad intonere en avlpibe er, spørger jeg på alles vegne.
2: Ja, lige præcis. Jamen, det er sådan, at jeg får nogle piber fra en anden, som er pibemager, og så er mit arbejde så at give piberne den klanglige lyd. Og det kan være, at jeg skal for eksempel foretage nogle ting og skære noget i piben, sådan så den ligesom får sin lyd, og de spiller sammen godt, de forskellige piber, der nu er. Og det passer til det f.eks. kirkerum, som piberne skal stilles op i.
0: Det er jo mega nørdet, det der. Altså, er det ikke, tager det ikke lang tid at lære?
2: Og det er lidt nørdet. Jamen altså, det er lidt svært stadigvæk, så jeg får heldigvis god hjælp fra de andre, der er hernede, og de står lige og sådan kommer lidt og holder øje, om jeg gør det ordentligt. Fordi nogle gange så kan man godt til at komme til at skære lidt for meget af, og så dør piben helt, eller trykke lidt for meget på den, og så siger den ingenting længere. Så det er sådan lige med at finde ud af, hvad man lige præcis skal gøre.
1: Altså Markus, hvorfor lige ovlpiber af alt, du kunne vælge at lære?
2: Ja, af alt. Jamen, jeg tror, det har bundet meget i, at min far, han har en interesse for ovler, og det er så også ham, der ejer virksomheden. Og så har han ligesom haft en interesse om, jeg skulle have noget. Og så har jeg altid spillet musik gennem hele mit liv. Jeg har særligt spillet meget guitar og klaver. Så det har ligesom også lagt meget til højrebenet.
0: Det lyder fedt. Tak, fordi du lige gad fortælle os lidt om de der ovlpiber, Markus. Og god arbejdsløst.
2: Tusind tak, og i lige måde. God dag.
0: Tak skal du have.
1: Der er altså stadig plads til dit input. Altså, hvad har du lært for nyligt? Så tager vi meget gerne imod. Du kan sende en mail til morgensnabla.dk, eller du kan sende en sms, Anders.
0: Så skriver du syd, laver et mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Altså, hvad har du lært for nyligt? Hvad er det nyeste, du har lært? Det glæder vi os meget til at høre om. Men hvis du skriver, så skal vi høre Manic Street Preachers.

0: If you tolerate this, your children will be next. Og den her med Manic Street Preachers, og klokken den er blevet 13 minutter i 8.
1: Ja, der er altså mange gode lyttere, som har lært noget nyt for nyligt, Anders.
0: Det skal jeg da lige love for. Det er skønt, når det tjekker ind med beskeder.
1: Ja, det er det altså. Og det er jo fordi, at der er en hel masse frivillige, som er i gang med at lære at flyve med drone. Og i den forbindelse, så vil vi så gerne høre, hvad har man lært for nyligt? Og vi kan lige love for, at Carsten fra Sydals, han har lært noget nyt.
0: Godmorgen, Carsten.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det, du har lært?
2: Jamen, jeg har lært at spille guitar. Eller nogle akkorder på guitar.
1: Ja.
2: Fordi, og... jamen, jeg havde jo hørt en podcast med hvad man bruger af skærmtid, og det er jo ikke, fordi jeg har været en stor forbruger, men alligevel så tænkte jeg, det må jeg kunne bruge på en anden, i stedet for at kigge på en skærm. Og så tænkte jeg, det kan man da måske bruge med en guitar.
1: Ja, men det
2: lyder... Og så havde vi en guitar stående hjemme, som jeg fik sprængt om. Og så fik jeg fundet nogle akkorder til nogle børnesange. Og så er jeg gået i gang med at lære dem. Og nu kan jeg faktisk spille nogle akkorder til Marie Høn Eldeglad og Robin Rasmus.
0: Det er ikke helt dumt. Og hvem er det så, der skal høre på de sange der?
2: Det er forhåbentlig mine børnebørn. Jeg er lige blevet farfar, så jeg har lige lidt tid at øve endnu, men så tænkte jeg, så det kunne være mega hyggeligt at bare kunne hive gitaren frem og så sige et par akkorder og synge et par børnesange sammen med dem.
1: Det lyder da ikke helt dumt, det der med at måske tage skærmtiden lidt ud. Det, som jeg kunne læse det, så var det podcasten Jagten på det evige liv, altså en DR-podcast, som, ja. Som har inspireret dig til nu at starte med at spille guitar. Tænk, det også kan det.
2: Ja. Jeg kan absolut anbefales, altså podcasten. De har mange gode emner. Ja, det var det, jeg gjorde det.
0: Jamen, ved du hvad, Carsten, mange tak, fordi du lige gad at dele det med os.
2: Velbekomme, og god dag.
0: I lige måde. Der er altså også plads til dig i indbakken, alt efter hvad det nu måtte være, du har lært for nyligt. Det fortæller du os bare om syd, og at mellemrum, hvis du vil sende en sms, den skal afsted til 1212 eller en mail.
1: morten@dr.dk, og så holder vi altså skarpt øje med indbakken. Du kan nå det endnu.
0: Glæder os til at høre fra dig. Det her, det er Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det er Thomas Helmi, det her. Det kommer nok en dag. Den hedder Nu, hvor du har brændt mig af. Og klokken, den er blevet 8:04. Og på det tidspunkt, Cecilia, der plejer vi jo altid lige at tage fat i Line Poul. Så spørgsmålet er, Line, lige i dag, ikke? Så har jeg næsten lidt lyst til at spørge dig, som vi også har spurgt lytterne. Hvad er det nyeste, du har lært?
1: Altså sådan selv lært?
0: Yeah. Ja.
1: Jamen, det må være, at jeg ikke skal købe 3 romkugler på én gang. Og tro, og det er her, hvor læreren kommer ind, den vigtige lærer, og så tro, at jeg kan rationere 3 romkugler sådan over nogle dage. Det kan jeg ikke. Det gik cirka 12 minutter, så havde jeg simpelthen slugt mig det nærmest været med alle 3.
0: Jamen, har du da også rationeret dem over 12 minutter? Ja. Det synes jeg. Jeg har 3 børn, det vil ikke have holdt 12 minutter.
2: Og det skal vi alle sammen lære, Line. Det er kun dig.
1: Og så kan jeg så tilføje, så lærte jeg også, at det giver sådan en let kvalme bagefter, så det er på alle måder en virkelig dårlig idé.
2: Åh nej.
0: Ja, men det er godt, du har lært noget, Line.
1: En af gangen.
0: Er der også lidt fra trafikken at fortælle?
1: Der er faktisk en hel del at fortælle ude fra vejene. Lad os kigge på det. P4-trafik, vi skal have endnu en opdatering på E20 og E45 ved Kolding, fordi vi har begge retninger gennem motorvejsudvidelse, altså noget kø her til morgen, og godt et kvarters forsinkelse, måske endda en 20 minutter. Nordgående retning har vi langsom trafik, som starter lidt før eller omkring 65A i Kolding Syd. Sydgående retning har vi kø fra før motorvejskryds Kolding, altså sammenflætningen ved Kolding, og det er både, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Og mere Kolding. Vi har nemlig også køkørsel mere end vanligt på Vejlevej fra Kolding Storcenter så ud mod motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam. Det er på grund af vejarbejde og indsnævring af kørebanen tæt ude ved motorvejen. Og så slutter vi lige på Kolding Havn, for her har vi altså også mere kø, synes jeg, end vanlig kø frem mod og ind over havnen. Det er fra Østerbrogade frem mod Fynsvej.
0: Jamen, så siger vi vel egentlig bare tak til Line Porse. Gør vi ikke det? Og så er Lasse Skriver så småt gået i gang her i baggrunden, og så er det egentlig bare at ønske god fornøjelse med en radioavis om et par minutter.

0: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
1: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
0: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
1: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
0: Østjyllands politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svendstrup, en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
2: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først. Og så skal han komme tilbage og hente Mille.
0: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningens formand Marlene Kvist.
3: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
0: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag der mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværket og et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
4: But let's be clear. This will not be easy.
0: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
4: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
0: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svagt til let vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker.
2: Og Line, der røg lige en jingle på, der ikke skulle på, men du vil sige noget, vil du ikke det?
3: Jo, det vil jeg. Det slipper I simpelthen ikke for. Endnu en status skal vi da lige have fra E20 E45 ved Kolding. Det er i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Vi har lidt knas her til morgen. Først de gode nyheder. Det går bedre sydgående retning fra Køen fra Vejle Fredericia-siden af er under afvikling. Kun en lille forsinkelse herfra. Nordgående retning til gengæld har vi stadig langsom trafik, som starter lidt før 65A Kolding Syd. Og der er i øvrigt også godt tryk på trafikken lige nu i Kolding by flere steder, blandt andet, men ikke kun på Vejlevej. Det er fra Storcentret ud af byen og så ud mod motorvejstilslutning 63. Og også på Sønder Ringvej i Kolding har vi tæt trafik frem mod og ind over havnen i retning mod Fynsvej.
0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Ja, så fik vi jinglen på det rette tidspunkt.
4: Ej, det er smukt.
2: Og vi fik trafikken også fra Line.
4: Det gjorde vi. Alt er godt. Godmorgen.
2: Skulle vi lige tage et kig mere i indbakken? Vi har jo inspireret de her hjemmeværnsfolk, der skal lære at flyve drone. Spurgt dig, hvad er det nyeste, du har lært?
4: Ja, og Annie, hun har simpelthen skrevet en besked, som jeg synes er ret sejt. Jeg har som 57-årig taget kørekort til lastbil C og starter på mandag med hængerkortet CE.
2: Og det er sejt.
4: Ja, det er ikke sejt. Og så har hun lavet sådan en stærk arm emoji, og det synes jeg er helt fair.
2: Ja, det er super sejt.
4: Ej, det er vildt cool.
2: Både det der med, det er jo nok også lidt typisk mandefag. Det er godt med nogle kvinder, der også vil ind.
4: Ja, og som en, der lige har bakket en almindelig bil, så...
2: Det er sejt.
4: Det er virkelig godt gået. Jamen altså, vi kaster god energi mod Annie.
2: Ja, stærkt. Og tak for den, Annie.
4: Ja, tak for den. Og tak til indbakken. Det var en masse gode læringer, som folk har lært for nylig. Det var helt perfekt.
2: Det her, det er Darlin', og det hele værd. Klokken er blevet 8:10.

0: Darlin, og det hele værd. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Ja, hjemmeværnets frivillige skal være bedre rustet til at hjælpe med droneopgaver, og derfor så er der lavet en helt ny grunduddannelse i droneflyvning. Og 24 hjemmeværnssoldater er i den her uge de første til at tage kurset på hjemmeværnsskolen i Nymindegab.
0: De skal kunne gennemføre civile og militære droneoperationer, så hjemmeværnet er bedre rustet til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Og man kan jo i virkeligheden godt høre det lidt her i baggrunden.
1: Det er skønt.
0: Bo Basker, du er i Nymindegab-lejren.
2: Det er jeg gået indenfor i en af de store bygninger herude, hvor 16 mænd og kvinder i ført camouflageuniform, står med et joystick foran sig. Det er droneflyvning, og lige foran mig, en meters penge, er en af de her cirka 15 gange 15 cm droner, som ja, også bliver øvet i at køre under bord. For det er de første spæde forsøg på at styre sådan en lille vips. En af dem, det er Sille Fanø, som oprindeligt er foretruppen, bor i København og er en del af hjemmeværnet. Hvordan har det været at skulle det her?
3: Det har været spændende og sjovt. Jeg fløj for første gang i går på det her kursus, så det er en virkelig fed oplevelse at få lov til at være med til.
2: Er det svært?
3: Ja, det er lidt svært. Vi har talt om, at man måske har en lille fordel, når man er generation PlayStation.
2: Altså, jeg synes jo, at nogle af de der er samme hårfarve som mig, de klarer det meget godt.
3: Det gør de også. Altså alle får jo heldigvis det samme kursus, så man alle skulle gerne kunne blive gode her.
2: Nu handler det her jo rigtig meget også om teori. Du har meldt dig til hjemmeværnet, efter du var i Livgarden og læste statskundskab ved siden af. Hvad får dig til at melde dig under det her?
3: Jeg synes, at det er en spændende del at prøve, og en udvikling, som man jo ikke rigtig kan ignorere, er i gang med at ske. Så da muligheden tilbød sig, så synes jeg, det var vildt, at jeg kunne få lov til det, og så også få lov til at tage med, og så må vi se, hvilke opgaver vi kommer til at få med droner.
2: Altså, I deles om en drone. Hvis nu vi lige går ned til din marker her, som hedder A. Christiansen 53 38 34. Kunne du ikke lige give Sille, ja, hvad hedder det, joystick?
3: Ja. Jo, altså, så laver vi altså lige en kontrol, hvor vi lige sørger for, at alting peger rigtigt i de rigtige retninger, og lige ser på dronen, om den er okay, når vi overtager den.
2: Skal den ikke vendes om? Nej, den vender rigtigt.
3: Og så, hvis alt er godt, jamen så er vi sådan set klar igen. Nu skal jeg jo lige performe.
2: Ja, men altså, det skal jo ikke tænke på, at du er bare live i radioen.
3: Ja.
2: Dronen letter uden nogen som helst vanskeligheder, virker nærmest som om, at Sille har vatterpas i hænderne. Det går jo meget godt. Hvad tænker du selv om perspektiverne i det, du går ind i her nu?
3: Hvad tænker du mere uddybende perspektiver?
2: Ja, så det her er jo lige nu noget, man kan bruge til at overvåge, men det er jo også et våben. Det er jo lidt anderledes end at lægge gevær til kend, tage sigte og skyde.
3: Jamen, det er altså en helt ny teknologi. Jeg tror, der er mange, eller i hvert fald noget, vi først er i gang med at arbejde med i hjemmeværnet nu. Så det er jo heldigvis nogle andre, der skal finde ud af præcis, hvad vi skal bruge det til. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg kan få lov til at være med til at bidrage til udviklingen. Og også være en af dem, der er med til at lære det, og hvad kan lade sig gøre, og hvordan får vi et godt kursus op at stå.
2: God fornøjelse.
3: Jo, tak.
1: Ja, så lød det altså både fra drone Sille til Bo Bæksgaard. Og de 24 hjemmeværnssoldater er de første til at tage uddannelsen på sigt, så skal den rulles ud til flere frivillige soldater i hele landet.

0: Det her, det er Shaboozey og Good News. Det skal vi vel også have lige om lidt.
1: Det skal vi lige om under 6 minutter. Så er der regionale nyheder, og jeg har dem allerede klar foran mig til at blive læst op. Vi skal blandt andet forbi droner.
0: Men først skal vi høre Shirley og Jonas Winge Leisen, og så Ella Augusta.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I den her uge er 24 frivillige hjemmeværnssoldater samlet i Nymindegab, hvor de skal lære at flyve drone. Uddannelsen er helt ny, og den skal styrke soldaterne, så de kan gennemføre civile og militære droneoperationer. Vi står i en alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Droner er blevet et afgørende redskab på den moderne kampplads, og med den nye uddannelse, der styrker vi vores evne til at støtte forsvaret, siger generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, der er chef for hjemmeværnet. De 24 hjemmeværnssoldater kommer både fra flyverhjemmeværnet, marinehjemmeværnet og hærhjemmeværnet. Da vi nok kunne høres både brægen og hanegal i skolegården på Bredstedbro skole fremover. For nu flytter gedder og høns ind på skolen, og de skal bruges i undervisningen. De mindste elever skal især lære at passe dyrene, mens de ældste elever skal bruge for eksempel møg og kompost fra dyrene i biologi- og fysiktimerne. Mette Holmer Ring, der er formand for skolebestyrelsen, mener, at det kan motivere eleverne endnu mere.
2: Helt lavpraktisk tror jeg, mange af børnene bliver ekstra glade for at gå i skole, og jeg tror, de får rigtig meget lyst til at lære, og det kan gøre det så praksisnært, at det er nemmere at forstå noget af undervisningen. Så jeg håber, at de både lærer mere, og at det kan skabe endnu mere glæde.
1: Skolen kalder det nye udendørs læringsrum for økosystemet, og i dag flytter dyrene officielt ind. Skoleleder Kent Kirkeby håber, at de nye beboere styrker elevernes evne til at tage ansvar for dyr, og så håber han også, at det på sigt kan påvirke nogle af elevernes uddannelsesvalg.
3: Nu har jeg selv været fysik-kemilærer, og jeg synes generelt, det er meget svært at gøre tingene håndgribelige. Så jeg tror, at, eller jeg håber på, at vi for de ældste elever kan få dem til at måske rette deres sådan fremtidige uddannelsesvalg og den slags måske til at tage lidt mere baggrund i det naturvidenskabelige.
1: Projektet er støttet med 1,4 millioner kroner fra Villum Fonden. La Kolk Strand på Rømø bliver de kommende 3 dage forvandlet til en militær landingsbane. Flyvevåbnet og NATO-styrker deltager med blandt andet Hercules transportfly, faldskærmssoldater og natoperationer. Det betyder, at stranden bliver afspærret som militært område i dag, i morgen og på torsdag mellem kl. 15 og 02. Øvelsen foregår nemlig især om aftenen og om natten, hvor styrker skal øve sig i at blive sat ind og evakueret i mørke. Formålet er at træne landinger og starter på stranden, så forsvaret og NATO kan gennemføre operationer, selv der, hvor der ikke findes en lufthavn, skriver forsvaret i en pressemeddelelse. Først lidt dis og tåge, senere tørt vejr og nogen sol, temperatur mellem 18 og 22 grader og en svag til let vind.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og hvis jeg skulle beskrive dig med et ord, Line Porse, så ville jeg sige trafik.
5: Det er et meget godt valgt ord.
4: Er det ikke det?
5: Jo. P4 Trafik, endnu en status. E45 E20 ved Kolding. Først nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi altså stadig langsom trafik fra 40-65 af Kolding Syd. Der er ikke uheld, det er bare morgentrafik. Sydgående retning til gengæld fra Fredericia Vejle siden af. Her har vi så godt som normal trafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Kolding By, her har vi til gengæld lang kø på Vejlevej mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 på grund af vejarbejde og indsnævring af kørebanen. Og generelt så er der altså ekstra tryk på morgentrafikken i Vejleby lige nu.
0: P4 Trafik. Pas på hinanden der.

0: Scarlet Pleasure og Deja Vu. Klokken, den er i virkeligheden 7:07.
1: Det er rigtigt.
0: Og det betyder også, at vi...
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der nemlig. Jeg har som så vanligt taget nogle overskrifter inden for DR.dk, så ændrer dem.
1: Ja, men altså, jeg kan faktisk mærke i dag, at jeg er totalt klar til det.
0: Okay, jamen så får du simpelthen bare den første, som har det her, du ved, clickbait touch.
1: Og som jeg så vil gætte, hvad er på DR.dk?
0: Den første lyder sådan her. Vanvittig pris. Mads Skjern ville sige nej tak.
1: Mads Skjern? Det har jeg godt læst noget om.
0: Nå.
1: Det er nogle af de originale Matadorer, altså serien, aviser, som man kan købe.
0: Det er meget, meget tæt på i hvert fald. Ja, det er nok i øvrigt rigtigt, fordi man har kunne købe alt muligt Matador memorabilia.
1: Præcis.
0: Det her, det handler helt præcist ikke om aviser, men manuskripter.
1: Åh, okay.
0: Men det er close enough.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja, ja, helt
1: den
0: sikkert.
1: Fik jeg.
0: De originale manuskripter er blevet solgt for 200.000 kroner.
1: 200.000? Mm. Det er mange penge, men det er selvfølgelig også meget unikt.
0: Ja, det er det. Ja, ja, absolut. Det er den samme. Men ja, man skal gerne ville have sagt nej tak.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Jamen, det går jo godt. Så skal der bare have en mere. Er du klar?
1: Ja, tak.
0: Høje forventninger giver nerver. Klap lige hesten.
1: Klap lige hesten?
0: Der er et clue der.
1: Ja, det kan jeg næsten regne ud. Det er noget med en atlet, som har fået en ny hest,
0: ja,
1: som han nu skal konkurrere med, og derfor så er der høje forventninger.
0: Ja, gætter du bare helt vildt.
1: Nej, jeg har læst det for en time siden.
0: Okay, jamen det er fuldstændig. Det er hesten Sarko, som, som altså er den nye hest for Tobias Thorning Jørgensen, der er paralympisk dressurrytter. Eller paradressurrytter, han rider, ja, selvfølgelig andet end han rider også EM og VM. Og hans, den gamle hest, han havde, jeg tror nok, den hed Jolene, den er kommet på... Jolene Hill hed den. Den er kommet på pension, og nu skal han så ride med den nye her. Og den er ikke helt så glad for rampelyset,
1: nå,
0: Sarko.
1: Øv, men jeg kan da læse, at de, for nu kommer vi til at gå ind på det, de har vundet 2 VM-sølvmedaljer i weekenden.
0: Jamen, det er gået rigtig godt.
1: Så lidt kan den godt lide rampelyset.
0: Præcis, ja, ja, den skal nok komme efter det.
1: Ja, det virker da til at gå meget godt med 2 medaljer.
0: Og der kan jo ikke ske noget, ved vi andre klapper hesten.
1: Nej, det kan der da bestemt ikke.
2: DR.
3: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.

0: I forsvaret, der skal soldater og piloter øve sig hele tiden, så de er klar, hvis der bliver brug for dem. Og det er også derfor, at La Kolk Strand på Rømø fra i dag og frem til torsdag vil være spærret af. Og det bliver simpelthen lavet om til et midlertidigt militært område fra kl. 15 til kl. 2 om natten. Og tidligere, når der har været sådan nogle militære landingsøvelser på stranden, ja, så har man også haft lidt bedre mulighed for at komme ned på stranden og følge med. Men den her gang, der må man altså nøjes med at følge med op fra klitterne.
1: Ja, og med det, så kan vi byde godmorgen til dig, Claus Sneppen, kaptajn og presseansvarlig.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er jo den største skærpelse, I kan lave. Hvordan adskiller den her øvelse sig fra tidligere øvelser på stranden?
2: Jamen, det der sker, det er, at vi øver mere og mere komplicerede ting, og det vil sige, at vi lægger flere lag på. De tidligere år har vi, nu siger jeg bare, men der har vi bare lavet landinger og letninger fra lufthavn eller fra stranden. I år, der lægger vi to lag på. Det ene lag, det er, at vi også gør det om natten. Faktisk hovedparten af aktiviteterne foregår om natten. Der er kun 2 timer fra kl. 18 til kl. 20, hvor vi gør det i dagslys. Og den anden ting er, at vi om natten også laver taktiske operationelle operationer. Det vil sige, at der kommer til at være faldskærm og specialtropper, der indgår. Så det bliver jo mere komplekst at gennemføre operationen. Derfor har vi været nødt til at udvide sikkerhedsområdet og for at holde sikkerheden højt.
1: Er det, fordi det simpelthen er for farligt til, at der kan være tilskuere tæt på stranden, som der jo ellers har været tidligere ved militære øvelser?
2: Nu laver jeg sådan et billede. Hvis der er nogen, der springer i faldskærm og lander oven i en tilskuer, så er det ikke godt. Så vi har simpelthen været nødt til at sikre området, at der ikke er noget i det område, og vi kan holde kontrol med dem.
1: Og det starter jo her fra kl. 15 af, at stranden bliver spærret, og man kan jo så følge med op fra klitterne af, hvis man gerne vil se med. Hvad kan I bruge de her erfaringer fra øvelsen til?
2: Jamen altså, det her er en samlet NATO-træning, så der indgår en masse andre lande, og der kommer fly fra faktisk hele Europa, og amerikanerne deltager også. Så sammen der træner vi, hvordan vi arbejder, og vi lærer hinanden, og vi øver i at lave mere og mere avancerede operationer. Så det er en del af vores sådan to lag. Det ene er, at vi bliver dygtigere rent fagligt isoleret som danskere, og så bliver vi dygtigere til at samarbejde sammen med vores øvrige allierede.
1: Og lige her til sidst, hvis man nu tænker, det kunne da være spændende lige at kigge på, hvad vil så være din største anbefaling?
2: Jamen altså, der kan jo godt være forholdsvis mange mennesker, der kommer ned for at kigge, så man skal planlægge, hvor man lige parkerer sin bil, og så skal man komme i god tid, og så er man meget velkommen til at komme og kigge, og vi er der, vi lukker egentlig stranden af og tømmer stranden fra klokken 3, og så lukker vi op igen klokken 2 om natten. Der er nok ikke så mange, der er der som tilskuere, men kom i god tid, planlæg og tænk lidt over, hvor man parkerer bilen.
0: Ja, sådan lød det altså fra Claus Sneppen, kaptajn og presseansvarlig.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Den hedder Amazing, den her med George Michael, og klokken den er blevet 8:54 på en morgen, hvor der har været travlt i trafikken.
1: Ja, tydeligvis.
0: Line Pose, skal vi lige have et overblik?
2: Lad os det. P4 Trafik, vi skal endnu en gang kigge på Kolding, nærmere bestemt E45 E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi kø fra efter 65A Kolding Syd, nærmere bestemt fra omkring Hylkedal, så frem til omkring 63 Brandrup Dam. Der er ikke uheld på strækningen, det er bare morgentrafik, det har vi haft masser af her til morgen. Sydgående retning ved Kolding, ingen problemer. Til gengæld kan jeg sige, i Kolding, her har vi stadig kø, lang kø mellem Storcentret og motorvejs tilslutning 63 Brandrup Dam. Det er på grund af vejarbejde.
0: Så siger vi tak for at blive briefet på trafikken, Line Pose. Og så er der altså en radioavis lige om lidt. Det er lige efter den her med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
1: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
0: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
2: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online-netværk.
0: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
3: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
0: Ja, det er rigtig meget. Er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
3: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
4: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
0: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
5: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
6: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
5: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tør vejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturen kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Og det gør du på en tirsdag morgen den 25. august, og klokken er blevet 9:09.
3: Ja, og vi har jo lige præcis knap en time tilbage af P4 Morgen, og Anders, vi har helt ro på studiet, har vi ikke det?
2: Jo.
3: Er vi ikke helt afslappet? Og
2: i hvert fald, hvis man sammenligner med trafikken, fordi der er der ikke så meget ro på lige nu.
3: Nej.
4: Nej, det har i hvert fald været lidt en type bræsmorgen på vejen i det syd- og sønderjyske, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige. Og status på morgentrafikken er dog heldigvis i den bedre ende. Jeg vil sige på E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Her er køen videre forbi Kolding taget en smule af, eller starter senere, om du vil. Der er dog stadig tæt langsom trafik fra omkring motorvejskryds Kolding Vest og så gennem motorvejsudvidelsen. Lige så er der stadig i Kolding stadig kø, lang kø mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 Brandrupdam. Det er på grund af vejarbejde.
3: Ja, det er jo ikke kun det, vi skal tale om i den her time.
2: Nej, vi kan
3: Anders.
2: Også godt lide noget omkring det der med skolen og dyrene, vi har været omkring tidligere. Det kan jeg godt lide.
3: Ja, vi må håbe, at dyrene senere ikke har en Tycho Brahe-dag. Vi har i hvert fald flere rapporter ude til dyr og til undervisning.
2: Med dyr.
3: Med dyr, det præcis.
2: Det glæder jeg mig til.
3: Ja, inden da skal vi have noget musik.
2: Det er søn, skabt til at være to.

0: Søn og skabt til at være to. Klokken er 13 minutter over 9. Og noget af det, vi taler om her til morgen, det er jo en flok dyr, som i dag er flyttet ind på Græstebo Skole i Esbjerg Kommune. Det er både geder og høns, og de skal altså bruges som en del af undervisningen.
1: Ja, og et sted, hvor de jo allerede har erfaring med det her, det er på Skovløs Naturskole i Åbenrå. Og der er du taget ud, Henriette Kamp.
2: Ja, det er jeg nemlig, og jeg står med en flok elever, og vi kigger på nogle meget søde grisebasser, der har fået lidt lækkert at spise. Jeg tror, den store hangris hedder Smaske, og man har kunnet i den grad høre hans masker. Og jeg er sammen med dig, Trine Sørensen. Du er naturvejleder her på Naturskolen Skovløst i Åbenrå. I har jo netop erfaring med det her med at bruge dyr i undervisning. Hvad er det, det kan?
3: Jamen altså, for det første så er der jo mange børn, der aldrig omgås dyr. Nogle har hund og kat, men de fleste har aldrig set en gris i live, eller en høne og en han. Så bare det, at de kan få lov at se på et dyr, det er rigtig godt. Og så også det der med, at man lærer at behandle dyr pænt og ordentligt. Empati. Og når man er i nærheden af et dyr, så giver det ro, og man kan stå og egentlig bruge en del tid på at sidde og kigge på dem, eller stå og kigge på dem. Og vi bruger dem så sådan, som en kobling fra de vilde dyr ude i naturen, og så til de dyr, vi har i fangeskab. En gris har jo en fætter, der hedder et vildsvin. Hjorte, de har faktisk næsten samme fodaftryk, som grise har. Så vi kan godt bruge det i undervisningen, også i en samtale omkring, er det okay at spise dyr? Fordi det gør de fleste af os jo. Og så får man dem til at tænke lidt over, så har man grise og geder og sådan kaniner og høns og sådan noget, så kommer man meget mere i nærkontakt med det, der ligger nede i supermarkeds køledisk, men også med sine følelser omkring dyr, fordi de giver et eller andet følelsesmæssigt.
2: Og vi kunne også lige høre, at der var en hane, der galede her om bagved. Du var lidt inde på det i starten, men i forhold til det her med, hvad børn ved om dyr i dag, så hvordan oplever du egentlig udviklingen i forhold til børns viden om sådan nogle dyr, når man sammenligner med tidligere?
3: Altså, førhen, da jeg var barn, så var der mange af mine klassekammerater, deres bedsteforældre, de havde jo en bondegård. Nogen boede på en bondegård selv, og i dag er det bare ikke ret mange, der har deres gang på en gård, hvor man kan få lov at se køer og grise og sådan noget. Så der er jo mange, der aldrig oplever den slags dyr. Man spiser det, men man ser den bare ikke i live. Og vi har simpelthen bare erfaret herude, at specielt vores grise, det er virkelig et trækplaster, fordi nogen, når de står ude af bussen om morgenen, så spørger de, om de må komme over og sige godmorgen til grisen og løber herover, og så kan de stå her i halve time og bare kigge på den. Så det må jo vise, at der er et eller andet behov for at se de dyr, som vi aldrig ser ellers.
2: Og så bare lige helt kort til sidst, altså når man så har dyr og bruger dem i undervisning, hvad skal man så være opmærksom på, for det er vel også en stor opgave?
3: Ja, altså man skal jo for det første lære børnene, at dyr er levende væsener med følelser, så de skal behandle dem ordentligt. Man skal ikke kaste pinde efter dem, og man skal ikke være for hård ved en kanin osv. Så man skal lære dem at behandle dyr ordentligt. Og så, hvad var dit spørgsmål?
2: ja, netop det her med, at de så skal behandles ordentligt.
3: Så det er bare altså, det vigtigste. Det, jeg synes, der er det vigtigste, vi kan lære dem at have den empati for dyr. Og så det er okay at spise dyr, hvis man nu har behandlet dem ordentligt.
2: Tak for det.
0: Vil du hilse og Smaske fra os, Henriette?
2: Ja, det skal jeg gøre. Hej, hej, Smaske, siger de fra studiet.
1: Ej, det siger vi. Det er et skønt navn. Det må jeg bare sige.
0: Ja, det er fuldstændig perfekt navn.
1: Ja.
0: Klokken er 17 minutter over 9. Det her er Britney Spears og Baby One More Time.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Dracula hedder det her nummer med Tame Impala og Jenny, og klokken er blevet 6 minutter i halv.
1: Ja, og Anders, jeg har faldet over en sjov historie på DR.dk, nemlig om Disney-prinsessen Pocahontas.
0: Ja.
1: Det kommer fra en DR-lyd-podcast, der hedder Huller i historien, og der siger de sådan her.
2: Pocahontas stammer jo fra Disney. Eller det gør én version af Pocahontas i hvert fald. For faktisk var Pocahontas en vaskeægte person.
3: Simpelthen.
1: Ja, simpelthen. Og det viser sig, at historien om Pocahontas er ret meget brutal i forhold til den der smukke kærlighedshistorie, vi får fortalt i filmen fra 1995.
0: Det er vel i virkeligheden derfor, man bruger ordet nogle gange og siger, er det ikke sådan lidt en Disney-version af virkeligheden?
1: Det er det 100%, fordi det viser sig, at hun levede et ret kort og relativt brutalt liv i virkeligheden. Det synes jeg er ret interessant, at det er slet ikke så disneyficeret i virkeligheden.
0: Nej. Det har man jo ikke lyst til at høre om. Til gengæld så er jeg overbevist om, at Simba fra Løvernes Konge, at det præcis foregik sådan i virkeligheden.
1: Ja, det tror jeg også.
0: En til en.
1: Man kan gå ind i DR Lyd og høre podcasten Huller i historien, og så kan man altså få historien om den rigtige Pocahontas.
0: Det her, det er Mumle og et for dig. Klokken den er 5 minutter i halv 10.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Legetøjsgiganten Lego med hovedsæde i Billund har i første halvår i år tjent 8,6 milliarder kroner. Det fremgår af halvårsregnskabet, der blev fremlagt i dag. Overskuddet er 32% højere end året før. Vi er meget tilfredse med den stærke start på året og den vedvarende begejstring, vi ser for Lego-brandet, siger topchef Niels B. Christiansen i en pressemeddelelse. I løbet af halvåret har Lego lanceret over 330 nye produkter, blandt andet Lego-blomster og figurer fra scenarier fra Star Wars. Det summer med en helt særlig lyd over hjemmeværnsskolen i Nymindegab i den her uge. Her er de frivillige soldater fra hjemmeværnet i gang med at uddanne sig til dronepiloter. Det skal ruste dem bedre til fremtidens opgaver, fortæller kaptajn Bo Postelt, der er kursusansvarlig på hjemmeværnsskolen.
2: En drone er bare et værktøj, som er meget, meget bredt anvendeligt til både at kunne eftersøge, kunne få bedre observation på nogle ting, kunne se længere, kunne give et øget beredskab eller et øget varsel i forhold til nogle ting. Så det er egentlig bare, at vi udvider vores værktøjskasse til også at omfatte droner.
1: De 16 soldater, der tog hul på uddannelsen i går, har aldrig fløjet drone før og lagde ud med teori og korte flyvninger indendørs. Blandt dem var Sille Fanø.
3: Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at tage med, og så synes jeg, at det var for god en mulighed til at sige nej til. Så jeg synes, det var en helt vildt spændende mulighed at få lov til at ligesom følge med i den udvikling, der er på området lige nu.
1: Fra i dag og frem til torsdag vil La Kolk Strand på Rømø være spærret af og lavet om til midlertidigt militært område fra kl. 15 til kl. 2 om natten. Det sker for, at soldater og piloter skal øve sig, så de er klar, hvis der bliver brug for dem. Tidligere har der været muligt at følge med i øvelserne nede på stranden, men i år må nysgerrige blive i klitterne, siger kaptajn Claus Snappen.
4: Vi øver mere og mere komplicerede ting. De tidligere år har vi, nu siger jeg bare, men der har vi bare lavet landinger og letninger fra stranden. I år der lægger vi to lag på. Det ene lag det er, at vi også gør det om natten. Og den anden ting er, at vi om natten også laver taktiske operationelle operationer. Det vil sige, at der kommer til at være faldskærm og specialtropper, der indgår.
1: Og også en del NATO-styrker deltager i øvelsen på Rømø.
4: Så der indgår en masse andre lande, og der kommer fly fra faktisk hele Europa, og amerikanerne deltager også. Så sammen der træner vi, hvordan vi arbejder, og vi lærer hinanden, og vi øver i at lave mere og mere avancerede operationer.
1: Lød det fra Claus Snappen. Vi får tørt vejr og nogen eller en del sol i dag. Temperatur mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let og kommer fra øst.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal stille op med dig, Line Porse. Du har hele tiden nyt fra trafikken.
6: Jamen, hvad nu, hvis jeg siger den her gang, at det sådan er gode nyheder?
5: Ja, det kan der noget.
6: Ja, så kan jeg få lov, bare.
5: Så kan du nemlig få lov.
6: P4 Trafik opdatering. Gode nyheder på E45 E20 ved Kolding. For i takt med, at vi har fået afviklet den værste morgentrafik, så er vi altså også ved at have nået helt normal trafikafvikling gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Kolding. Det gælder i begge retninger. Også køen i Kolding på Vejlevej mellem Storcentret og motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam er for nedadgående. Den er dog ikke helt væk. Den kø består altså lidt endnu. Der er vejarbejde og indsnævring af kørebanen tæt ved 63 Brandrup Dam, altså på Vejlevej.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Ja, det er den nemlig, Anders. Og prøv lige at høre.
2: Kan du ikke forstå, at hvis du ikke får børstet dine tænder, så ryger tænderne ud, og så rådner de op?
1: Men kan du ikke forstå det, Anders?
0: Jo, jo.
1: Det er vigtigt, at du børster dine tænder, det sagde Anna Lotte, altså lige fra den her gamle DR-klassiker. Grunden til at det med er, fordi at inde på DR.dk, der er næstformand for Tandlægeforeningen, og som selv har en tandlægeklinik, Annie Rønman, hun svarer på et meget vigtigt spørgsmål. Skal man børste tænder før eller efter, at man har spist morgenmad?
0: Nå.
1: Og du er jo ikke typen, der spiser morgenmad, ved jeg. Men gør du det?
0: Nej, nej.
1: Nej. Men det gør dine børn måske. Børster du deres tænder før eller efter morgenmaden?
0: Jeg vil sige, når jeg er her, børster jeg jo ikke deres tænder.
1: Nej, men, okay.
0: men typisk vil jeg nok gøre det efter morgenmaden, ja. på en skoledag i hvert fald.
1: Ja, og så det vil jeg også gøre. Jeg børster tænder efter morgenmaden. Og det så gør vi som de fleste. Der er en afstemning inde på DR.dk i artiklen, hvor vi kan se, at flest gør det efter. Men nu kommer svaret, og jeg var totalt overrasket. Det er nemlig bedst at børste dine tænder før morgenmaden. Fordi så noget med, så får du bakterien væk om natten, og så er du klar til at spise havregryn og sådan. Men jeg tror stadig, at jeg kommer til at gøre det efter.
0: Der er ikke ret mange børn, der synes, det er fedt at få børste tænder med sådan noget med sådan mint-agtig smag, og så skal de spise morgenmad bagefter.
1: Nej, sådan tror jeg, der er mange, der har det. Og hun siger så også, at det vigtigste er, at man børster tænder to gange om dagen, så det er ikke så vigtigt alligevel.
0: Nej, okay.
1: Men
0: det er da meget interessant lige at få med.
1: Ja, er det ikke det?
0: Jo.
1: Men jeg tror, det vigtigste er, at du bare gør det om morgenen.
0: Ja.
1: Husk det.
0: Det skal jeg love dig. Så kan jeg da lige fortælle, at klokken er blevet 18 minutter i 10, og det her, det er The Cure. Og det er jo ikke fredag, men derfor kan man stadigvæk godt høre Friday.
1: Ja, det kan vi da.
0: Love.

0: Geder og høns skal hjælpe med undervisning på Græstedbro Skole i Esbjerg Kommune, hvor man i dag indvier et helt nyt udendørs læringsrum.
1: Ja, økosystemet hedder det nye anlæg, hvor dyrene nu skal bo, og som en del af undervisningen, så bliver det elevens opgave at passe og se til de her dyr. Og Bo Bæksgaard, du er nu på skolen.
2: Ja, her på Græstedbro Skole, hvor det, jeg kan godt sige, sitrer af spændingen blandt de 300 elever, som er vant til at komme her. For herovre bag ved skolebygningerne, der er der blevet etableret, ja, nærmest et staldanlæg med gitterhegn og døre, alt sammen spritnyt. Jeg er her blandt andet her sammen med Emilie og Seja fra 7. og 4. klasse. Hvad tænker du, Emilie, om, at I skal til at have høns og geder?
3: Det er meget hyggeligt, og det er meget sjovt, og vi kan kæle dem.
4: Jamen, jeg synes også, det er fedt nok, at vi kan få sådan nogle her på skolen. Det er der ikke så mange der har, andre, der har.
2: Altså, gæderne, de er jo lige kommet og blevet læsset af. Jeg fik jo at vide, at de faktisk blev båret ind. Alt er spærret af. Det er en rød tråd herhen, der skal klippes af dyrenes beskyttelse her kl. 10. Ved I hvad? I får lov til at være de første, der lige går ind og kigger. Prøv lige at gå derind. Ja. For her dufter af hø. Og hvis vi hører godt efter, Emilie, kan du åbne derovre? Kan du nå det op? Yes. Prøv lige at sige, hvad du ser. Hvad så?
3: Altså, der er i hvert fald, de er i hvert fald meget søde, de der små lam. Eller sådan geder, eller hvad man kalder det.
2: Ja, de er godt nok nuttet, hva'?
3: Ja.
2: Hvad tænker du så, at en gut fra 7. klasse kan bruge det her til, at der nu er kommet levende dyr på skolen?
4: Ja, vi skal jo bruge det i biologi i hvert fald. Men ellers kan man jo også bare gå over og kigge på dem.
2: Bare det at se dem. Åh, oh, der var en, der sagde noget, hva'?
3: Så.
2: Hvad kunne du godt tænke dig, at der kom ud af det her, Emilie?
3: Altså, at der er mange, sådan, der gerne vil sådan, kigge på dem og sådan, måske kæle med dem. Eller sådan noget.
2: Ja, du har ikke dyr derhjemme?
3: Nej, min kanin, den stak nemlig af, så...
2: Så er det godt, der. Og jeg ved, at du ville egentlig gerne have høns derhjemme, ja. Sager. Hvordan er det med det?
4: Det vil min mor ikke have.
2: Hvad siger du?
3: Det vil min mor heller ikke.
2: Det kan jeg altså godt anbefale.
4: Ja.
2: Ja. Nu bliver det her jo en del af jeres skoledag. Mm. Jeg ved, at du er blevet for gammel til at være den, der skal passe dem. Ja. Men det,
3: Jeg er ikke blevet for gammel endnu, så jeg skal passe dem.
2: Hvordan tror du, det bliver?
3: Godt. Fordi jeg tror heller ikke, at de sådan... De har jo heller ikke sådan... De der store nogen, så de kan heller ikke fælde mig så smart og så meget. Som jeg også lige har prøvet at blive bombarderet af 20 store geder i Gladsuge.
2: Og lige til sidst, så altså... når du nu ikke får lov til at passe dem, ja, og gøre rent ved dem, mm-hmm, men skal have dem i biologi, hvad tænker du så, det skal være, I skal lave der?
4: Det ved jeg ikke, men det kunne jo være over at kigge på dem, eller lave noget med noget hønseæg. Noget i den stil.
2: Altså i stedet for bare at læse om det?
4: Ja.
2: Det tror du, det dur?
4: Ja, det er da bedre.
2: Du må vist heller lige lukke igen, for jeg kan se, at der er nogen, der står derude. De er noget med sundhed på, at I er de første. Sådan.
1: Ja, sådan lød det altså.
0: Det var fra Emilie Madsen Munkholm og Sejer Dahlstrøm fra henholdsvis 4. og 7. klasse.
1: Direkte fra dyrestallen til Bo Bæksgaard. Det er skolens bestyrelse, som har søgt midler hos Villumfonden, hvor de altså har fået 1,4 millioner kroner til det her projekt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Den hedder Den Bedste Tid, den her med 1-2. Klokken er 4 minutter i 10.
1: Ja, Anders, holder du øje med dine børn via din mobiltelefon?
0: Ikke som udgangspunkt, men hvis vi er meget crowded steder, så hænder det, at vi airtagger den mindste.
1: Okay.
0: De to andre, det er sådan, der altid er lige bag ved os. Den ved vi, hvor vi har. Der er han sådan lidt mere om sig. Ja. Så er det meget rart lige at kunne...
1: lige at kunne holde lidt øje alligevel.
0: Ja.
1: Det er noget, som Louise og Mads taler om i dagens udgave af Formiddag på 4'eren. Og det gør de altså, fordi det er blevet nemt at tracke hinanden via apps. Og derfor så spørger de altså, om det er en god idé. Og man er altså også meget velkommen til at komme med sine egne erfaringer, ligesom du lige har gjort, Anders.
0: Jamen, det tip er hermed givet videre altså til Formiddag på 4'eren.
1: Ja, man kan jo høre det i DR Lyd, eller hvis man bare lader radioen blive tændt. Det kan man jo lige så godt, jamen, når man er i gang. Det, ja.
0: Og, ja, så skulle jeg til at sige, når man ligesom har, mens man glæder sig til det, så er der også en radioavis, vil jeg egentlig bare sige.
1: Det er det. Det er der jo lige om cirka, ja, det er faktisk præcis 2,5 minut.
0: Præcis. Det er, når klokken er 10, og indtil da, der skal vi sætte det sidste stykke nummer på i den her udgave af P4 Morgen.
1: Ja, og så må vi jo bare sige tak for dag, og det har været en fornøjelse, Anders, endnu en gang.
0: Og det har været så hyggeligt, og på genhør i morgen, og det her, det er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
1: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
0: Bør man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
1: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne, for eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
0: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
0: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
0: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svært angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Mads Tyrsted.
1: Hvad siger vi til sådan en tirsdag, Louise?
2: Jamen, dejligt med tirsdag. Nu er ugen sådan ligesom kommet rigtig i gang.
1: Er du kommet godt i gang, synes du?
2: Det synes jeg. Jeg havde en lidt hektisk mandag.
1: Ja.
2: Lang mandag.
1: Ja.
2: Du ved, arbejde direkte videre til fodboldkamp i Harboøre.
1: Dejligt sted, i øvrigt.
2: Mega dejligt sted.
1: Jeg har scoret et fantastisk flot mål på Harboøre stadion.
2: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
2: Det er jeg så glad for at høre,
1: Mads. Det kom i avisen. Der er jo, der er nogle flotte billeder.
2: Det må vi lige kan ikke. Det må du lige finde.
1: Ja, det kan de finde ved lejlighed. Yes, yes.
2: Men altså, tirsdag er jo sådan en dejlig dag, synes jeg, fordi man sådan... Måske der er nogle ting, man ikke helt kunne overskue i går mandag.
1: Ja.
2: Så man tænker, det kan jeg faktisk godt overskue i dag.
1: Ja, altså, man kan jo godt, nogle gange kan man jo godt have sådan, man skal ikke starte med noget nyt om mandagen. Det er måske lidt bedre om tirsdagen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er stor sølvbryllupsdag.
1: Det er rigtigt.
2: I dag, det er jo kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, der i dag kan fejre 25 års bryllupsdag. Og det samme kan Masses mor og hendes mand.
1: Ja, men kæmpe tillykke til alle sølvbrudeparrene.
2: Kæmpe tillykke. Vi skal også huske Charlotte på, eller vi skal faktisk huske Charlotte på, at hun skal huske sin søn på, at han skal til frisøren i dag.
1: Ja.
2: 13:30.
1: Ellers så står der en frisør og ikke har noget hår at klippe i.
2: Ja, og ved du hvad, det er altså dårlig stil, når man udebliver.
1: Mega dårlig stil.
2: Ja, det er måske et helt andet program.
1: Og jeg ville da også være brændt, hvis det var mig, der var kommet i tanke om, jeg havde udeblivet fra en frisørtid. Det var også brandærgerligt at skulle gå endnu længere tid at være langhåret.
2: Tror du egentlig, Charlotte, hun tracker sin søn? Altså sådan, hun kan spore ham?
1: Det kan da godt være.
2: Fordi den her tirsdag kommer jo blandt andet til at handle om, at rigtig mange forældre, de holder faktisk øje med deres børn via mobilen.
1: Det er jo sådan set smart nok, jo.
2: Ja, men kan det også måske skabe sådan lidt unødvendige bekymringer?
1: Jo, det kan det da helt sikkert. Men den snak, den prøver vi lige at tage i løbet af programmet, ikke?
2: Og husk også at skrive til os, når du spiser frokost, fordi vi kvitterer jo selvfølgelig med et frokostdong.
1: Hej med jer. Jeg sidder og får en fedt med mayonnaise. God tirsdag. Hilsen Søren. Fedt. 5 minutter over 10, du bang, så lå Søren i indbakken.
2: Jamen det kan altså, vi lide. Velbekomme, Søren.
1: Ja, kæmpe velbekomme.
2: Fedtemad med mayonnaise, den er ny for mig.
1: Det er ikke dårligt, da.
2: Men altså, vi forholder os ikke til, hvad I spiser, men skriv endelig ind, når I spiser. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg faldt for nogle dage siden over et opslag på Instagram. Det er influenceren Mette Marie Lei Lange, der har skrevet et opslag, hvor hun ligesom spørger sine 82.000 følgere, tracker I egentlig jeres børn og unge mennesker? Altså sporer I dem via for eksempel Find på iPhone, eller man kan også downloade alle mulige apps og sådan noget. Og hun stiller spørgsmålet, fordi det gør hun, men hun er så kommet til at tale med en veninde, som hun ellers normalt sådan spejler sig ret meget i, som har sagt, nej, det gør jeg da i hvert fald ikke, og det synes jeg overhovedet ikke, man skal. Og så er det bare meget interessant, den debat, der ligesom er i kommentarsporet. Der er rigtig mange, der siger, ja, det gør jeg, og det er super fint, og det er mine børn helt okay med. Der er også nogen, der er sådan lidt, ej, jeg synes overhovedet ikke overvågning er i orden.
1: Nej.
0: Og det fik os jo til at tænke på, det her med overvågning, hvad handler det egentlig om? Og er der egentlig mange, der gør det? Altså, du har jo børn, der er relativt små.
1: Ja.
0: Overvåger I dem?
1: Nej, altså de har ikke smartphones, så vi har ikke sådan et device, vi kan overvåge dem fra. Men
0: når de får, hvad så?
1: Ja, det er jo så det. Altså i går, der cyklede min søn Jens i skole selv for første gang.
0: Okay.
1: Så da jeg var oppe og aflevere lille søster, så blev jeg lige oppe på skolen og ventede på, at han kom for ligesom, du ved, lige se, at han var kommet godt frem og sådan noget. Og det var han, og det var fint. Men det kunne jeg jo godt have vidst, kan man sige, hvis jeg havde kunne overvåge hans.
0: Kunne
1: så kunne jeg se, om nu er han er fremme, nu er lokationen, han er på skolen, fint nok. Så ved jeg i hvert fald, at han er kommet frem. Om han så er væltet på vejen, det ved jeg jo ikke, men frem var han jo i hvvert fald kommet.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Tjekker du, hvor dine børn er via mobilen? Hvorfor gør du det, og hvad siger børnene ligesom til det? Det kan jo også være, at du selv er en af dem, der bliver eller tidligere er blevet ligesom sporet af dine forældre. Hvordan har du, eller havde du det egentlig med det? Det må du altså meget gerne allerede nu byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Mads, sidste år, der viste en undersøgelse, som Epinion lavede for DR's nyhedstilbud til børn, Ultranyt, at 6 ud af 10 børn, de oplever, at deres forældre hele tiden eller nogle gange sporer dem.
1: Ja.
0: Altså på deres telefoner. Det var børn mellem 9 og 14 år, der svarede sådan her.
1: Okay. Okay?
0: 6 ud af 10.
1: Ja, det er ret mange.
0: Det er jo ret udbredt, det her, ikke?
1: Altså, der er jo noget, selvfølgelig, jeg kan godt sådan se det der fra forældresynspunktet, det der med, det er rart at vide, hvor børnene er, og de har det godt.
0: Mm. Ja.
1: Men du ved,
0: i gamle... Men der er også et eller andet i børnelivet, der forsvinder,
1: ikke? Ja, fuldstændig. Altså... Det der i gamle dage, at... Jeg fik lige ned til købmanden, ikke?
0: Og lige købe lidt snoller.
1: I stedet for bare lige at gå lige hjem, eller hvad det nu kunne være.
0: Ja, det er hvis dine forældre så siger, hvad lavede du nede ved købmanden?
1: Jeg var ikke ved købmanden. De siger, men iPhone, altså, du var der.
0: Fordi jeg har aldrig sporet mine børn, tracket dem. Jeg har altså faktisk for nylig fundet ud af, at de kan track mig. Jeg har åbenbart slået
1: så du er blevet tracket.
0: Find til, så de kan se, hvor jeg er. Det anede jeg ikke, men altså, herreste Gud. Jeg tror ikke, de bruger det til noget som helst. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at børneliv måske også jo går ud på, at man ligesom kan gå sin egen vej. Også udforske og være lidt på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det forsvinder jo, hvis vi hele tiden ved, hvor hinanden er. Fordi det går også den anden vej.
1: Ja, ja.
0: Det fortæller hun også om, influenceren her, at børnene kan også se, hvor mor og far er hele tiden. Jeg synes, det er lidt vildt.
1: Det er vildt.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Benytter du dig af de her teknologiske muligheder for at kunne se, hvor dine børn er, eller benytter dine børn sig af muligheden for at se, hvor du er? Hvorfor gør I det? Hvad siger I? Hvordan har I det ligesom med det? Hvad siger børnene til det? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag.

0: Hugorm, hold om mit hoved.
1: Vi taler lige nu om forældre, der af den ene eller den anden grund ligesom sporer deres børn via en app på mobilen. Altså, hvor man med et lille klik sådan lige kan holde øje med, hvor Sofie eller Buster er henne. Er de nået hen på skolen? Er de hjemme ved den ven, de sagde, de ville gå hjem til? Er de kommet godt hjem fra skole? Og så videre. Det er jo super nemt, når nu både forældre og børn går rundt med en smartphone i lommen eller tasken.
0: Velkommen, Katrine Elmos, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår.
2: Tak for det.
0: Hvorfor er det blevet så udbredt det her med at holde øje med sine børn via diverse sporingsapps?
2: Jamen, det kan der jo være mange grunde til, men vi ved, at nogle af årsagerne til, at forældre benytter sig af de her apps, det er, at det giver dem en følelse af, at de beskytter børnene, det skaber noget tryghed, og så kan der også være nogle praktiske grunde til det.
1: Men Katrine, er vi forældre mere bekymrede i dag end tidligere, eller handler det ganske enkelt om, at vi nu har den her mulighed rent teknologisk?
2: Der er i hvert fald nok noget ængstelighed, der bliver skabt bare ved, at muligheden er der. Fordi det giver også den enkelte forælder mulighed for hele tiden at holde øje og potentielt hele tiden være urolig for, at man ikke nødvendigvis kan se, at barnet har flyttet sig eller noget derhen, hvor man tænker, at barnet skal være. Så det, at der er det her kæmpe udbud af de her apps, som man kan benytte til at overvåge, det kan jo også være med til at normalisere det og også gøre det meget fristende bare at tage dem i brug som et smart værktøj til ikke nødvendigvis at skulle lave en hel masse aftaler med sine børn.
0: Men er forældrene i 2026 blevet mere urolige, end de var for 20 år siden, eller er de bare blevet mere i godsøjne dovne eller stoler mindre på deres børn, end de gjorde tidligere?
2: Det er jo et godt spørgsmål, og det kunne selvfølgelig være rigtig godt at lave en undersøgelse af, om forældre reelt set er blevet mere urolige. Men man kan i hvert fald sige, at vi er jo i høj grad blevet mere eksponeret for dramatiske historier om, hvad der kan ske med børn, særligt i en online kontekst. Og det kan jo i hvert fald have skabt en større ængstelighed hos nogle forældre og et større behov for at føle, at de har mulighed for at beskytte børnene.
1: Men Katrine, hvad gør det så ved forholdet mellem børn og forældre, at der er den her mulighed for at spore hinanden?
2: Jamen det, der jo kan være problematisk, det er, at det kan gå ud over børnenes ret til privatliv, og det kan også være med til at bryde tilliden mellem forældre og børn, især hvis man overvåger børnene, uden at de er klar over det, og det fraråder vi jo altså virkelig, at man gør. Hvis man mener, at man har behov for indimellem at tage de her apps i brug, så er det ekstremt vigtigt, at man laver nogle klare aftaler med børnene om, hvornår de tages i brug, og på hvilken måde.
0: Hvad gør det ved forholdet, ved tilliden mellem forældre og børn, det her med, at forældrene har den måde kontrol eller mulighed for at have kontrol med, hvor børnene færdes hen hele tiden?
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis ikke at man har aftalt, at man bruger de her apps, så er det jo altså et tillidsbrud, især hvis børnene ikke har et ønske om at blive overvåget af forældrene. Og det kan jo så altså spænde ben for, at man faktisk har en samtale om, hvad man kan bruge det digitalt til, men også bare en samtale om, hvor man bevæger sig hen, og at man også viser barnet tillid til, at barnet faktisk godt kan klare sig selv. Så hvis man hele tiden som barn får at vide, at ens forældre har behov for at overvåge dem og overvåge, hvor de er, så kan det også gå ud over deres evne til at være alene, og det, at de øver sig i at være alene og stå på egne ben og selv klare nogle af de udfordringer, som jo altså opstår, når man, eller kan opstå, når man bevæger sig fra et sted til et andet.
1: Vi taler videre med dig, Katrine Elmos, om
3: formiddag
1: lidt.
3: På 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen

Efter de regionale nyheder, der taler vi videre om det her med at overvåge sine børn. Og vi hører også gerne fra dig. Følger du med i din børns færden via mobilen? Hvorfor? Har du erfaring med det her, så send os en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.

0: høns og geder i dag flytter ind på Gredstedbro skole, så er det håbet, at de kan gøre undervisningen endnu bedre. For med dyr på skolen, så kan eleverne lære om både dyrepasning, men også hvad der sker, hvis et dyr bliver ramt af sygdom. Det fortæller Mette Holmer Ring, der er formand for skolebestyrelsen.
1: Hvis det nu skulle ske, at der er nogle dyr, der bliver syge på et tidspunkt, det håber vi selvfølgelig ikke, der er, men det kan man jo aldrig holde for, når det er levende dyr. Og også hvis vi får hanekyllinger, at de skal aflives og undersøges af eleverne bagefter, så de hele delen af kredsløbet kan blive undersøgt og blive brugt.
0: For de ældste elever skal dyrene især bruges i biologi- og fysiktimerne, og dyrene kan blive observeret og undersøgt, fortæller hun.
1: Og deres gødning kan blive brugt til kompost, til at dyrke foder til de selv samme dyr, så vi på den måde kan komme rundt om hele kredsløbet og undersøge jorden og vandet omkring.
0: Skolen kalder det nye udendørs læringsrum for økosystemet, og i dag det er altså dagen, hvor dyrene officielt flytter ind. Vi får tørt og det vejr og nogen sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 22 grader og en svag til let vind, der kommer fra øst.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Fon og jeg har tracker på hinanden, også på vores to store drenge på 16 og 21 år. Så kan alle se, hvor alle er. Drengene har sagt, de er helt ok med det. Sådan lyder det fra Martin.
2: Ja, Steffen, han synes, det er en rigtig dårlig idé at tracke hinanden. Han skriver, det er et skråplan for fanden. Hold op. Vi taler jo lige nu om overvågning eller sporing af børn via apps på telefonen. Og Katrine Elmos er med os, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Katrine, du var også inde på det før de regionale nyheder. Hos Børns Vilkår, der går I generelt ikke ind for, at vi forældre sporer børn gennem apps. Men hvorfor er det egentlig et problem? Hvis nu børnene ikke har noget at skjule, de er okay med det, man har en god relation, er det så ikke okay?
3: Grunden til, at vi mener, at det kan være problematisk, det er, at det jo går ud over børnenes ret til privatliv. Og det kan være rigtig godt for de fleste børn at øve sig i at være alene og have noget tid og noget rum for sig selv, hvor ens forældre ikke hele tiden ved, hvor man er og hvad man foretager sig. Og så kan det jo også

0: gå ud over tilliden mellem forældre og børn. Og det er vigtigt at sige i den forbindelse, det kan godt være, at man på et tidspunkt har lavet en aftale, men børn bliver også ældre, og de bliver mere og mere modne, og de fleste børn, de får med alderen en større trang til at løsrive sig, et større behov for at have et privat liv. Og så kan det være vanskeligt for barnet at være den, der ligesom skal tage initiativ til at genforhandle den her aftale. Så hvis man har en aftale om i nogle situationer at benytte sig af de her apps, så er det i hvert fald ekstremt vigtigt, at man som forælder tager ansvar for at gå ind og genforhandle den her aftale løbende.
1: Kan der være situationer, hvor det er ok at holde øje med sit barn og vide, hvor barnet er, Katrine?
0: Der kan selvfølgelig være nogle særlige situationer. Det kan være, at barnet skal over en vej med meget trafik, eller det er meget sent, og barnet skal hjem for en fest, eller barnet måske selv udtrykker utryghed for at skulle tage hjem alene fra et eller andet. Og så er det selvfølgelig klart, så kan det være, at man i den situation finder ud af, jamen, så kan en løsning være, at vi lige sætter den her app til på det her specifikke tidspunkt. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man så aftaler bagefter, jamen så skal man måske slå den fra igen, eller hvad fungerede ikke. Og der er jo altså også andre måder at være i kontakt med hinanden på, så man kan jo også lave en aftale om, at man måske taler sammen på den her rute, som barnet går af, eller transporterer sig af, eller at man lige sender en sms eller en emoji, når man er nået frem.
2: Der er en forælder, der skriver sådan her til os. Jeg tracker begge mine børn på 11 og 15, fordi hvis det kan forhindre en Emilie Meng-sag, så er det prisen værd, at de måske er sure over det. Lad os indse, der er modbydelige mennesker selv i lille Danmark. Katrine, kan det ikke også være så simpelt, at det også er et spørgsmål om sikkerhed, det her?
0: Det kan selvfølgelig være et spørgsmål om sikkerhed, men heldigvis er det jo ekstremt sjældent, at vi ser sager som sagen med Emilie Meng. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kan føle, at det kan give en følelse af tryghed. Men det kan også være en falsk tryghed at sætte de her apps til, fordi det er godt, at man kan se, hvor barnet befinder sig, men man ved jo ikke nødvendigvis, om barnet har det godt. Det kan også være et usikkert værktøj at bruge. Telefonen kan blive væk, den kan gå ud, den kan blive stjålet. Der er meget, man ikke ved, bare fordi, at man kan se, at telefonen befinder sig et bestemt sted.
2: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det også kan være med til, at vi som voksne viser, at vores børn, at verden er farlig.
0: Det kan jo i hvert fald være med til at sende et signal om, at man ikke har tillid til, at børnene kan færdes på egen hånd og selv løse de problemer, der måtte opstå. Og hvis man sætter den til den her app, så sender man jo også et signal om, at der er et behov for at overvåge barnet. Og det behov kan jo hænge sammen med, at der er noget, man frygter. Og det mener vi jo også er ekstremt vigtigt, at den frygtkultur ikke bliver givet videre til børnene, men at man i stedet giver dem en tro på, at verden er noget, som de godt kan færdes trygt og sikkert i.
1: Tak for at være med her i formiddag på 4'eren. Katrine Elmos, digital medieekspert hos Børns Vilkår.
0: Selv tak.
1: Og om et øjeblik, så kigger vi meget mere på de erfaringer, som I har, når vi dykker ned i vores indbakke.

0: Jeg har to af mine tre børn på Find, og de har mig. Den ene er 18 og lige flyttet hjemmefra, den anden er 27, gift og har et barn. Det handler om tryghed. Jeg holder ikke øje med dem som sådan, men hvis jeg ved, de skal på en tur, så ser jeg, om de kommer godt frem og så videre. Sådan skriver Birgit.
1: Vi har jo spurgt om, hvorvidt I holder øje med jeres børn eller teenager via mobiltelefonen, og hvorfor I så fald gør det. Helle, hun skriver, vi kan ikke spore vores børn på 11 og 19. Den yngste har en telefon, der ikke kan andet end at ringe, og den store har vi ikke mulighed for at kunne tracke. De synes, jeg synes, de skal have deres privatliv til at gøre dumme ting og forhåbentlig lære af det. Samtidig så ved jeg med mig selv, at jeg ville være for nysgerrig til at kunne lade være, hvis jeg havde mulighed.
0: Der er rigtig mange sms'er, der peger både på det ene og på det andet. Men nu er vi dig med, Rasmus. Velkommen til.
2: Tak skal jeg.
0: Du har to børn, en datter på 17 og en søn på 14. Hvordan gør I det hjemme hos jer?
2: Jamen, vi lavede en aftale for nogle år siden, hvor min ældste sagde, at det synes hun egentlig var en meget god idé, at vi havde. Og så sagde jeg stort set som en af de sms'er, der var lige før, at forældre skal ikke altid kunne se, hvad børn laver. De skal også have mulighed for at lave noget dumt. Men vi var enige om, at der var nogle få situationer, hvor det gav mening. Så vi har en aftale, der hedder, at hvis de ikke er hjemme til aftalt tid, og hvis de ikke svarer deres telefoner, det prøver man altid først, så kan man tracke, hvis man er reelt bekymret. Og jeg tror, jeg har tracket den ene tre gange, og den anden måske én gang. Ellers så bruger jeg det mest til at finde deres telefoner, når de har lagt med et eller andet opsvistet.
0: men Rasmus, giver det dig egentlig tryghed, at du har muligheden for at tracke, eller bliver du egentlig mere bekymret, når du så tracker og tænker, gud, hvor er han eller hun henne?
2: Jeg tænker ikke ret meget over det. Jeg tænker først over det, hvis jeg har en, hvad jeg vil betegne som legitim bekymring. Jeg synes, det er problematisk. Jeres ekspert sagde noget om et frygtsamfund, og jeg synes selv, tillidssamfundet er noget af det stærkeste, vi har. Så hvis vi går rundt og pisker en stemning op over ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, så skader vi både børnene og os selv. Så det prøver jeg på ikke at tænke ret meget på, og så bruger jeg det, hvis jeg alligevel er bekymret, og det er altså meget sjældent, det sker.
1: Hvornår er det, du så griber til, Rasmus, og siger, nu går jeg lige ind og tjekker, hvor de er henne, fordi nu har jeg ikke hørt noget i så lang tid, for der kan også godt være situationer, hvor børnene de laver et eller andet, og hey, jeg havde lige lagt min telefon over i tasken, mens vi spillede hockey, eller hvad ved jeg?
2: Absolut, det kan der sagtens. Og hvis de bare er, hvis jeg ved, at de er i hallen, eller jeg ved, at de er til en eller anden bestemt fritidsbeskæftigelse, eller jeg ved, hvem de er sammen med, jamen så er der ikke nogen grund til at gøre det, og så bliver jeg ikke bekymret. Så det er ikke en legitim bekymring. Men hvis min ældste for eksempel, nu er hun jo 17, og jeg fylder 18 her i starten af næste år, så hun begynder sådan at gå i byen, og der kan være alkohol, og det kan være meget sent, og så videre. Der kan der være nogle situationer, hvor det er nødvendigt, hvis man ikke får fat i dem. Og så er det godt lige at kunne bekræfte, at tingene er, som de skal være. Det er jo sådan set det, de har bedt mig om selv. Så det er sådan, vi eksekverer.
0: Tak for at dele jeres erfaringer hjemme i familien, Rasmus.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Lige om lidt, der skal vi tale med Victor på 24 år. Han har engang... Ja, har han sagt til sine forældre. Venner, skulle vi gøre det her på en anden måde?
1: Det er stærkt nok, Victor.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Det er Berg her med 1000 timer.
1: Da vi spurgte jer om erfaringer med at tracke børn og unge, så fik vi en besked fra Victor på 24 år fra Søborg. Hej med dig, Victor.
2: Goddag.
0: Lige nu der er du på arbejde hos et værktøjsfirma, men du har lige fået lov af din chef til at holde en ekstra pause, så du kan være med her, og det er vi så glade for.
1: God chef, ja, du har, Victor.
0: Victor, dine forældre plejede at tracke dig, indtil du sagde stop. Hvad sagde du egentlig til dem?
2: Ja, det var egentlig ikke så dramatisk. Det var bare at sige, at hvis I vil have fat i mig, så tager I ringe til mig.
0: og hvor gammel var du, da du sagde det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er måske sådan noget gymnasiealderen 16-17 år.
0: Okay.
1: Var det fordi, de var bange for at ringe til dig, Victor, eller troede, at det ville du synes var en forstyrrelse, og så var det nemmere bare at holde øje med dig via Find-appen eller sådan et eller andet, eller hvad var det?
2: Ja, jeg har to af de sødeste forældre i verden, så jeg tror bare, de tænkte, at de ikke ville genere mig, hvis jeg nu var ude og få nogle øl med mine venner.
0: Ja. Altså, hvordan kan det være, at du så der i 16-17 års alderen egentlig har det sådan lidt, nu behøver I sådan set ikke at tracke mig længere, morfar?
2: Ja, det er måske både blanding af et sådan teenage-oprør, men man tænker, at nu skal de ikke holde øje med en længere.
0: Mm. Så du følte dig lidt overvåget, eller hvad?
2: Ja, nej, overhovedet ikke.
0: Okay.
2: Overhovedet, det var måske noget mere principielt med, at hvis I gerne vil vide, hvor jeg er, så kan I bare spørge.
0: Så kan I sådan set bare spørge.
1: Victor, du har jo også nogle søskende, og du vidste godt, at det her med, at dine forældre, I ligesom trackede jer. Men hvorfor var det så alligevel, du følte trang til ligesom at sige, I behøver altså ikke track mig, I kan bare ringe, hvis der er et eller andet, I gerne vil vide?
2: Ja, men det er nok tilbage til noget principielt med, altså nu har jeg aldrig følt mig overvåget, men ideen om, at der er altid nogen, der kan holde øje med, hvor du er, tror jeg ikke, jeg synes er den mest behagelige tanke.
0: Mm, hvad svarede mor og far, da du sagde, at I kan bare ringe?
2: De sagde, så er det det, vi gør.
0: Ja. Jeg kan forstå, at du godt kunne tænke dig at få børn en gang ude i fremtiden, Victor. Skal de trackes?
2: Ja, nu har jeg jo tænkt lidt over det, men jeg kan 100% godt forstå mine forældre.
0: Ja.
2: Hvorfor? Så må ikke de også blive tracket. Jamen, jeg tror, det er meget rart at holde styr på det, man holder af.
1: Men Victor, er det fordi, du nogle gange er andre steder, end du siger, du skal være, eller hvad?
2: Det skal jeg da ikke sige i radioen.
0: Nej, det kan du godt sige.
1: Svaret,
0: har du nogensinde givet dem en løgn, mor og far, om hvad du skulle, og hvor, og med hvem, og sådan noget?
2: Jamen, jeg ved, min far, han hører meget på P4, så jeg ved ikke, om jeg skal svare.
1: Ja, meget lykkeligt svar.
0: Det er fair nok, Victor. Tak for at bidrage til den her samtale. Det var dejligt at have dig med. Men arbejdet kalder jo.
2: Ja, det er det. Nu kan jeg ikke holde mere pause.
0: Nej,
1: og så hilse din chef og sige tak, fordi vi må låne dig, ikke?
2: Ja, det skal jeg nok.
0: Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Alphabet med The Spell sender os frem til en radiovis. Den skal du få nu. Klokken den er 11.
1: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidende har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig/Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig/Halle er et knudepunkt for fragt- og militærlogistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
2: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svag til lidt vind mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
3: Det her er P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og det er jo en tirsdag formiddag, Mads, hvor vi taler rigtig meget om det der med, om man sådan tracker, om man sporer sine børn eller teenager, som ligesom kan se, hvor de er hen. Ved du egentlig, om man kan få sådan nogle notifikationer via de der apps om, dit barn befinder sig et andet sted end aftalt, eller kan man det?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det ville jo kræve, at telefonen vidste, hvor barnet så skulle være henne på nogle givne tidspunkter. Sådan nogle forskellige tidsslot, jeg ved det ikke.
1: Men hvis nu man kunne, så kunne det jo godt være sådan nogle forstyrrelser, man fik i løbet af arbejdsdagen, ikke?
2: Og sindssygt, det kunne give sådan en, hvad sker der nu, og hvad foregår der?
1: Inden
2: på vej
1: klokken
2: til bageren. Ja. Igen?
1: Nu igen, Mads. Du skulle ikke gå til bageren nu. Altså, inden klokken er slået 12, så har vi jo lige samlet alle de der små forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi egentlig prøver at passe vores arbejde. De kan både være hyggelige, så være lidt irriterende.
2: De var sjove.
1: Men uanset hvad, så er det jo en afbrydelse midt i arbejdsdagen. Så fortæl lige en sms til 12.12. Eller i talebob med det her lyd, og husk gerne dit navn og nummer. Hvad er tikket ind på din mobil? Altså beskeder i indbakken, e-boks, mail. Det kan også være opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommuner, som bare lige tikker ind, mens du faktisk er på arbejde.
2: Det er alle de der små forstyrrelser, som gør det en lille smule svært hele tiden at koncentrere sig om at passe dit arbejde. Dem samler vi lige op på inden klokken 11.12.
1: Ja, så kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Sienna Spiro, Material Lover. Maj har sendt os en sms, og hun fortæller, at hun og hendes børn på 15 og 17, de ligesom deler deres lokationer med hinanden. Hun skriver, at det har flere formål, men mest search and rescue, altså søg og red.
1: Ja.
0: Men også glemte forlagte mobiltelefoner og nøgler, samt koordinering af afhentning og mødesteder, særligt i udlandet. Og hvis nogen ikke er kommet hjem til tiden, så kan man lige tjekke, at alt er godt, og hvornår man eventuelt kan se pasdagen over. Jeg har aldrig brugt deres lokation imod dem lige meget, hvor de har været. Med venlig hilsen, mig.
1: Det er meget interessant.
0: Men det er meget interessant. Jeg kan jo godt se det der med at finde mobiltelefoner og nøgler og sådan noget. Det kan jeg jo godt se. Det er jo meget smart også, hvornår man kan sætte pasdagen over.
1: Ja, ja.
0: Men igen, man kunne også bare ringe og sige, hvornår du er hjemme.
1: Ja, ja. Ja, ja, det kunne man sagtens. Men det er et spørgsmål om det der med, som vi også lidt snakkede med Victor om, da vi havde ham med tidligere. Det der med, at hvor han også sagde, at forældrene, I kan bare ringe. Men der er også det med, at de vil heller ikke forstyrre, og de vil heller ikke være til besvær eller bryde ind i et eller andet, når han sad sammen med vennerne og fik en øl eller et eller andet.
0: Jamen altså, som jeg siger, ens mor og far forstyrrer aldrig.
1: Nej.
0: Gør de altså ikke.
1: Har du dobbelttjekket med dine børn?
0: Altså, der er jo så mange beskeder, der viser, at der er rigtig mange af jer, der bruger de her tracking-værktøjer. Men der er også en del af jer, der synes, det er simpelthen gået for alt for vidt, det her. Ja,
1: der kommer den her besked. Jeg tror helt klart, at forældre er blevet mere pylret end for bare 15-20 år siden. Vi har flere i vores vennegruppe, der næsten live-tracker deres børn, hvis de selv skal cykle et sted hen. Eller nogen med større børn, der selv kører bil, som også nærmest bliver live-tracket. Det er efter min mening stukket helt af, skriver den her lytter.
0: Mads, dine børn har ikke en smartphone.
1: Nej.
0: På et eller andet tidspunkt, så nærmer de sig jo nok en alder, hvor I ikke kan undgå det.
1: Ja.
0: Hvordan er din holdning? Har du ændret holdning, efter vi har talt om det? Skal de trackes? Skal de ikke trackes?
1: Det kan godt være, at de skal trackes, men så tror jeg, at jeg er meget ude i Rasmus-modellen, om vi så må sige.
0: Altså, at lave en aftale.
1: Ja, den gode lytter, som vi havde igennem Rasmus, hvor han havde haft snakken med børnene. Han synes jo egentlig ikke, det var nødvendigt, men hans datter kunne godt se det sikre i det, det fornuftige i det. Så lavede de en god aftale. De havde også nogle klare aftaler om det der med at ringe først og sådan noget. Og hvis der ikke blev svaret over en rum tid, jamen, så kunne man så ligesom gå ind og tracke. Så ja, det kan sagtens være, når mine børn de bliver større, og der bliver et større behov for det, at de skal trackes, men det er udelukket for sådan sikkerhedshensyn, og det skal være efter nogle fælles aftaler, og vi prøver at ringe eller skrive til hinanden først. Det er ligesom første prioritet.
0: Jeg synes også, altså Victors pointe om ligesom også at sige til sine forældre, hey, nu behøver I ikke at track mig længere, I kan bare ringe. Altså man er også nødt til at respektere, når ens børn når en alder, hvor de ligesom af egen fri vilje kan sige, hey, jeg synes faktisk ikke, det er fedt, at I hele tiden kan holde øje. Det kan godt være, at I ikke gør det, men bare bevidstheden om, at I hele tiden kan holde øje med, hvor jeg er henne.
1: Ja.
0: Det behøver I sådan set. I kan bare ringe, hvis der er noget. Vi lukker den her snak om overvågning af vores børn for nu, fordi Mads, vi faldet over en nyhed, som jo faktisk også handler om moderne teknologi.
1: Den handler i højeste grad om moderne teknologi.
0: Jeg vil sige, vi er ude i en anden boldgade. Det er robotter.
1: Ja, og vi er ude i noget med de der robotter, som vi har enormt svært ved at fatte meningen med.
0: Ja, men TV2 og Bee Babalula, den forstår vi.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Og så fik vi en perfekt start i gang.
1: Jeg sad på DR.dk i går, Louise.
2: Ja.
1: Og så faldt jeg over en artikel med rubrikken "Robot slår Usain Bolts verdensrekord".
2: Ja, så tænker man, gud hvor dumt.
1: Jeg tænkte, what? Det må jeg vide noget mere om. Så står der i underrubrikken, at den anden robot, den slog sig bare.
2: Ja, en robot slog verdensrekorden, den anden slog sig bare.
1: Ja, så begynder jeg at rulle ned i den der artikel, ja, og finder så ud af, at der i disse dage afholdes World Humanoid Robot Games, altså en form for, lad os kalde det, verdensmesterskaber, måske endda nærmest olympiske lege for menneskelignende robotter.
2: Ja, og så tænker man, er det verden har brug for? Eller jeg gør i hvert fald.
1: Jamen, og min forundring ud i det der blev endnu større, da jeg så finder ud af, at der er en robot ved navn Tiangong Ultra, som har løbet 100 meter på 9 sekunder og 39 hundrededel.
2: Ja.
1: Usain Bolt, han løb samme distance på 9 sekunder 58 hundrededel, da han satte verdensrekord ved VM i atletik i Berlin i 2009.
2: Ja.
1: Så gik jeg ned og så videoen, ja, af de der menneskelige robotter, der løber.
2: Ja, det...
1: De løber direkte, altså de løber bare op ad de der 100 meter, og så brager de ind, ja, i sådan en stor, du ved, madras.
2: Ja, klogere var de ikke.
1: Nej, sådan en stor madras, vi kender fra, ja, fra idrætstimerne i folkeskolen.
2: Har du så også, må jeg bare lige sige, set videoen af den robot, der simpelthen kollapser, mens, ja, den løber? Har du så også set, at den bliver båret væk på en båre?
1: Jamen, det er nærmest som om, den har fået en fibersprængning.
2: Jamen, helt ærligt, det er da for dumt. Du behøver da ikke at bære en robot væk på en båre, du kan tage en trillebør.
1: Nej, men det er et meget, meget spøjst arrangement.
2: Men også lidt skræmmende, fordi det er anden år i træk, at der er de her robotlege.
1: Ja.
2: Og sidste år, der deltog der 280 hold. I år deltager der 666 hold fra 16 forskellige lande, 6 kontinenter.
1: Hold da op!
2: Ikke? Så det vokser jo,
1: ja,
2: det her,
1: ja,
2: ikke? Jeg har stadig til gode helt at finde ud af, hvad ideen med det er. Altså, er det sådan en udstillingsvindue for dem, der producerer de her robotter?
1: Vi, ja, ser, altså, det foregår i Kina, og Kina, de er, det har vi jo snakket med vores gode, ja, ven, en kære ven af programmet, Philip Rohn, om, ja, vores Asian-Kina-korrespondent. Ja. De er jo voldsomt fascineret af teknologi,
2: ja,
1: og teknik.
2: Ja, men det er da også fascinerende, hvad de kan. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, altså, køber man billet til det der? Sidder man og jubler ligesom ved et OL og sådan, nej, hvad er det?
1: Jamen, jeg ved det ikke.
2: Jeg ved det heller ikke.
1: Det kan det være, vi skal... Altså,
2: men ved du, hvad jeg synes er nederen? Det må, ja, være så nederen at være Usain Bolt. Nu har hans navne overalt, alle overskrifter i hele verden. Usain Bolt, verdensrekord.
1: Slået af robot.
2: Og det er sådan lidt, undskyld mig, men altså, det svarer jo til, at du skrev, en bil kan køre hurtigere, end et menneske kan løbe.
1: Ja.
2: Det er vel ikke så overraskende?
1: Nej, altså, eller? Jeg er da måske ikke overrasket, at i 2026 er der robot, der kan løbe hurtigere end Usain Bolt. Men jeg ved ikke rigtigt, altså... Det er jo sådan nogle robotter. Der er også nogen, der laver kickboxing, og, ja, nogen danser, og en laver sådan en form for højdespring, og springer næsten 3 meter, og der bliver spillet bordtennis. Mm. Der er selvfølgelig også nogle klassiske industrirobotter og sådan noget med på den der, til de her World Humanoid Robot Games. Men er det sådan et udstillingsvindue, du ved, at så, ja, skal man sidde i plejesektoren i Danmark og kigge, den er hurtig, den robot,
2: er hurtig.
1: Den skal vi have på vores plejehjem, så den kan, ja, lynhurtigt løbe ned til fru, ja, Jensen og herr Hansen og dele mad ud. Eller,
2: jeg vil ikke anbefale det.
1: Jamen, jeg
2: tror, det bliver lige voldsomt nok.
1: Jeg mangler stadigvæk at forstå, hvad meningen er med det, men jeg synes, det er lige fascinerende, men det er også ret skræmmende.
2: Ja, og lad os slutte ved det og sige, måske behøver man ikke finde en mening i alt.
1: Nej. Skal vi afsted næste år? 2026?
2: Nej, 27. Jeg gider ikke. Du må gerne tage afsted.
1: Jeg spørger Philip Rohn, om han vil med.
2: Ja, gør det. Åh, den her gider jeg godt.
1: Ja, den gider du godt, ikke?
2: Wow. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. As long as you love me.

0: Vi skal have regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Politiet forbereder en politiaktion i Haderslev mod dem, der skylder penge og ikke er mødt op i fogedretten. Det oplyser Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Og i den forbindelse, der beder de folk, der ikke har reageret på henvendelser fra fogedretten, om at gøre det nu, hvis de vil slippe for at blive opsøgt af politiet, enten derhjemme eller på arbejdet. 24 hjemmeværnssoldater står i denne uge med en fjernbetjening i hånden og øjnene rettet opad, for de skal uddanne sig til dronepiloter på en helt ny uddannelse på hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Droner, de kan blive en vigtig hjælper i hjemmeværnsarbejdet fremover, det siger kaptajn Bo

0: med.
1: På torsdag støder de sidste 8 soldater til. De har fløjet drone før, og derfor springer de første dage over. Dagen i dag er slet ikke så ringe en dag. Vi får tørt vejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Vinden den bliver svag til let og kommer fra øst. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske blev fortalt af Ellen Bollerup.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg har lidt en fornemmelse af, Mads, at din telefon har været rødglødende den her formiddag.
4: Ja, det er fordi, vi skal have håndværkere på besøg, fordi vi er ved at få fikset en vandskade på noget gulv. Ja, og der var en håndværker i går, kommer en anden ind i morgen. Så lige en koordinering med, hvor nøglen skal være og alt sådan noget. Og så derudover, apropos dagens tema, så fik jeg lige en mail fra Google om, at min søn var logget på en ny enhed med sin Chrome-konto. Ja, ja.
3: Ja, men det er meget, man skal følge med i, mens man egentlig bare...
4: Sådan er det, når man tracker alting, så får man nej.
3: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være fra dit barn, eller fra Google-kontoen, eller fra håndværkeren, din partner, frisøren, altså hvad som helst. Jeg har fået en ret sød forstyrrelse fra min far.
4: Nej.
3: Der står, hvordan går det, min pige? Har du tid til at tale i løbet af dagen? KH. Det var far. Jamen, det er så sødt.
4: Nej, det er så sødt.
3: Og selvfølgelig har jeg tid til at tale med min far i løbet af dagen.
4: Selvfølgelig. Jeg gad godt at få en forstyrrelse i øvrigt. Jeg gad godt, at Dave, de ligesom gad at komme forbi med en pakke, jeg går og venter på. At din far?
3: Min telefon ringer lige nu.
4: Gud, spændende.
3: Skal jeg lige tage den?
4: Ja, det gør det godt.
3: Det er Louise.
4: Ej, hvor er det dog spændende.
3: Hej, Frederik. Ved du hvad? Jeg står lige og sender radio, så jeg ringer lige tilbage til dig. Godt, du. Hej.
4: Jamen, det kan du se.
3: Jamen, ved du, hvem det var?
4: Nej.
3: Det var Frederik inden for statsministeriet.
4: Nå!
3: Det er, fordi jeg har lagt snor ud efter at få Mette Frederiksen med i programmet.
4: Det er jo en spændende, positiv forespørgsel.
3: Men hvad er
4: tror du, Frederikke, hun vidste, at vi sad og efterlyste forstyrrelser
3: i arbejdstiden? Jeg tror det ikke, men det der, det var timing på et meget, meget højt plan. Ja, men altså, hør lige. Send lige en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvilken for

0: forstyrrelse har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være en sms, et opkald, noget du skal forholde dig til, hvor du tænker, hey, kunne det lige vente, til jeg ikke længere var på arbejde?
1: Ja.
0: Nora, han arbejder som pakkeomdeler i Odense, og han blev jo sidste uge forstyrret af sin far.
1: Ja, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe som dengang jeg var 7.
0: Ja, og Noras følelse var jo nok fedt med det billede, far. Men kan vi lige... Kan vi gøre det?
1: Selv når jeg er færdig med postruten. Vi fik også den her besked i sidste uge.
0: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, som lige vil gøre mig opmærksom på, at La Bohème spiller i Operahuset til efteråret. Om ikke lige det var en idé, at vi købte billetter til os, og så selvfølgelig også hende.
1: Ja.
0: Det er jo klart.
1: Det giver så god mening.
0: Men det er også det der, nogle gange, så skal man bare lige skrive det, mens man husker det.
1: Jamen, ja, det er rigtigt. Det er bare ikke altid modtageren lige er klar til at tage imod på det tidspunkt.
0: Nå, men jeg tror lige, at jeg vil ringe til Frederikke fra Statsministeriet, og så kan vi lige åbne indbakken for forstyrrelser, ikke?
1: Ja, jo, så kan du forstyrre Frederikke i hendes arbejdsdag.
0: Yes.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten? Er det en besked fra dagvormen? Nu kan du hente en pakke nede hos pakkeshoppen. Er det dit barn, der står og mangler 50 kroner til frokosten? Send sms til 1212 eller skriv i taleboksen i det lyd med din sidste forstyrrelse fra hjemmefronten.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg fik lige en besked fra min svigerdatter om, at jeg ikke skal hente mit yngste barnebarn fra skolen, men jeg skal møde ham derhjemme. Han synes, det er for pinligt nu, hvor han går i 4. klasse, at farmor henter ham. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja, altså, ej, så må man jo rette ind, ikke også?
3: Jo. Og det farmoren har jo skrevet ind, fordi vi har bedt om de seneste forstyrrelser, som er kommet fra hjemmefronten, lige midt i, man står et eller andet i gang, har gang i et eller andet, for eksempel på arbejde. Der er jo kommet en sms, hvor jeg bare må sige, det er jo en af de rigtig gode forstyrrelser. Jeg har lige fået en sms med besked om, at Andrew Vine lige har leveret vin til mig. Jeg glæder mig allerede, skriver Claus.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Kasper, han skriver sådan her. Min kæreste skrev, at nu havde vores hundkat Chanti slæbt en frø ind i lejligheden.
3: Ja, jamen det.
2: Godt at vide.
3: Skønt navn i øvrigt.
2: Shanti.
3: Ja. Der er mere pondus over Shanti, end der er over misser eller kisser. Eller.
2: Ja, det er rigtigt. Shanti, der er noget pondus.
3: Der er noget svung i det.
2: Der er også tømmeren, der har skrevet.
3: Jeg blev lige ringet op af Korttidscenter, som spurgte, om vi vidste, hvornår vi ville flytte vores mor over på plejehjemmet.
2: Ja, tag lige stilling til det.
3: Ja, gerne nu.
2: Ja. Stine skriver sådan her. Åha, en mindre forstyrrelse er, at jeg lige akkurat har modtaget en snap fra min 17-årige søn, som sidder på skadestuen.
3: Nej!
2: Hvad fanden altså? Det er da en forstyrrende besked, når man sidder 35 km væk. Han er heldigvis okay. Han er i lære som tømrer og er åbenbart blevet kørt afsted, efter han er faldet og slået ryggen med dertilhørende flænge. Og det var mor, skriver ja. Stine så.
3: Ja, god bedring til Stines søn.
2: God bedring. Men ja, også meget, meget 17-årsagtigt lige at sende en snap fra skadestuen.
3: Ja, jeg sidder lige her, det er fint nok. Så er der kommet en her fra Jette Sofia. Apropos tracking, som vi har snakket meget om i dag. Min søn ringer. Mor, jeg kan se, du er tæt på Biltema. Vil du lige købe lim med hjem?
2: Ej, det er også verdensklasse. Mor, du er i nærheden af Biltema. Jeg har lige en liste til dig.
3: Yes, præcis.
2: Der er også den her. Hej, formiddag på 4'eren. Jeg blev forstyrret på arbejde i dag af jer.
3: Okay.
2: Men det var okay. Venlig hilsen, Victor.
3: Nå, ja, men... Og igen, tak til Victor, chef, for at vi kunne få lov til at forstyrre Victor. Så er der Ida, der skriver, i sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan man slukker for pumpen til poolen. En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart var ved at vaske vejen nede bagved.
2: Åh, okay. det er også en stor ting at stå med derhjemme, ikke?
3: Det skal være godt, man.
2: Der er også den her. I går, der sendte min søn en sms med teksten, gæt, hvor jeg er, og et billede både til mig og hans far. Den selvstændige unge mand på 14 år var lige taget med letbanen.
3: Ja.
2: Bare fordi han var nysgerrig.
3: Ja, fedt.
2: I øvrigt står der også, i øvrigt er jeg skolesekretær, så fortæl mig lige om forstyrrelse.
3: Hvad
2: og så en grinesmiley.
3: Nu er der en, der ringer til mig.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Er det statsministeriet?
3: Nej, desværre. Det er bare Michael. Han kan ringe tilbage efter. Vores gode ven ude i regien af producer Simon, han er blevet forstyrret ikke bare en, ikke bare to, men tre gange.
2: Ja, der er en sms, hvor der står, gik afleveringen godt? Spørgsmålstegn. Så er der en ny. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Og ny besked. Jeg taler i øvrigt med Jysk. Det lag, der er i stykker, er kun i Jysk. På Silkeborgvej. Og der kommer vi jo aldrig. Prik. Så nu sender de et nyt.
3: Ja.
4: Hvor er og det altså var godt? I en og samme besked.
2: Nå, det var en og samme besked.
4: Ej, en trippel besked.
3: Hvor mange beskeder har du svaret tilbage med?
4: To af dem.
3: Ja, okay, så du har stadigvæk en til gode, du mangler at svare på.
4: Jamen, det bliver senere. Okay. Men jeg har overført.
3: Ja, modtaget. Det er godt. Og det er godt, så kunne du også få aftensmad i aften.
2: Tusind tak for at melde ind, for I er jo altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, det er jo egentlig fællesmødestid, men der er jo kommet resten af mange gode forstyrrelser i yderligere jo.
3: Der kommer den her. Min 21-årige søn har lige skrevet og spurgt, om jeg har modtaget en kode til hans Steam-konto.
2: Nå.
3: Så ved man, at man stadig spiller en vigtig rolle i sit voksne barns liv. Ikke kun som mor, men også som IT-support, kodecentral og digital livline. Den kan jeg så meget relatere til.
2: Det kan du godt genkende.
3: Det kan jeg så meget relatere til. Og så er det sådan noget, min søn gør det også, og jeg ved ikke hvordan, men det er åbenbart koblet op på min mail. Så hvis han skal have en ny kode, så bliver den sendt til min mail. Og så har du sådan et meget kort tidsvindue på 5 minutter. Ikke? Så nogle gange, så hvis man ikke har tjekket, så ligger der 8 mails.
2: Og ringer, ja, nej.
3: Mor.
2: Svar nu.
3: Ja.
2: Der er kommet en skøn besked fra Michael, hvor han lige skriver, jeg vender den lige, Michael i Aalborg, vender lige lidt på hovedet.
3: Ja.
2: Jeg har lige forstyrret min søster, som er...
3: hun arbejder. Graf,
2: ja, på en noget industriprint. Jeg er ude at handle. Så skal Michael bare lige vide, kan jeg fryse flødekartofler ned?
3: Ja, det vil jeg så sige, Michael, det kan du godt. Men det kan altså godt blive lidt grynet, når du tør dem op igen.
2: Ja, okay, ja.
3: Det er mælkefedtet. Det er ikke, så jeg vil ikke anbefale det.
2: I virkeligheden kan Michael jo bare spørge dig.
3: Ja, ja, det kan du altid gøre, Michael.
2: Ja, du forstyrrer aldrig.
3: Nej, men du blev ringet op af Michael.
2: Altså, ja, Michael. Nej, en anden Michael. Ja.
3: Var det også noget med flødekartofler?
2: Ja, nej, men jeg kunne læse ud af den sms, Michael har skrevet, at han, det var lige noget med fodboldkamp, vi var ude med vores drenge i går.
3: Nå.
2: Vi skulle spørge om AGF.
3: Altså,
2: AGF har nogle kommentarer til det.
3: Jeg er enormt fascineret af, hvor meget kommunikation der er omkring dit fodboldliv.
2: Ja, men der er jo mange ting, når man er foreningsaktiv. Sådan er det jo.
3: Jamen, det er det da.
2: Altså.
3: Nå, men apropos foreningsaktiv, måske skal vi jo til at se robotter ude i hallerne.
2: Ja.
3: Fordi vi talte jo om de her robotleje i Kina, som er i gang lige nu.
2: Ja.
3: Hvor en robot jo slog Usain Bolts verdensrekord.
2: Ja, det var vel en robot, der ville have sat en ny rekord bare for robotter på 100 meter.
3: Og vi stod jo måske og var sådan, var vi lidt negativ?
2: Vi var
3: skeptiske.
2: Ja, skeptiske. Det er nok,
3: skeptisk.
2: Ja.
3: Men Nikolaj har skrevet ind, fordi Nikolaj påpeger, at robotten på andenpladsen i øvrigt også slog...
2: Det er rigtigt.
3: Usain Bolt skriver så i øvrigt, jeg kan ikke lade være med at blive fascineret, for sidste år var rekorden på 100 meter 21 sekunder og noget. Så udviklingen går hurtigt.
2: What?
3: Så man har altså halveret tiden.
2: Mere end halveret tiden?
3: Ja.
2: Det var sindssygt.
3: Ja, det er faktisk imponerende. Og det er jo rigtigt nok, at det er jo vildt, hvad de her robotter kan.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Jeg vil stadig stille mig undrende over for, om det skal være robotleje.
2: Ja.
3: Altså, skal vi have et OL for robotter?
2: Men du ved, det må være sådan en udvidet form for messe. Sådan en blæremesse, hvor man viser, hvad kan robotteknologi?
3: Ja, det er det nok.
2: Det må det være. Ja. Nå, vildt nok, jeg er da helt på månen over, at de har lykkes med at få det fra 21 sekunder ned til,
3: ja, det er
2: til under 10.
3: Meget imponerende. Tænk, hvis mennesker kunne det samme.
2: Ja,
3: altså, jeg barberede jo halvanden minut af min DHL-tid.
2: Ja.
3: Ja, så faktisk jo også ret imponerende.
2: Ja. Er du lidt af en robot? Er det det, du siger?
3: Nej, det er ikke det, jeg siger. Tak for en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Sådan lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget, er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og heri er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenager varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med sværd dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for to år siden der angreb en 14-årig dreng også to personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Eidin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de to ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejerne af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
6: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rogaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
7: Ja, men det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså, ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
7: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores reporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale/sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF, siger, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har den egentlig vagt så stor debat alt det her?
8: Ja, i virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
0: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
8: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den kanadiske bilbranche. Men den kanadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
9: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
0: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
9: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada. Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
10: All those costs have skyrocketed.
9: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
10: We need our neighbor, but also they need us.
9: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet mejeriprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
11: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
9: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
0: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
12: Men også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
0: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
13: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
3: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
13: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
13: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtiden, vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
14: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Og det var vores reporter Jakob Bung, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
15: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med en 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan den endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der skal ikke komme dis eller stedvis togebanker, men generelt en rigtig flot dag.
0: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
16: Du lytter til P4.

0: Skønne glade toner her fra Leon Bridges. Hans nye album Happiness Anytime udkommer 25. september. Her lyttede vi til tidligere hit-tip Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og her er der altså også masser af liv og glade dage på denne tirsdag. Jeg har musik fra Udenrigsterminalen til dig. Jeg har musik fra ugens musiknavn, som jo er Folkeklubben. Vi skal have endnu et lyt på ugens hit-tip. Og så er der altså også ny musik fra en stor britisk indie-artist, som måske ikke er helt lige så kendt bredt i Danmark, men det kommer hun nok til at blive. Hun er i hvert fald en ny single på gaden, som vi lytter til. Vi skal også høre en fra egne rækker, havde han sagt. Vi skal nemlig høre nyt fra en dansk artist, der er blevet signet i udlandet. Hun hedder Amy White. Vi skal lytte på hendes nye single lidt senere i dagens program. Ugens album står den på lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: High Hopes 3000 her fra Role Model.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Den danske artist Ella Augusta, som har op til flere store hits på CV'et allerede, selvom hun egentlig er en relativt ny dansk artist. Hun er nu klar med sit debutalbum. Et album, som har fået titlen Lilla, og som kredser rundt om emner, som er være ung og flytte hjemmefra, og skal finde sine ben i København, en storby, og også skal finde ud af, at opskriften på livet, det er altså ens eget ansvar at lave den. Og så kredser den altså også en lille smule om mentalt helbred. Og blandt andet på sangen ADHD, som vi skal høre i dag, fortæller Ella Augusta lidt om det der med at leve med ADHD. Men hun kan selv fortælle lidt mere om sangen her.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen ADHD er på. Og den handler om ADHD, og jeg har virkelig prøvet at give mit bedste skud på at beskrive, hvordan en ADHD-hjern for mig kan føles som. Og hvor kaotisk det hele kan være nogle gange, og hvordan struktur bare er en umulig opgave for mig. Men jeg håber, at nogle af jer kan bruge den til noget, og så håber jeg bare mega meget, at I kan lide.

Ugens album kommer fra Ella August, der vi lytter altså til sange fra det nye album Lilla, hendes debutalbum i P4 Play den her uge. Og her lyttede vi til sangen ADHD, som du måske kommer til at høre lidt mere. Det er nemlig en af singlerne fra albumet. Nu skal vi lige runde en omgang regionale nyheder, så er der meget mere play på den anden side. Frem til regionalt nyt, der er der musik fra tyske Nikos Hamtos. Den her hedder Why Don't You Stay?

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Lego har fået en stærk start på 2026. I årets første 6 måneder steg omsætningen med 21% til 41,9 milliarder kroner, viser Legos halvårsregnskab. Selskabet med hovedsæde i Billund oplyser selv i en pressemeddelelse, at Lego har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Og det noterer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder sig også.
2: De banker rivalerne, selvom der er medvind og legetøjsmarkedet vokser, så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Også figurer, fartøjer og scenarier fra Star Wars sælger godt, fremgår det. Virksomheden tjente i første halvår 8,6 milliarder kroner. 3 geder, 5 høns og 1 hane skal fra i dag hjælpe med at undervise børnene på Gristedbro skole. Skolen indviger nemlig sit nye udendørsrum, hvor skolens elever de kan lære om både dyr og økosystemer. Og på den måde der får eleverne flyttet noget af deres læring ud i virkeligheden. Og skoleleder Kenneth Kirkeby sætter også mange muligheder i at gå fra papir til praksis.
3: Vi vil få eleverne til at kunne komme tættere på naturen i forbindelse med både dyrepasning, i forbindelse med kvælstofkredsløb, i forbindelse med kulstofkredsløb.

Bjerre med en ny single fra dem, Den Forbandede Kærlighed, på en tirsdag i P4 Play. Velkommen tilbage. Vi har altså halvanden times tid sammen. Frem til klokken 14 er der fuld fokus på musikken. Der er ny musik fra Amy White lidt senere, men om lidt, der lytter vi på en sang fra Udenrigsterminalen.

Saint Clara her, var det Shiny. P4 Play. Vi skal til en af mine yndlingsbeskæftigelser, nemlig lige at tjekke den italienske hitliste. Og jeg har forvildet mig ind på Spotify's top 50 i Italien. Og der finder vi altså en artist, som faktisk udsendte et album i vinter, i februar måned. Udsendte han et helt album. Han hedder Giuliere og er fra Napoli. Han er kendt for at rappe på napolitansk. Og så blev han nummer to ved Sanremo, den her store italienske festival, i 2024. Hele sommeren har han så turneret rundt med en sang, som måske ikke passede så godt til den der vinterudgivelse, men til gengæld passede rigtig godt til sommerudgivelserne. Det har radiostationerne og Spotify-lytterne altså opdaget. Og derfor ligger Giuliere altså lige i øjeblikket nummer et på den italienske top 50 på Spotify. Med den her sang, der hedder Canzone de Amore. Man skulle tro, at han havde stjålet fra Tue West en sang om kærlighed.

Julia her med en sang, der ligger nummer 1 på den italienske top 50 på Spotify. Canzone der Morte. Og hvis du er sådan en, der har styr på italiensk, så kan det være, at du også tænkte, jeg forstår ikke helt det, han synger. Så skal du ikke være ked af det. Jeg har ladet mig fortælle, at nogle italienere uden for Napoli faktisk er nødt til at slå op, hvad teksterne egentlig betyder for helt at forstå dem, fordi han jo altså synger på napolitansk dialekt.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
2: Ja.

Den danske sanger og sangskriver, der laver musik under navnet Amy White, men borgerligt hedder Emilie Kokholm Olsen. Hun udsendte i maj måned den her single Hold On og hendes EP Big Shark Club. Siden er hun blevet signet af et østrisk pladeselskab, og nu er det altså fokus på måske at blive en ny europæisk popstjerne med base i Østrig. Nu er hun så også aktuel med en helt ny single, en single, der udkom i fredags. Den hedder Only For You. It was a

Han fik et kæmpe hit tilbage i 2004. Your Beautiful hedder det allerstørste hit fra James Blunt. Nu har han udsendt en single for første gang i 3 år. Det var den her, vi netop lyttede til. Den hedder Taste Like Summer. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi have musik fra Niall Horan og hans album. Han udsendte tidligere på året det album, der hedder Dinner Party. Og meget passende til albumets titel skal vi høre den her, der hedder Taste So Good.

0: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider
0: Angreifer. Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
2: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
0: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
3: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
0: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland, og han er heller ikke i tvivl.
4: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
0: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
5: P4. Du

0: Pixelart. Her var det Dance Like Nobody's Watching.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Det er nemlig lige det, der er. Frem til klokken 14 skal vi lytte til ny musik fra en britisk indie-artist, som er aktuel med en ny single frem mod hendes albumudgivelse senere i år. Så skal vi have endnu et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny dansk musik, og så skal vi have et lyt på et album, som har 10 år på banen. Vi fejrer nemlig Folkeklubben og deres 10-årsdag for deres tredje studiealbum. Og vi lytter på en sang fra albumet lige om et øjeblik her i P4 Play.

0: 4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Det danske band Folkeklubben kan i morgen fejre præcis 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum. Det album, der hedder Slå Flint, som altså udkom den 26. august 2016. Det var nummer 3 i rækken. Det hele begyndte i 2013 med debuten Nye Tider og siden Danmarks Film i 2014. Det her album, tredje albumet Slå Flint, er sådan et album, hvor gruppen gav hinanden lov til at lege lidt mere, være lidt mere frigjort og måske også droppe lidt ud af alle kasserne. Så det er en blanding af det hele. Folk, store kærlighedssange og så nogle af de her store rocksange. Og så er de jo altså gode til det her med lidt sjove tekster, Folkeklubben. Og det hørte vi da blandt andet i går, da vi hørte det store hit Torben Ulrik, som jo er inspireret af den legendariske danske tennisspiller. I dag skal vi høre en sang, som er noget, som Folkeklubben også er rigtig gode til, nemlig en opsang til den krævende middelklasse, hvor arbejderkampen virker som en saga blot. Her er det altså sådan lidt en sang, der godt kunne være inspireret lidt af C.V. Jørgensens 80'er-sang Costa del Sol, hvor der også er en lille opsang til folket. Vi skal altså høre fra albumet Slå Flint, Folkeklubben, her med

Man kan også høre, at instrumenteringen er en lille smule inspireret af Siv Jørgensens Costa del Sol. Her var der altså Fabrikken fra Folkeklubben på deres album Slå Flint, som vi fejrer i denne her uge i P4 Play, fordi det har 10 års jubilæum i morgen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i.

0: Carol G, her var det Matadora.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for noget af det nye danske musik, der udkommer. Og i dag er turen så kommet til det danske firmandsband, der kalder sig Rimor. Et navn, som de har fundet på efter et møde med en rimor på et værtshus. Der er ingen i bandet, der hedder Rimor selv. De hedder Sara, Oliver, Victor og Lasse. Og de har netop udsendt en ny single. En single, som er at finde på deres kommende album For Life, der udkommer den 6. oktober. Sangen her er en sang, der handler om et sygdomsforløb, hvor Oliver, som altså jo er en af bandemedlemmerne, blev indlagt på psykiatrisk afdeling og gennemgik et udredningsforløb i psykiatrien. Det handler om, at det er vigtigt at tale sammen, vigtigt at holde venskaberne i live, også selvom der er nogen, der er igennem noget svært, og så handler det altså også om den her stigmatisering, der er omkring psykisk sygdom, og det kan føles enormt voldsomt at lukke op for det her emne, og det er netop derfor, at Rimor også gør det. De vil gerne bryde med det her tabu. Deres nye single her, den hedder Hvordan har du det?

Paplyer her fra Sao Paulo. Før det var det Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me. Om lidt skal vi lytte til ugens hit-tip. Det er efter Tyler her og Is It Love?

0: Hit tip.
1: Den danske sanger, sangskriver og alt mulig mand inden for musikken, har jeg næsten lyst til at sige, Kasper Winding, han er tilbage med ny musik. Musik, som han blev inspireret af, da han tilbage i 70'erne flyttede til New York. Og musik, som er at finde på det album, han udsender i efteråret. Og så tager han i øvrigt også på en Danmarks turné. På den her sang, den nye single, han har udsendt som forløber til albumet, der har han teamet op med en fransk sanger, der hedder Lola Delong, og sammen har de altså lavet en ret skøn sang, som synes har et ret catchy omkvæd. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play den her uge, for det er ugens hit-tip. Den hedder For You.

Tidligere hit-tip her i P4 Play fra Jomfru og Prototypen. Duer og dåseøl hedder den. Og så fik vi også en anden duet fra Sverige. Victor Leksell og Molly Sandén har slået sig sammen om den her nye single Tænk om. Og så er det altså tid til en tur til USA med Olivia Rodrigo og Stupid Song.

0: could ever say. Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Du kender måske den britisk-filippinske artist Biba Dubi fra den her sang Ever Seen tilbage fra 2024. Det kan også være, at du bedre kender lo-fi bedroom pop-sangen Coffee fra 2017, som siden blev samlet på den sang, der hedder Deathbed, og siden har over 2 milliarder streams på Spotify. Hun er snart klar med et nyt album. Pylon hedder det album, og hun kommer også til Danmark. Det gør hun den 23. november. Hun er en stor stjerne hjemme i Storbritannien. Hun har over 4,5 millioner følgere på Instagram. Hun er ikke helt lige så stor i Danmark, men det kan hun jo altså nå at blive. Vi skal høre hendes nye single og sidste udspil inden albumudgivelsen. En sang, der handler om svundne tider og den der romantisering af tiden, der gik, hvor man kun husker de gode øjeblikke. Det kender vi vist alle sammen, og især nu her, hvor sommeren er ved at gå på held. Den her sang, ny single fra Biba Dubi, den hedder Memories.

0: Ny single fra britiske Bieber Du Bi, den hedder Memory. Så hun gæster altså KB-hallen på Frederiksberg i København. Det gør hun den 23. november.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er Andrew Jensen tilbage her i programmet. Frem til 14 Radioavisen får du Leoni og den her Don't Worry.

0: Skov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
1: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
0: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
1: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sogn, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige hvad vi vil, men her der er vi på arbejde.
0: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
0: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sognepræst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig/Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svagt til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rørholm på P4.
1: Byder velkommen.
2: Velkommen til.
1: Ombord på det stolte ski. Vi er dybt, Poulsen og Holm.
2: Ja, det er det.
1: Lad os starte med at få et fokus på nogle af de mange gode ting ved dagen i dag.
2: Jamen, lad os starte med den milliardfest, der foregår i Lego. De har tjent 8,6 milliarder kroner på et halvt år.
1: Døj.
2: Det er... de stikker bare af, og det går godt. Og de er også i gang med at lave et samarbejde med Pokémon og så videre. Jeg synes, når man tjener så mange penge, og man laver Lego, så skal man også begynde at lægge til side, så man kan forsikre og betale erstatning til dem, der jogger på en Lego-klods, når de stopper om morgenen.
1: Ja, eller videre med udvikling. Kan du huske, vi snakker om det der, de der, så, der blinker eller piver lidt?
2: Ja.
1: Altså, så er der lidt alarm i den der farlige klods.
2: Yes.
1: Det burde der være råd til. Og udover det, må så ikke også? Det giver en lille en.
2: Jo,
1: når nu det går så godt. Ja. Så er der en anden ting. Vi har talt lidt om håndtryk senest i forbindelse med, det var kongen, der skulle give en masse håndtryk. Og hvor lang tid må man egentlig holde en konge i hånden? Altså, når man nu har ham. Og der har vi efterlyst lidt det regler og så videre, og det har jeg fundet simpelthen. Det er dagens dekor, der har sådan en kropssprogsekspert, der afslører hemmelighederne bag det perfekte håndtryk. Og lad os da endelig få styr på det. Det er faktisk ikke særlig svært. Okay. Og det er jo en hilsen, vi stadig bruger, har brugt i mange år. Det er jo den mest populære i mødet mellem mennesker. Et ordentligt håndtryk, for at starte fra en ende af. Det skal ikke være hårdt. Det skal heller ikke være slapt. Det skal være fast, uden at klemme. Så hvad er det? Det er, som du vil holde lidt holder, strammere, end du vil holde en kylling.
2: Okay.
1: Og lidt blidere, end du vil kramme en fersken.
2: Ja, okay.
1: Gætter jeg på. Ja. Så er det hele hånden, der skal mødes. Og den skal altså mødes lodret. Det er det vigtigt.
2: Ja.
1: Lodret i den forstand. Så pegefingeren øverst, lillefingeren nederst.
2: Ja, tommelfingeren.
1: Ikke sådan, at man skal pege spidsen af fingrene opad.
2: Oh, nej.
1: På den måde, det er. Og det er fordi, at hvis man har håndfladen lidt opad, så kan man fremstå underdanig. Og hvis du tager det der håndtryk med håndfladen for meget opad, så kan du være dominerende. Et lige godt håndtryk, lodret.
2: Okay.
1: Jamen, det er vigtigt.
2: Ja.
1: Så skal man rette kroppen mod personen. Man giver håndtrykket, række hånden frem i god tid, så det ikke er sådan en bevægelse. Vis, hvad du vil. Og så bevæge den roligt op og ned 2-3 gange. Og hvor lang tid er det så, det skal tage? Det får vi også svaret på. Det skal ikke tage mere end 2-3 sekunder. Så skal du slippe.
2: Nå, det er derfor, jeg begyndte at kramme 5 sekunder. Alle, jeg møder,
1: får
2: bare en krammer. Det er meget nemmere end de der.
1: Det er meget, meget nemmere.
2: Ja.
1: Men der skal du heller ikke hænge i 40 sekunder, vel?
2: Nej, det skal jeg.
1: Bare fordi du... Ej, du lukner godt. Klas. Ej, den går ikke. Og så i håndtrykket, så skal du også lige holde højkontakt og give et lille smil. Så.
2: Der er mange krav.
1: Så kører det. Ja, det er til at huske, vil jeg sige.
2: Nå, vi skal også tale om tun.
1: Ja.
2: Synes jeg.
1: Ja.
2: Lars Nielsen fra Bornholm, han har fanget en kæmpe tun ved Læsø. Og det er selvfølgelig ikke i orden at fange tun, men det er det, når man hedder Lasse, fordi det var et lovligt ærne.
1: Er det sådan noget mærkningsfiskeri?
2: Ja, den skulle hives op til lige at blive mærket, ikke?
1: Jo.
2: Den var 2 meter rundt om mausen.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Ja,
2: en ordentlig bandit. Og det synes jeg skulle, det er en af de største fisk, der er fanget til at blive mærket.
1: Ja, og den eneste.
2: Ja.
1: Indtil videre, så det er jo bare rigtig godt. Og det skal vi måske også lige tage videre med til vores gæst, som jo trods alt er den bedste ting med dagen i dag. Vi har nemlig besøg af Niel Rønholt.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper.

0: Eskatymem fra Metershjem. Og så kan vi byde velkommen, et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Neil Rønholdt. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Simpelthen.
0: Det var da
1: godt,
0: dejligt.
1: Gammeldags godt.
0: Eller godt. Siger, godt. Det er simpelthen godt. Også den vibe, vi får i din udstråling.
1: Ej, hvor er det dejligt.
0: Der er Neil, der har det godt der.
1: Ja, ikke også?
2: En travl sommerdame.
1: En travl sommerdame.
2: Altså Tivoli-revy i den tidlige sommer.
1: Ja.
2: Og så har du været en tur i Italien, og nu har du været på en masse promoarbejde for filmen Dobbeltspil, som vi skal tale om senere, ikke?
1: Yes, jeg har været Danmark rundt, det kan man roligt sige.
2: Ja, det var din første revyoptræden.
1: Mm.
2: Altså i Tivoli.
1: Ja, ja, ja, jo, det var det.
2: Hvordan var det?
1: Ja, det var virkelig, virkelig sjovt. Altså virkelig sjovt. Jeg sprang jo lidt ud i det. Sådan, jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og jeg tænkte, det lyder sjovt. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det går ud på, fordi jeg er ikke sådan på den måde vokset op med revy. Så jeg tænkte, det prøver jeg. Og det var virkelig sjovt. Det var et virkelig dejligt hold, og Tivoli er en vidunderlig arbejdsplads. Det der med at få lov til at stå derinde hver sommeraften og spille der i glassalen, det var, det var virkelig, jeg var virkelig, jeg synes virkelig, det var sjovt at få lov til bare sådan ny på ryg ind og lave en sketch, udskifte, lynskift, på med en grisenæse ind igen. Det viste sig at være lige noget for mig.
0: Det lyder meget revysk.
1: Ja, ikke også? Ja.
2: Og så kom Italien.
1: Så havde jeg lige haft 3 ugers ferie, hvor vi blandt andet var i Italien.
0: Umbrien.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og så tilbage igen og netop lave alt muligt for Julies film, Dobbeltspil.
0: Ja. Ja. Var der varmt? Det er jo sådan lige bullseye.
1: Nej, altså vi
0: i
1: var
0: midten af Italien.
1: Ja, men vi var ret heldige. Altså, jeg tror, den dag, vi tog dernede fra, steg temperaturen ret meget. Men vi var der var der sådan noget 30 grader. Det er jo køligt i Italien.
0: Det kan man godt holde. Det er fint. Ja. Det er fint forhold.
2: Nu er du så hjemme.
1: Ja.
2: Og bullerne er bioaktuelle, ikke?
1: Jo.
2: Og det, du kalder Julies film, vi kalder det jo jeres film.
1: Ja, ikke? Det er vores allesammens film.
2: Ja, Dobbeltspil, ja, hvor du spiller Clara, som besinder sig midt i sådan et, ja, netop Dobbeltspil.
1: Mm-hmm.
2: Det skal vi tale om senere.
0: Ja, ja. Hvor der også er en hardtalk til dig.
2: Ja.
0: Det ved jeg, han er rigtig at sidde
1: og... Åh, var det godt.
0: Men Neil, du bor jo i Humlebæk, en fin lille kystby i Nordsjælland. En by, der ligger ud til Øresund. Og det er en del af sundet, hvor tunene springer for tiden. Har du set en tun springe?
1: Nej.
0: Hvorfor ikke?
1: Måske fordi jeg er nærsynet.
0: Du skal da bare gå ned til vandet.
1: Jamen, så står jeg der og klemmer øjnene sammen.
0: Jamen, de er jo 200-300 kilo.
1: Jamen,
0: det er jo ikke sådan en hamster, der lige stikker
1: dem.
0: Hovedet op.
1: Jeg har ikke set
0: dem. Ej, det skal
1: men jeg har jo altså godt nok heller ikke været så meget hjemme her de sidste par måneder. Så de har nok sprunget løs derude, mens jeg har stået inde i Tivoli.
0: Jamen altså, dem derude og kigge, de siger nu her, at det er 100 tun om dagen. Det kan du sagtens se.
1: Nå.
0: Men du er så ikke en tunfiskbi, kan jeg fornemme.
1: Nej.
0: Ikke rigtigt.
1: Nej. Ikke rigtigt.
0: Nå, så lad os lige vende det perfekte håndtryk.
1: Ja.
0: Er du håndtrykker eller krammer?
1: Jamen, jeg elsker at kramme.
0: Ja.
1: Så på den måde, men jeg går meget op i et godt håndtryk.
0: Ja.
1: Det må jeg sige. Og prøver selv også at være meget tydelig, og jeg tror, jeg giver ikke for hårdt, men et fast håndtryk.
0: Ja.
1: Og det, jeg vil sige, hellere for fast end for slapt.
0: Ja. Og lodret hånd.
1: Og lodret hånd.
0: Vis dine hensigter.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Ja, det er ikke, fordi jeg sådan på den måde tæller. Jeg føler, at jeg har en ret god sådan fornemmelse i sådan omkring, hvor lang tid man lige skal holde det der. Men jeg synes, det giver mening, det der med at vise, hvad du vil. Fordi så kan man også komme ud af den der, som er så akavet, om man krammer, eller, og så står man med armen fremme midt i et kram op.
0: Ja, den er
1: aldrig god.
0: Der er nogen, hvor det giver sig selv, om man skal have det ene eller det andet, og så er der tvivl. Men der er jo også den der glidende igen, hvis du stikker poten frem, og så kan du se folk, de bare sådan, ej, er vi et håndtryk?
1: Ja.
0: Jeg er en kram. Så tager man den
1: og glidende
0: bevægelse ind, og så en hånd på den anden skulder.
1: Jeg kan se, det er du god til den måde, du gør det.
0: 1, 2, 3, slip.
1: Ja.
0: Der må man heller ikke holde for længe.
1: Nej,
0: hvor er det skønt, der er regler for den slags.
2: Er der det?
0: Vi skal snakke lidt kunstig intelligens om lidt.
1: Ja, okay.
0: Det er jo her, det er alle vejen.
1: Det er det kan man ikke komme ud om.
0: Også omkring dig. Her der er det først Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: Peter, Bjørn og John med Young Folks. Niel Rønholz, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Det har jeg det sådan lidt blandet med.
0: Ja, fortæl.
1: Nej, jeg tænker, hvis det bliver brugt rigtigt, så synes jeg, at der er rigtig mange gaver at hente. Hvis det bliver brugt forkert, er det sindssygt farligt.
0: Ja, og det er jo det, det er. men det bedste, man gør, det er at omfavne det, fordi det forsvinder ikke.
1: Nej, det er kommet for at blive.
0: Tværtimod. Ja. Det er i hvert fald her, det er alle vegne. Eksempelvis så får man i de fleste steder, hvor man søger et svar eller en chat, sådan, der kan du godt mærke, at der har kunstig intelligens ned sig ind og prøver virkelig at hjælpe dig så godt det kan. Og nogle gange, så er det et godt svar. Andre gange, hvor man tænker, at du prøver bare at gøre mig glad. Men vi, eksempelvis Google, har jo også øverst også et lille AI-svar. Der har vi tastet nogle søgninger ind, helt simpelt, bare nogle ord, og så har vi fået et svar. Og de svar vil vi godt holde op mod dig, fordi det er om dig.
1: Aha.
0: Og du kan se, har den ramt det eller ej?
1: Okay. Spændende.
2: Ja. Skal vi prøve den første her?
1: Ja.
2: Søgningen lød, Niel Rønholz, hobby. Svaret lød, Niel Rønholz lader op i sin fritid med pilates, lækker mad og kvalitetstid med familien.
0: Jeg kan næsten høre en harpe.
1: Bring. Gud, det lyder da mega lækkert.
2: Ja.
1: Det er godt nok langt siden, jeg lavede pilates, men altså gid, jeg havde.
2: Okay.
1: Men ellers synes jeg, at det passer. Jeg synes godt, den kunne have sagt noget mere at læse bøger.
2: Ja. Ja, okay. Du,
1: det gør jeg. Altså,
2: du er jo en bogpige. Ja.
1: Jeg er jo en bogpige, ikke? Ja. Og det gør jeg en hel del mere, end jeg laver pilates i hvert fald. Det må være en gammel.
0: Mere bog end pilates.
1: Ja.
0: Jamen, det gør, hvad den kan.
1: Ja, ja.
0: Altså, vi har også lavet en søgning, der hed Niel Rønholz Farver.
1: Farver?
0: Så kommer svaret. Niel Rønholz har udtalt, at hun drømmer om at vise sit naturlige grå hår på skærmen, men bliver ofte bedt om at farve det væk, når hun bliver kastet til nye roller. Det er, hvad den svarer om farve.
1: Nå, ej, hvor sjovt. Sjovt. Jeg tænkte, nu siger den, hvad min yndlingsfarve er eller sådan noget.
0: Ja. Det havde vi også forventet.
1: Ja, præcis. Men det er jo noget med at farve, selvfølgelig. Farver sit hår.
2: Er det noget, du har sagt?
1: Det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Det er noget, jeg har sagt.
2: Okay.
1: Så på den måde er den sådan, altså på den måde synes jeg, den klarer det ok.
2: Jo.
0: Men hvad er din yndlingsfarve? For det fik vi så ikke svar på.
1: Blå.
0: Blå.
2: Åh, oh, flot.
0: Ja.
1: Det er en flot farve, ikke?
2: Jo,
1: men ikke til håret. Eller jo, men jeg tror ikke, jeg skal farve mit hår.
2: Nej. Stor clown
0: til nogen går.
1: Til nogen går det.
2: Ja, ja.
1: Men ikke til mig.
2: Nå. Søgning. Niel Rønholz kæledyr. Niel Rønholz har privat en kat, der ofte slæber bytte med hjem, og hun har i filmens verden lagt stemme til hundeejeren Katie i den danske udgave af filmen Kæledyrenes Hemmelige Liv.
1: Ja, det er da rigtigt og rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, ja, sjovt. Jo, vi har også høns, det har den ikke skrevet. Jeg ved ikke, om det er kæledyr. Det er jo mere sådan.
0: Det kommer an på, hvad du gør med de høns.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg kæler faktisk ikke så meget med dem. Jeg henter mest deres æg og giver dem nogle børn.
0: Så den sad lige i skabet?
1: Ja, det er da rigtigt. Vi har en kat, og den slæber alt muligt med ind.
2: Æren?
1: Aldrig et æren, heldigvis. Men,
2: okay.
1: Men alt andet nærmest.
2: Okay.
0: Otter?
1: Ja. Jo.
0: En lille hustiger.
1: Ja, det er
0: det. Så det må man forvente.
1: Og en due og
0: Og den er meget godt fanget, faktisk.
1: Ja, den er virkelig en killer.
2: Hvad hedder den?
1: Ja. Eva.
0: Eva.
1: Det klassiske katte.
0: Hvad fanden, Eva? Kommer du med en due igen? Nu er jeg træt. Ud af sofaen.
2: Fedt.
0: Nå, så har vi også lavet en søgning, der hed Niel Rønholz kede sig.
1: Nå ja, okay. Jeg gætter på, at den siger, at jeg elsker at kede mig.
0: Ja, det
2: er godt.
0: Du er god til
1: god
0: det.
1: God til at kede mig. Ja, men det er også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, men jeg gør det aldrig. Jeg er fandme altid så travlt.
0: Det står der så også.
1: Ja.
0: At det er en sjældenhed i en travl hverdag.
1: Ja, det er det. Men jeg elsker det. Tænk at skulle sidde og ikke vide, hvad man skulle lave. Det er seriøst. Oh my god.
0: Så tager vi. Nu prøver vi lige at presse den lidt.
1: Ja, fordi jeg synes faktisk, den har været meget op på duberne her.
2: Niel Rønholz tær.
1: Nej. Nej, det skal... Nej.
2: Der findes ingen større offentlig historie om skuespilleren Niel Rønholz tær.
1: Nå, okay.
2: Udover hendes fødder er oprettet på Wikifeed, og at kollegaen Julie Ølgaard engang har joket med hendes så lige tær i en kommentar på Instagram.
1: Okay.
0: Har du lige tær?
1: Jeg har i hvert fald lange tær.
2: Nå, okay.
1: Men altså, jeg troede bare, det er, fordi jeg har sådan... der er det, der hedder Wikifeed, som er sådan noget. Og jeg vil sige sådan her... jeg ved ikke, om jeg skal sige det, fordi jeg vil heller ikke åbne op for nogen form for debat, men altså... jeg Jeg har faktisk fundet ud af, at jeg skal helst ikke vise mine tær på Instagram, for eksempel. Nå. Fordi folk, der er mange, der godt...
0: Er nogen, der støvsuger billederne?
1: Nej, der er mange, der godt kan lide...
0: Tær?
1: Ja.
2: Nå, sådan lidt loko...
1: Jeg kan godt... Altså, jeg får, når jeg lægger et billede op af mig selv, bare mit ansigt, så får jeg ikke særlig mange kommentarer. Eller søde, du ved. Der er ikke sådan... Men hvis der er noget, der kan vælte min indbakke, så er det, hvis jeg deler billeder af mine tær.
0: Nej, det skal jeg prøve.
2: Det skal jeg da også.
0: Det er der. Jeg har nogle virkelig flotte små mandben.
2: Ja,
0: men jeg tager
1: prøv det, og det kan jo være, du kan jo være, du kan tjene nogle penge på det, I don't know.
0: Men jeg vil selvfølgelig være lidt skeptisk over, hvem det er, der sidder godt og så rum.
1: Det er jo så, de...
0: Ej, jeg kan godt se problemet.
2: Skal vi lige have trimmet hårene på store tåen i hvert fald?
1: Ja.
0: Nå, okay. Nå, til allersidst.
1: Men nu er jeg også fodret med mine tær, så det er dejligt.
2: Yes.
1: Never stops.
0: Vi lavede også en... og det er lidt overraskende her, for vi lavede bare en søgning helt tilfældigt, der hed Neil Rønholdt, Anna og Lotte.
1: Gud, okay. Nå,
0: og så skriver Neil Rønholdt har lavet sjove opslag og små videoer på sociale medier, hvor hun parodierer og sammenligner sig med dukken Anna fra det klassiske DR-børnetv-program Anna og Lotte.
1: Ej, kæmpe løgn.
2: Det er løgn.
1: Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej. Der var noget med noget pandehår på et tidspunkt.
1: Nå, kan det være sådan noget? Fordi jeg fik klippet pandehår, så synes jeg, lige noget andet for Anna og Lotte. Og det kan faktisk godt være. Og det kan godt være, at jeg så... Og det kan godt være, at jeg har skrevet et eller andet med, at jeg har fået klippet pandehår, og jeg synes selv, det var lidt svært at sætte, så når jeg kom ud af badet, lignede jeg lidt Anna fra Anna og Lotte. Det kan godt være.
2: Okay.
0: Det er i hvert fald sådan, den er fanget. Nå, det var da ikke helt skævt.
1: Nej,
0: det var da... Det var lidt overraskelse.
1: Jo.
0: Ja.
1: Bevares.

0: Glad You Came fra The Wanted. Vi har stadig besøg af Neil Rønholt, skuespiller og hammerne aktuelt i den nye film, der hedder Dobbeltspil.
1: Mm-hmm.
0: Neil, du spiller hovedrollen Clara, der finder ud af, at hendes kæreste lever et dobbeltliv.
1: Ja. Yeah.
0: Pauker. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Nu gør han så det svin.
0: Hvad gør hun igennem?
1: Hvad klar? Jamen altså... Det, som er så interessant, synes jeg, ved at spille den her karakter, Clara, det er jo det der med at have en karakter, hvor at, som tilsyneladende har styr på sit liv, en stærk, handlekraftig kvinde, og hvor gulvtæppet så ligesom bliver revet væk under hende. Og hvad gør man så? Hvordan reagerer man så, når alt det, man troede,

0: et dobbeltspil? Altså bare tænker, hvad foregår der?
1: Jamen, det er jo også en vildt spændende sådan psykologi at gå ind i, hvad der foregår ind i hovedet på de der mennesker, som netop lever de her dobbeltliv. Altså, og jeg, altså fordi jeg tænker selv, kæft, hvor må det være stressende, altså at skulle holde styr på historier og liv og bum, og du, og om tirsdagen er jeg der, og forskellige telefoner og alt muligt. Så der er jo en eller anden brist jo også i forhold til, at man mangler noget empati, og så tror jeg, der er noget med, man også, der er nok også noget magt, man får noget magt, og man får nok et kick, og vi har også, det har vi jo også undersøgt i forhold til sådan filmen og sådan noget, det der med, sådan, hvor langt kan jeg trække den, og hvis man kan trække den hertil, kan man så også trække den hertil. Det er meget spændende, og ja, som du siger, man hører jo...
2: Man hører om sagerne.
1: Ja, det gør man jo mere og mere. Altså, jeg håber jo også, altså man kan sige, grunden til, at jeg også tror, man hører mere og mere om, det er også fordi, at jeg tror også, at vi forhåbentlig er ved at få fjernet noget af den der skam, der har været omkring det, for de personer, der har været udsat for det. Jeg har jo researchet meget, der har lavet klare her, og det, som går meget igen, er, at de her ofte kvinder, som er udsat for at deres partner har levet dobbeltliv, er meget skamfulde og bliver meget sådan pinlige over, hvordan har jeg ikke kunne se det, og hvordan, altså, er det mig, der... Og jeg tror måske også, det er derfor, at mange ikke har ville snakke om det offentligt, fordi de har synes, det har været lidt skamfuldt, og det er jo... Det kan man sige jo så en god ting ved, at vi hører mere og mere om det, at det virker som om, at folk vil ligesom at tage kontrollen tilbage og sige, at det er ikke mig, der er noget galt med. Det er den her person, der har levet dobbeltlivet.
2: Men hvorfor tror du, det er så, altså hvad skal man sige, godt stof? Vi godt kan lide at høre om det, se det.
1: Jamen, jeg tror da bare, det taler ind i vores allesammen store frygt omkring, at det, som vores liv er bygget op omkring, var løgn. Altså sådan, jeg synes, tillid er noget af det allervigtigste, vi kan have, både i vores samfund, men også i vores relationer. Og hvad sker der med os, hvis den tillid bliver brudt? Hvordan reagerer vi? Og hvem kan man så ellers ikke stole? Altså sådan, alt falder jo ligesom fra hinanden. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg tror, der ligger noget i os alle sammen der, som ligesom er, som vi alle sammen kan relatere til på en eller anden måde.
0: Og så får du lige et par strøtanker, som måske kunne så et frø til en toer.
1: Nå, ja, okay, gerne.
0: Tvillingesøstre.
1: Åh, ja.
0: Dobbeltspil.
1: Okay, helt sikkert.
0: Samme fyr.
1: Ja.
0: Kan du se den for dig?
1: Ja, det kan jeg se. Det
0: er du, noget, du er tæt på? Kan du se?
1: Altså, jeg synes, du skal prøve at sælge den ind. Altså, der er der sikkert nogen, der gerne vil se den.
0: De findes.
1: Altså, men det er også svært, altså, fordi det kan også være svært som publikum at finde ud af, hvem fanden er
0: hvem. Hvem er hvem,
1: ja, og sådan noget. Ja. Der kan godt være, der lige noget der, du lige skal regne ud.
0: Ja, ja, men jeg siger, dem findes der. Der er også helt åbent. Det må altså også være flippet.
1: Altså,
0: men
1: hvor det, at helt, altså i virk, hvor at man...
0: Enormt enægget tvillinger.
1: Ja.
0: Samme mand.
2: Og de er enige om
0: helt åbent.
2: De deler bare.
1: Nå, på den måde. Ja. Okay, goddag. Jeg er lige lidt gammel.
0: Om det så er, at man ikke ved, om det er Anna eller Lotte. Men man tager
1: men hvorfor? Det synes tvillingerne, eller det... Nå?
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Men hvad ved jeg om noget
0: bare,
1: som helst?
0: Ja, det er jo også bare et syn på et dobbeltspil.
2: Det er dejligt, man kan dele.
1: Ved du hvad? Det er en anden form for dobbeltspil. Ja. Og hvis, ja, men forskellen er jo der, hvis de bare alle sammen, du ved, så må folk jo...
0: Ja, ja. Altså,
1: hvis der er ikke nogen, der kommer til skade, så må folk gøre, hvad de vil.
0: Men det kunne være, det der, man ender. Det kan jo også være svært at vælge.
2: Jo, jo.
0: Om lidt, så er der hardtalk.
2: Det er der.
0: Og Holm, er det med åbne kort? Fair play, helt måde, ikke?
2: Fuldstændig.
0: Ikke noget...
2: Fuldstændig.
0: Godt, fint, så ved jeg, hvad vi går ind til.
1: Nej, hvor er det spændende.
0: Her er det Cat's Eye med Animal.

0: Cat's Eye med Animal. Hel Rønholdt, hvordan har du det?
1: Jeg har det. Jeg er da lidt spændt, fordi nu skal der ske noget, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad er. Ja. Men jeg kan se, I har ligesom sådan ranket jer lidt, og I sidder lidt frem i stolen.
0: Det er, da vi spurgte i starten af programmet, fantastisk, det hele. Og det er der altså også grund til nu her. Selvom vi selvfølgelig lægger ansigtet i de rette folder til en omgang Hard Talk.
2: Ja, velkommen til igen, Niel.
1: Tak skal du have.
2: Vi har jo travlet alt, hvad der findes om dig ude på internettet.
1: Ja, det kan jeg forstå.
2: Vi starter på Instagram. Har du fundet ud af, hvornår du skal have din brudekjole på igen?
1: Nej.
2: Du efterlyser jo. Ikke, at du vil giftes igen, men du vil gerne bruge
1: kjolen. Men jeg fik så mange forskellige bud, og nogen sagde, du må ikke gøre noget ved den, du skal kunne have den på til din 25-års bryllupsdag, eller hvad sådan hedder. Ja. Og andre var sådan, den skal du helt klart klippe kort, så du kan have den brugt. Og jeg er i syv sind, for jeg kan ikke gøre begge dele.
2: Nej.
1: Kæmpe dilemma.
2: Du siger på samme Instagram-profil, at hvis du var et dyr, så var du et æren.
1: Mm.
2: Chip eller chap?
1: Chip.
2: Chip. Mm. Det er sort næse og mest fornuftig og klog, så det er godt.
1: Ja.
2: Dengang du handlede ind med børn i barnevogn, hvor meget kød stjal du så i supermarkedet og lagde ned i barnevognen?
1: Nej, ikke noget, sgu da.
2: Nå.
0: Reddit,
1: hvorfor får jeg det spørgsmål?
2: Ja, hvorfor mund?
1: Ja.
2: Nå, lige. Niel, du har snart fødselsdag.
1: Ja.
2: 42.
1: Mm.
2: Det er samme dag, som Anne-Louise Hassing har fødselsdag.
1: Det er rigtigt.
2: Har det givet anledning til opmærksomhedskampe under optagelsen til badehotellet?
1: Nej, jeg elsker at have fødselsdag sammen. Altså, jeg har en tvillingssøster, så jeg er vant til at dele min fødselsdag. Jeg har bare the more the merrier, så jeg elsker bare, at vi altid kan ønske hinanden tillykke med fødselsdagen.
0: Okay, nu ser jeg dobbeltspil. Nu ser Anne-Louise Hassing ind i os.
1: Trippelspil.
2: Nå, mange husker jo afsnit 27 af Rejseholdet.
1: Mm, ja, det tror jeg, der er virkelig mange, der gør.
2: Det er der, hvor Ingrid Dahl går med krykker, hvis folk er stået af. Du spiller Katrine Kat.
1: Åh, ja.
2: Fundet død, og Michael Falk, han har obduceret dig.
1: Ja.
2: Var det dig, der anbefalede Julie Ølgaard at spille død pige under, altså som Anne Birk Larsen?
1: Jeg var sådan, prøv det, det er mega fedt, men får bare lov til at ligge og dogne hele dagen.
2: Ja, okay. Så har du været vært på programmet Det Rene Vanvid.
1: Ja, det har jeg.
2: Vi kan lige kort sige til folk, der ikke har set det handling. Det er 10 rengøringsvante danskere, der dyster om at gøre bedst rent.
1: Lige præcis. What's not to like?
2: Har du en idé om, hvorfor der ikke kom flere sæsoner?
1: Ja, det var fordi Zulu blev lagt ned.
2: Nå for helvede, okay.
1: Det var ikke på grund af programmet, hvis det er det, du fisker
2: efter. Nej. Jeg ville få stress, at jeg skulle se så mange gøre rent. Hvornår har dine børn set dig fuld og fjollet?
1: Altså, hvornår de har det?
2: Ja. Eller hvor ofte?
1: Ej, ikke så ofte, men de er jo fjollet tit.
2: Ja, okay.
1: Ej, er du sindssyg? Jeg synes, jeg gør en dyd ud af at være en fjollet mor.
2: Tidligere år, der kunne man læse, at din mand var begyndt at arbejde professionelt med gaming.
1: Ja.
2: Svar ærligt, hvor længe har I haft en gamerstol derhjemme?
1: Ej, vi har ikke en rigtig gamerstol, det har han ikke fået lov til. Han har en god kontorstol.
2: Okay, der har ikke fået lov til at gå lige ned.
1: Ej, det kan jeg love dig for. Der sætter jeg grænsen. Ingen gamerstol i vores hjem.
2: Den 14.1. i år. Der kommer det frem, at du har mistet alle dine høns hjemme i privaten.
1: Nå ja.
2: Har du fået installeret nogle nye søde høns, der kan gå rundt i haven og gokke?
1: Ja, det har jeg. De går løs.
2: Nå, det var godt.
1: Vi har hentet 5 nye høns, du. Nå, oppe i hønsebyen, som man kalder det.
0: Men ikke kælehøns, vel?
1: Ved du hvad, faktisk den her gang, så har vi har valgt ikke at give dem navne, fordi det var sådan lidt traumatisk, det med, at de blev spist og sådan noget.
0: Nå.
1: Så nu er det bare
0: gokke 1, gokke 2, gokke 3, gokke 4, gokke 5.
1: Ja.
2: Nå. Okay.
0: Ja, det der til at finde ud af. Det var en omgang Hard Talk.
1: Nej, det synes jeg var slet ikke var så slemt, som jeg frygtede. Jeg synes faktisk, det var meget hyggeligt.
0: Ja. Men som altid, så blev den her der ikke sådan helt færdig. Men det må du komme tilbage og tage resten en anden gang. Ja. Om lidt, så skal du også kaste valget på dagens løftesang.

0: blæst, og vi kunne gå hele vejen. Det er Rønholdt. Vi har en løbsang her på programmet hver dag. Altså, det er en forskellig fra dag til dag, naturligvis. Ellers så kunne vi jo bare have gjort det nemt for os selv. Men lidt nemt bliver det også, når vi udliciterer den til dig. Det er en sang, som vi siger, skal være en skål for alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt, og tre ting skal den kunne.
1: Man skal få lyst til at danse til den.
2: Yes.
1: Tromme med.
2: Tromme med, okay. Ja. Mm, bum, bum, ja.
1: Og så skal omkvædet helst sidde der forholdsvis hurtigt.
2: Okay.
0: Og hvad har du valgt?
2: Altså, nu håber jeg, at den lever op til de kriterier. Det må vi jo snakke om bagefter, hvis det er. Ja. Jeg har valgt Justin Timberlake. Can't stop that feeling.
0: Og hvad er det?
2: The feeling.
0: Hvad er det, den kan?
2: Jeg
0: can't stop the feeling.
2: Jeg synes bare... Den kan faktisk... Den synes jeg, man får lyst til at danse.
1: Ja.
2: Ægte får lyst til at danse. Jeg tror også godt, man kan trumme ved. Jeg ved ikke det med omkød. Jeg synes, det er en rigtig dansegulvsang.
0: Jeg vil sige, den er... god så langt at sige. Det er prototypen.
2: Ikke?
0: På en rigtig løftesang.
2: Ej, wonderful.
0: Jo, for delen da.

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Godt valg, dagens løftesang.
1: Tak, jeg kunne også mærke, at den begyndte at spille, så var sådan helt sikkert.
0: Ja, det var... ja, den er fuldstændig stensikker som løftesang. Ej, sikkert tiden går.
1: Ikke også, når man er i godt selskab?
0: Ja, det er det, og vi kan da bare mærke, at mod al vores vilje, så skal vi snart til at ringe af.
1: Ej.
0: Der har vi dog en lille tradition, som vi gerne prøver at virkelig føre ud i livet, og det er lige at ringe af på noget, der taler ind i, at vi er Danmarks førende HopeCore-program. At vi lige tager fat i et eller andet, som man tror på i morgen.
1: Det er også, når det har været sådan, når det har været så tungt og trist et program, så er det godt lige at slutte.
0: Ja, præcis. Lige så folk husker os for noget godt.
2: Graver vi os op.
1: Ja, nu graver vi os op.
0: Det vil vi gerne.
1: Det er perfekt.
0: Har du et godt lille tip, eller bare lige sådan et lille slag på en klokke?
1: Prøv at høre. I går, der var jeg ude og bade for første gang i lang tid, fordi jeg havde lidt indstillet mig på, at nu var det blevet efterår, og nu var sommeren slut, og det er den bare på ingen måde. Mm. Og da jeg var i havet der, så tænkte jeg bare, ej, hvor er det dejligt. Det skal jeg simpelthen bare gøre hver dag fra nu af. Man behøver ikke gøre det hver dag, men hop i havet, altså bogstaveligt talt.
2: Resten af året?
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Fordi det er jo nu, man skal... Det er jo, hvis man gerne for eksempel kunne tænke sig at komme i gang med vinterbadning, det kan jo være, der sidder nogen derude, der gør med det. Så det er jo nu, man bare går i gang, og så fortsætter man jo bare. Og så lige så langsomt, så er det ikke sådan
0: noget
1: med...
0: Tilvænding og sådan noget.
1: Ja, ikke?
0: Ja, det er vi, og du taler...
1: Og det gør så godt. Altså i hvert fald også bare sådan der i går. Jeg blev sgu bare så godt humør, da jeg ligesom havde hoppet i det der vand der og plasket rundt.
0: Jamen, vi synes også, det er vigtigt at sige, at det kan godt være ferien slut. Sommeren er ikke slut.
1: Nej.
0: Så
1: det kunne man gøre. Og så vil jeg sige, og så er det jo så også vigtigt at sige, at selvom sommeren ikke er slut, så er alt værd jo biografværd. Så man skal også huske, hvis man ikke har været inde og se Dobbeltspil.
2: Ind og se den.
0: Ja, det er de to B'er. Biff og badning.
1: Biff og badning.
0: Det er til at huske.
1: Ikke også?
0: Fint. Bornholm, tusind tak for besøget.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Poulsen og

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
0: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
2: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre, så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prøve i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
4: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og du hørte også om det i radioavisen, det her med, at Lego har fået en noget stærk start på 2026. I årets første 6 måneder, der steg omsætningen med 21% til, hold nu fast, 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab altså. Og det betyder altså, at vi godt kan lide Lego, alle os, der køber det. Og de siger også selv i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked. Og det er også noget, som DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder, han noterer sig.
3: Når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
2: Ja, især det her med, at de voksne bare elsker at bygge med Lego. Det har jo fået dig til at give dig selv en mission, en slags udfordring i dag, Victor Hovmand.
4: Det må man sige, fordi jeg har selv, da jeg var ung, været en kæmpe fan af Lego. Altså, jeg kan ikke tænke på, hvor meget Lego, der står hjemme hos min mor den dag i dag. Men når jeg ligesom kigger rundt i butikkerne, så er der jo faktisk også en masse sæt, der er markeret med sådan et 18+ anbefaling. Og det var der altså ikke, da jeg var barn. Så jeg tror, i dag der vil jeg forsøge at finde den ældste Lego-entusiast, vi har her i vores landsdel.
2: Jamen, det skal vi da se, hvor langt vi kan komme op. Hvor gammel er du selv, Victor?
4: Jeg er lige blevet 24.
2: 24. Jamen, så har vi jo den første dag. Jeg tænker godt, vi kan komme højere op.
4: Det tænker jeg bestemt også.
2: Jamen, det er Victors mission i dag, så derfor så kan du jo skrive ind til os også, at du Lego-bygger som voksen. Så kan du sende sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så fortæl altså, hvor gammel du er, og om du bygger med Lego.
1: 4 på mission.

0: P4 på mission.
1: 8,6 milliarder kroner efter skat endda. Det er, hvad Lego har tjent bare det første halve år af 2026. Det er altså en stigning på knap en fjerdedel i forhold til sidste år. Og det skyldes altså blandt andet, siger de, at Lego er blevet endnu mere populært blandt voksne byggere. Derfor så har vores live-reporter i dag, Victor Hormann, givet sig selv en mission om at finde den ældste mulige Lego-samler her i vores landsdel. Og Victor, vi har jo lige fået sat basislinjen, den ældste indtil videre, det er dig selv, 24 år gammel, men vi tænkte godt, du kunne komme højere op, så hvor er du taget hen for at lede?
2: Jamen, jeg har faktisk kun taget et lille stenkast væk fra redaktionen. Jeg har nemlig taget derhen, hvor mange børn, ja, og så også voksne, søger hen, når de skal have fat i nogle af de nyeste Lego-sæt. Og med mig, der er du, Nanna Fredslund. Du er salgsassistent her i Bog & Idé i Aabenraa. Når vi kigger på hylderne her, så kan man jo se, der er en masse forskellige nye sæt. Og det går jo ret godt for Lego. Det viser det her halvårsregnskab for 2026. Og det skulle blandt andet skyldes, at voksne er blevet rigtig glade for at bygge og samle Lego. Hvordan kan I mærke det her i Bog & Idé?
3: Jamen, vi kan mærke rigtig meget, at det er altså alle aldre. Det er lige fra de små børn, som der går hen og kigger på Lego-hylderne, til de ældre pensionister, som der kigger meget både på blomsterne, men også på al vores Lego-teknik.
2: Ja, når man kigger på hylderne, der er jo de her 18-plus-sæt, og dengang jeg selv byggede med Lego for 10-12 år siden, der må man sige, de har fået en nyk op af. De ser noget mere livagtige og avanceret ud. Hvorfor tror du, det er blevet så populært blandt de voksne?
3: Jamen, både fordi, at det er en form for en ny hobby. Man tager noget af barndommens glæde med sig over i noget, som man kan relatere til at have som pyntegenstand. Det er dejlig afslapning, afkobling for både herre og fru Jensen at sidde og koble af.
2: Hvad er sådan de mest populære samlesæt blandt de voksne, der kommer herind?
3: Det er helt sikkert Lego Teknik med nogle af de forskellige biler, vi har over på hylden derovre. Dem er der rigtig, rigtig, rigtig meget rift om.
2: Der kommer en masse ind og køber de her Lego-sæt hos jer. Når du snakker med kunderne, hvad er det, de siger? Hvorfor vil de gerne have de her sæt?
3: Jamen, det er jo egentlig bare, de er måske ikke så meget til brætspil og alt den, eller til bøger, men de vil gerne sidde og hygge sig med noget sammen, og så vælger de så at købe enten en bil eller Eiffeltårnet, nogle blomster, som de kan sidde og bygge sammen.
2: Nu er jeg jo på en mission i dag, hvor jeg skal finde den ældste i vores landsdel, der samler på Lego. Hvor skal jeg tage hen?
3: Altså, ham kan du sagtens møde ude på gågaden derude. Vi har en herre, som der jævnligt køber Lego inde hos os, og ham kunne du snilt møde i hans elskuter ude på gågaden derude.
2: Nå, hvis jeg skal på sådan en lille strøgtur ude på Aabenraa gågade, hvor mange tror du så har Lego i huset?
3: Rigtig mange.
2: Nicoline, det lyder til, at jeg nok skal få nogen på krogen i dag, nogle voksne, der samler og bygger på Lego.
1: Du kan bare spørge dem alle sammen, lyder til på en eller anden måde. Jamen, Victor, du skal ud og lede, og så hvis du sidder derude og er en af dem, som også samler Lego som voksen, og gerne vil fortælle mig og Victor, hvorfor du synes, det er fedt, selvom man ikke er et barn, så er du jo en af mange, kan vi forstå på det hele. Så send mig en sms på 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så din besked.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: Flere og flere voksne er begyndt at bygge med Lego, og derfor så går det altså rigtig, rigtig godt for firmaet bag. Lego har haft et rigtig godt første halvår af 2026, og derfor, Victor Hovmand, du er i gang med at prøve at se, hvor højt vi kan komme op i alder for en Lego-bygger. Victor, vi har jo ikke op højere op end 24 år endnu. Du har ikke fundet nogen på gaden endnu?
1: Nej, jeg har vandret lidt rundt, og der er altså ikke nogen, der har budt på krogen endnu. I hvert fald ikke nogen, jeg har mødt, der bygger med Lego derhjemme. Men må ikke der skal være nogen et eller andet sted?
0: Jamen altså, du er så heldig, fordi at indbakken, den er altså kommet i gang med folk, der bygger Lego. Dig, Michael, du har jo skrevet til os. God eftermiddag, Michael.
2: Ja, hej med jer.
0: Hvor gammel er du er til at starte med?
2: Jamen, jeg er 43.
0: Du er 43 og bygger med Lego. Har du altid gjort det?
2: Overhovedet ikke. Jeg tror nok, at de fleste... Som de fleste børn har jo haft en kasse med rodet Lego-stykker, som man kan så sætte sammen. Og så har der været rigtig, rigtig mange år, hvor jeg ikke har bygget, men begyndte på det så sent som sidste år at bygge. Og jeg kan godt forstå Legos succes, som de har lige nu.
0: Ja, fordi
2: det kan jeg godt.
0: Noget af det, du også skriver i din besked, var noget af det, vi ikke lige hørte om fra hende, der solgte det i butikken, synes jeg. Fordi hvad er det, du synes, der er det bedste ved at bygge med Lego?
2: Jeg må sige, altså... Nu nyder jeg også æstetikken bag og den måde, det er udformet, men noget af det, jeg nyder allermest ved det, det er, at jeg har et rimelig hårdt arbejde rent mentalt, og sætter mig hjem, når jeg har fri, så sætter jeg mig i gang med at bygge Lego, åbner en pakke. Tingene skal sorteres, de skal sættes sammen igen, og de skal gøres stille og roligt. Og når jeg oplever den der med, når jeg sætter mig ned og begynder at samle de her Lego-elementer og sorterer dem efter farver og det hele, så alt det støj, alt det skærmtid, alt det drama, der kan være i løbet af en dag, det forsvinder. Så man kan sige, at jeg oplever en enorm tilfredsstillelse bare ved at få ro i mit hoved af at sidde og bygge Lego. Og det er der faktisk mange, der beskriver det samme.
0: Ja, du skriver faktisk, at det nærmest er en form for mindfulness på en eller anden måde.
2: Jamen, det er det også. Det er det også. Altså, og man kan sige, at jeg tror også, at jeg udnytter det lidt på den måde, at jeg har en bestemt måde, jeg bygger på hver gang. Netop fordi jeg ved, at det er det, der gør, at jeg kan få den her ro i hovedet. Så ja, det er smukt. Jeg har det stående fremme, og jeg nyder det. Men det er også sådan, kan jeg mærke, at jeg har haft en særlig mentalt krævende dag, så finder jeg gerne sæt frem og bygger det med det, fordi så ved jeg, at jeg får ro i hovedet. Og det kan altså også noget.
0: Jamen, tusind tak for din besked, Michael. Det var spændende at høre om. Vi, altså 43 år, Victor, det er jo stadigvæk ingen alder i forhold til, at der findes jo tydeligvis mange voksne, der bygger på den her måde. Tror du godt, du kan slå Michaels alder?
1: Altså, man kan jo roligt sige, at Michael er jo ældre end mig, så vi er kommet et nyk op. Men jeg tror godt, jeg kan slå 43 år.
0: Men så har du i hvert fald et nyt tal, du skal lede efter, Victor. Vi vender tilbage til dig efter de regionale nyheder og ser, hvordan det går med missionen, som altså er at se, hvor langt man kan komme op i alder ved at finde en Lego-bygger. Hvis du har lyst til at melde dig i indbakken, så skriv en besked til 1212. Husk lige at skrive tydeligt mellemrum først, og så fortæl mig, hvor gammel er du, og bygger du med Lego? Nu kan vi se, hvor højt vi kan komme op på det der. Også ligesom, selvom du er omkring Michaels alder, så gør det altså ikke noget. Bare fortæl mig, hvorfor du bygger med Lego.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Danmark får i denne uge nye dronepiloter, og denne gang er de fra hjemmeværnet. 24 frivillige soldater fra hjemmeværnet er nemlig startet på en helt ny uddannelse på hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Og gennem uddannelsen kan de blive en vigtig del af Danmarks beskyttelse, det siger forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus.
2: Man skal forestille sig, at vi skal bygge et droneskjold, hvor vi kan se, hvad der foregår, og hvor vi steder, hvor vi har noget kritisk, vi skal passe på, også er i stand til at skyde det ned, hvis det kommer så langt. Og der kan man sagtens, der kan jeg sagtens se for mig, at vi i fremtiden også har folk, der er en del af hjemmeværende til at bemande nogle af de her stationer.
1: Den nye uddannelse skal klæde hjemmeværnssoldaterne på til at flyve droner, men de skal også lære at vurdere risici, planlægge missioner og bruge dronen til at løse militære opgaver. Og spørger man forsvarsministeren, så havde han gerne set, at uddannelser som den nye droneuddannelse var startet endnu tidligere.
2: I det hele taget er vi i gang med at bygge mange kapaciteter op, som vi på nuværende tidspunkt burde have haft, men som vi ikke har, fordi at vi årtier har sparet på vores forsvar. Det er jo virkeligheden.
1: Droneuddannelsen i Nymindegab var en lille uge. Det hele startede i går, og så slutter det på lørdag. Muligheden for at bruge kollektiv transport som bus og tog er i yderområder blevet forringet, viser tal fra Danmarks Statistik. Men nu tager tusindvis af unge for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Et af de steder, hvor en del elever gør brug af samkørsel, er på Sønderborg Statsskole, og det er rektor Ole Kamp Hansen glad for.
3: Det er både godt for miljøet, det er godt for de unge menneskers pengepunge, og så er det også en rar måde at starte dagen på og sidde i en bil og være sammen med nogle andre unge mennesker, man kan snakke med på vejen til skole og også hjem igen.
1: Det er samkørselsappen NaboGo, som har lavet opgørelsen. På deres app har de i 2026 indtil nu oplevet en stigning på 73% sammenlignet med sidste år i samme periode i antal gennemførte ture. Den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Og udenfor, der er vejret tørt og solrigt. Temperaturen den når op mellem 18 og 23 grader med svag til let vind fra øst. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
6: Og på den måde så fik vi lige en opdatering på de regionale nyheder. Vi skal også have en opdatering på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken med dig, Roman Naimi.
7: Det skal vi lade i hvert fald, Nicoline. Eftermiddagstrafikken har sat sit sædvanlige præg på det trafikken i det syd- og sønderjyske. Der er nemlig tæt trafik, blandt andet i Kolding på Nordre Ringvej, når man kører ud af byen. Og også på Jens Holmsvej mod Fynsvej har den tætte trafik meldt sig. Og vender vi blikket mod Koldings togskinner, ja, så kan jeg melde, at EuroCity-toget med planlagt afgang kl. 15.46 fra Kolding station mod Københavns hovedbanegård, er det forsinket i 20-25 minutter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Lego, de har bare haft en rigtig god start på 2026. I årets første 6 måneder, så steg omsætningen med 21%. Og de siger blandt andet selv, at det er altså også fordi, at der er rigtig, rigtig mange voksne, der er begyndt at bygge med Lego. Det er alt muligt, der bliver bygget, men for de voksne er det meget sådan, for eksempel blomster og sådan noget, der gør, at man har lyst til at lege med Lego, så at sige, selvom man er voksen. Og Victor, din opgave er jo, at du skal ud og se, hvor højt vi kan skubbe alderen op i, hvem der bygger med Lego. Vi startede på dig selv, 24 år gammel. Så kom vi op på 43 år, fordi at, vi havde fat i Michael, der havde skrevet ind til os. Er det lykkedes dig i mellemtiden at finde nogen, der er ældre?
1: Jeg fandt i hvert fald nogen, der byggede. Jeg fandt et meget byggeentusiastisk par, der virkelig også nød at bygge de her blomster, som vi også snakkede om tidligere. Mm. Men de var altså i slut 20'erne. Ja. Og så snakkede jeg også med en hel del, der har været i omkring 50'erne. Og de siger, ja, der var en gang. Man har måske lige nogle kasser derhjemme, men det er altså ikke nogen, man lige hiver frem og bygger med til daglig. Så det er ikke lykkedes endnu at slå alderspræsidenten.
0: Men det skulle jo lyde sig, at det skulle nok kunne lade sig gøre, kan vi forstå på det hele.
1: Det tænker jeg helt bestemt.
0: Ja. Jamen, Victor, du går jo stadigvæk rundt på gågaden, og hvad er din strategi? Du kigger bare og ser, om der er nogen op i jorden, eller hvad?
1: Ja, så hvis jeg vurderer, at du er over 43, så er der en rigtig god chance for, at jeg hiver fat i dig.
0: Jamen, det synes jeg kan et eller andet. Jamen, du må lede videre, Victor, og så på samme tid, så kan jeg jo også lede i indbakken her med mig. Er du over 43 år gammel, og bygger du med Lego, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.
2: P4 på mission.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Og Victor Hovmand, den her sang, den var lige præcis 3,5 minut lang. Har du været ude på gaden og finde nogen, der er over 43?
1: Ja, jeg fandt helt klart nogen, der var over 43, men ikke okay. Nogen, der bygget med Lego.
0: Vi er jo i gang med noget af et projekt med at finde nogen, der er ældre. Altså, hvor gammel kan vi komme op, eller hvor højt kan vi komme op i alder for nogen, der bygger Lego, fordi at det går rigtig godt for Lego lige for tiden. De siger det, fordi der er mange voksne, der bygger med det. Jeg kan jo lige læse lidt op fra indbakken, for vi har altså en del, der er begyndt at skrive ind. 43 er det ældste indtil videre, vi har. Det var Michael, der skriver ind. Så er der også Esben, der skriver, at han er 57. Jeg bygger med Lego, siger han. Mit seneste projekt var Titanic, og den kommende vinter, der bliver det formentlig Notre Dame, jeg bygger. Både fordi der er afslapning, og ja, klodserne, de passer bare sammen, skriver han.
1: Jamen, det er jo også de der 18-plus-sæt, som ser ud til at være meget populære blandt de voksne.
0: Ja, fordi, altså, okay, nu taler jeg bare en vej. Da jeg var barn, havde jeg ikke kunne bygge sådan noget der. Nu siger det bare, som det er. Så det nye tal, Victor, det hedder altså 57.
1: 57 skal jeg prøve at slå.
0: Ja.
1: Det tror jeg godt, jeg kan lykkes med.
0: Jamen, det må vi prøve at se, hvordan det går med det. Det er dejligt, at I begyndte at skrive dig. Skriv ind, kan du slå 57? Så send en sms til 1212. Husk lige at skrive 12. Nej, skriv syd og et mellemrum før din besked. Så fortæl mig, hvorfor du bygger med Lego.

0: Taylor Swift med Love Story. Der er bare gang i indbakken i forhold til alle jer Lego-byggere. De voksne af jer, som godt kan lide at få lidt ro til hjernen, lyder det som det hele. Og Victor Hovmand, jeg har fået fat i en mere. Jeg går ikke ud fra, at du har lykkedes med nogen, siden Taylor Swift begyndte at synge.
1: Ikke over 57 i hvert fald.
0: Nej, nej, det er vores alderspræsident indtil videre. Og så kan vi lige åbne op for dig, Birte. God eftermiddag, Birte.
2: God eftermiddag.
0: Du bygger også med Lego, kunne vi forstå på det hele.
2: Ja.
0: Skal vi starte med at spørge dig om din alder, hvis jeg må være så fræk?
2: Jeg er 66.
0: Du er 66. Og det er altså også noget stort noget, du får bygget, kan jeg forstå på det hele?
2: Ja, jeg har bygget Titanic.
0: Og det var... hvor mange
2: plus 10.000 klodser.
0: Over 10.000 klodser?
2: Ja, på halvanden måned. Det
0: og,
2: er okay.
0: Og hvor intenst et projekt er det, når man skal bygge sådan et stort et?
2: Jamen, så er man der jo, fordi man kan jo heller ikke lade være, altså, når det ligger der.
0: Ej,
2: det er lidt helt tit.
0: Og Birte, hvad er det? Altså, hvorfor synes du, det er sjovt at bygge med Lego? Sådan, selvom man er voksen, der er jo nok mange, der tænker, at det er noget for børn.
2: Det er bare det der at sidde og blade i bogen og tage tingene og få sat sammen og se, at det bliver til noget.
0: Ja.
2: Altså, Titanic, der er jo trapper inde i, der er senge inde i, der er jo, altså...
0: Ja. Jamen, det er helt sikkert det.
2: Ja.
0: Hvad er det næste projekt så, Birte?
2: Jamen, det er jo det der juletræ, jeg har liggende. Det er sådan et stort juletræ, der også kan lukkes op med noget indeni. Og så har jeg lige købt juleekspressen til togbanen, der kan køre udenom.
0: Okay, prøv at, der er nok projekter, kan jeg høre på det hele. Tak for din besked, Birte.
2: Ja, velbekomme.
0: Og så, Victor, så er den nye alder altså 66 år gammel.
1: 66? Jamen, det er simpelthen så dejligt, at der bliver bygget løs rundt omkring, men det bliver sværere og sværere, synes jeg.
0: Det bliver sværere for dig, jo højere vi kommer op. Jamen, vi må også lige se, om jeg kan lave et dyk nær ned i indbakken, men jeg ved, at du også har et S i baglommen med et sted, du kunne gå hen og lede, der var lidt bedre end på gaden. Har du brug for at lige komme ind i bilen og køre lidt?
1: Ja, jeg skal lige væk fra Åben Rå gågade, tror jeg.
0: Modtaget. Jamen, vil du så får du lov til at sætte dig ind i bilen. Og så er der også stadigvæk plads i min indbakke. Hvor gammel er du, og bygger du med Lego? Og hvorfor bygger du med Lego? Send en sms til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det her, det er Albert Heath og Sofie 1998 med nummeret Horsens. Du her fik her, hvor klokken er 4:05. Hvor vi jo er i gang med. Ja, jeg synes lige, de skulle få lov til at synge færdigt, inden jeg begyndte at afbryde dem. Vi er jo i gang med at snakke om Lego. Mere specifikt om alle de voksne af os, der stadigvæk bygger med Lego. Fordi det går rigtig godt for Legos regnskab, og de siger altså selv det, fordi der er rigtig mange voksne, der bygger. Og vores reporter, Victor Hovmand, han sidder lige nu i bilen. Han har pyntet lidt på at skulle ud og finde nogen, som er alderspræsident af dem, vi kan finde, der bygger med Lego. Lige nu, der er det Birte fra Indbakken på 66, der fører i alderskategorien. Og fordi der er så mange gode, der har skrevet, så tænkte jeg, at jeg godt lige kunne få lov til at læse et par stykker op fra jer, fordi at, det er jo også lidt spændende at høre, hvorfor du så bygger med Lego derude. John, han skriver, at han har brugt Lego som genoptræning efter en blodprop, han fik, da han var 64. Han skriver, det hjalp gevaldigt at bygge sådan en Airbus-helikopter. Det lyder også spændende at bruge det på den måde, John, det må jeg sige. Henrik fra Esbjerg, han skriver, jeg er 60 år gammel, jeg bygger med Lego teknik. Super god måde at koble fra på, for man glemmer alt om tid og sted. Og det er altså også ret meget noget, der går igen. For eksempel så skriver Jonas, hej med jer, jeg er 64 år gammel. Jeg har været direktør i over 20 år. Nu har jeg så fået et seniorjob fra 1. september i samme virksomhed, men jeg har i mange år brugt Lego som adspredelse til en travl hverdag. Og så sagde jeg jo lige, at det altså er Birte, der har alderspræsident-kategorien lige nu på 66 år. Men så er der altså også en, der melder sig her, der skriver, jeg har bygget med Lego, siden jeg var 8 år gammel, og i år er jeg altså 69 år gammel. Det sidste projekt, jeg byggede, det var Titanic. Og det er altså ikke den første, der har sagt, eller sidste sikkert, der har bygget det her Titanic, som skulle være et kæmpe stort projekt. På den måde, så kommer vi op på 69 år. Kan du stikke den? Er du ældre end 69, og bygger du med Lego? Så vil vi altså gerne høre fra dig. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så kan vi altså lige få styr på, hvor højt vi kan komme op i alder af dem, der bygger med Lego. Og så vender vi tilbage til det hele efter en mere omgang af Radioavisen.

0: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
0: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år, og du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
2: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
0: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
2: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov. Så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
3: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
4: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
0: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap to måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
0: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen vil være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
0: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Billund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab på første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
6: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
7: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
0: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden, 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Du hørte også om det i radioavisen, det her med, at Lego har fået noget af en start på 2026. 21% af deres omsætning steget med bare for det her halvårsregnskab. Og det er altså blandt andet fordi, at voksne mennesker mere end nogensinde før bygger med Lego. Altså, de plejede jo at være sådan et børnebrand. Derfor så er vi i gang med her i eftermiddagsradioen og finde ud af, jamen, hvor langt op i alder kan vi egentlig komme med nogen, som bygger sådan forholdsvis jævnligt med Lego. Indtil videre, så er alderspræsidenten Jenbakken 69, men Grete fra Østerlindet, du kan jo godt lidt slå den alder her.
3: Ja, kan jeg prøve i hvert fald, se hvad det ender med.
2: Hvor gammel er det, du er?
3: Jeg blev 70 i fredags.
2: Ja, så lige præcis et år kunne du slå den med, og vi tager jo alt med, vi kan.
3: Ja.
2: Grete, det er også noget med, at du har en rigtig hyggelig måde, du sidst byggede med Lego på i hvert fald.
3: Ja, for det var her i weekenden, vi var i sommerhus, hele familien, vi er 11, og 6 voksne og 5 børn. Og så lørdag aften, så skal jeg komme med et eller andet sjovt til dem. Så jeg har købt på forhånd 11 Lego-poser med 30 kroner stykket, og dem har jeg pakket ind som en gave til mig selv. Så den pakket vi ud, og så skal du se, hvordan de gjorde store øjne, ikke også? Så hvor den ældste drengene, eller børnene, han måtte vælge først, og så gik de ellers på tur. Og så gik vi altså i gang alle 11, og det var så hyggeligt.
2: Og var det altså, simpelthen alle aldre, der synes, det var lige sjovt?
3: Ja, altså fra 4 år op til 73.
2: Ja.
3: Jamen, altså. Og vi gik bare i gang, og det var så hyggeligt.
2: Ej, men altså, det lyder virkelig, virkelig hyggeligt. Og det er jo så sjovt, det der med, når det er noget, som alle kan synes er lige sjovt, ikke?
3: Det er det, og det gør vi nemlig i familien. Alle sammen også, så vi har jo bygget lige fra vores børn var små, og når det er børnebørn, der står på tur. Så det havde jeg tit, vi har gang i det.
2: Jamen altså, tusind tak for din besked, Grete. Du har simpelthen altså rekorden indtil videre. Men jeg ved, at min reporter, Victor Hovmand, der er på vej rundt, han sagde, at han skulle køre et sted hen, og så var han sikker på, at han godt kunne slå rekorden. Så nu spiller jeg lige et stykke musik, og så vender vi tilbage til Victor. Så ser vi, om vi ikke kan komme op på det sidste tal, inden vi skal afrunde dagens mission.

0: P4 på mission.
1: Og vi er i dag på mission for at finde den ældste Lego-entusiast her i vores område. Det gør vi, fordi Lego i dag har præsenteret deres halvårsregnskab. Det er altså rekordhøjt. De siger, det er især fordi, at der er rigtig mange voksne, der godt kan lide at bygge med de her plastikklodser. Også fordi Lego jo er begyndt at lave noget mere sådan avanceret samlesæt med blomster. Og vi har også haft flere i indbakken, der har bygget Titanic og gerne vil bygge Notre Dame og hvad ved jeg. Victor, jeg har lige talt med Grete på 70, der bygger Lego med familien, og hun har altså indtil videre fået rekorden i dem, vi har snakket med, der bygger med Lego. Vi har et sidste skud i bøssen, før vi skal runde missionen af. Hvor er du taget hen for at finde vores alderspræsident?
2: Jeg er i hvert fald taget hen, hvor jeg kan se masser af de her samlesæt, vi har snakket om i radioen. Som du selv sagde lige før, Titanic, den står jeg og kigger på helt fuldendt. Mange af de her biler, som lytterne også har budt ind med, de er altså også at pryde her på skabe og hylder, og jeg ved ikke, hvor mange sæt der er her. Jeg er nemlig taget til Grønnegården plejehjem i Åbenrå, hvor du, en golfkunst, bor. Og du er alderspræsidenten for Lego-byggerne i dag. Du er 77 år gammel. Det... Hvornår startede din interesse for Lego?
3: Ja, jeg var jo lidt oppe i ålder, så kom det pludselig sådan, og det begyndte så. Så greb det i omsæt. Men så en jernlag, så skulle han afkøjte, og det skulle være mere spændende og mere udfordring i det. Fordi man kan sjøtte, hvad de små ting.
2: Og kigger vi rundt her i dit værelse, der er jo bulldozer, der er biler, der er alt muligt teknik og skibe. Jeg ved ikke hvad. Hvad er det, det kan for dig at sidde og bygge med Lego?
3: Ja, det er en dejlig oplevelse at gøre det, og tøs, som man sagde, det er at gå i jerngymnastik for jern og holde den i gang. Det tøs jeg, det er dejligt at bare gå i sådan af.
2: Ved du, hvor mange sæt du har?
3: Nej, og jeg ved, hvor mange jeg har lavet, men jeg har i hvert fald nok lavet omkring de 60, så jeg godt, jeg har.
2: Hvor lang tid bruger du på den her hobby?
3: Ja, det er sådan op og ned, det er jo svært at gå frem. Og så om morgenen, nå, så skal jeg lige se den næste side, så kan jeg begynde lidt rundt. Ja, jeg kunne jo også gå i en ferie, og så går den næste. Det er så svært at komme fra.
2: Du har jo Titanic, der står heroppe over døren. Det er jo den største, du har bygget indtil videre. Ja, og kigger man hen på dit kaffebord, så har vi lige skitseringen til Eiffeltårnet. Så ja. Det er jo, hvor mange brikker der er i den?
3: 10.000 og igen.
2: Så den største, du har indtil videre, og du har jo kun bygget bundpladen indtil videre, så det er jo ikke noget, du lige går fra. Nej. Hvor længe har du tænkt dig at blive ved med det her?
3: Ja, så længe jeg kan holde ud, og så længe det er penge over konto. For det er jo en dyr hobby. Så at skifte, det koster jo 5.000, og Eiffeltårnet, det koster lige for 5.000, og den biovask, jeg har i næste måned, den koster 7.800.
2: Hvorfor synes du, det er værd?
3: Jo, jeg synes, det er spændende. Jeg sagde bare sådan noget. Ja, jeg behøver jo da for at holde mine penge til børn. Jeg kan lige så godt lave en af.
2: Der kan vi høre, Nicoline, 77 år gammel, det må være dagens alders præsident.
1: Ja, det er altså også en flot alder, og det lyder jo til, at det godt kan blive vildere en gang, og nok også kommer højere op. Jamen altså, således så blev missionen altså sluttet for i dag. Jeg kan fortælle, at Legos topchef, Niels B. Christiansen, han også kalder starten på året stærk. Han siger altså også, at det er også fordi, at der er mere og mere efterspørgsel på Lego-produkter verden over. Så det er altså ikke nok med, at man også bygger som voksen. Men 77 år, det var altså den ældste, vi kunne finde, der stadigvæk bygger med Lego.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

Carl Smith og Niall Horan sammen på nummeret Drive Safe. Lige om lidt, så er klokken 16:30. Der skal vi have nogle regionale nyheder, men vi skal altså lige lidt tilbage i tiden, før vi skal så langt, og skal vi altså sammen med Robbie Williams. Vi skal tilbage til år 2002, hvor han udgiver den her single, der hedder Feel, og det er altså den, der fører os frem til, at vi om 4 minutters tid skal have en omgang mere af de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er ikke kun børnene, der står bag Legos vedvarende succes. Virksomheden bag de farverige plastikklodser kunne i dag fortælle, at de årets første 6 måneder har haft en omsætning på 41,9 milliarder kroner, 21% mere end i samme periode sidste år. Noget, der blandt andet kan skyldes en stigende interesse for produkterne målrettet voksne. Det mærker de også hos Bog & Idé i Aabenraa, siger salgsassistent Nanna Fredslund.
2: Jamen, vi kan mærke rigtig meget, at det er altså alle aldre, det er lige fra de små børn, som der går hen og kigger på Lego-hylderne, til de ældre pensionister, som der kigger meget både på blomsterne, men også på al vores Lego-teknik.
1: I løbet af det første halvår har Lego lanceret mere end 330 nye produkter, hvor flere er i samarbejde med store mærker eller begivenheder, som for eksempel VM i fodbold. Men særligt brandets produktserie Botanicals, der er blomsterbuketter, man samler i Lego, har åbnet døren for et nyt marked, siger forsker i leg og design ved Designskolen Kolding, Helle Marie Skovbjerg.
3: Vi ved, at traditionelt har det været sådan, at Lego-byggeri det har været knyttet til mændene og mændenes fællesskaber. Og det er jo så en måde at lave et produkt, der appellerer i højere grad til pigerne og til kvinderne.
1: Selvom der er godt vejr udenfor, så er det ikke badende gæster, som de kommende dage vil fylde La Kolk Strand på Rømø. I stedet er det flyvevåbnet og NATO-styrker, der i en militærøvelse deltager med blandt andet Hercules, transportfly, faldskærmssoldater og natoperationer. Tidligere har det været muligt for tilskuere at overvære øvelsen fra stranden, men i år er der altså lukket for tilskuere på stranden af sikkerhedsmæssige årsager. Begivenheden tiltrækker ellers normalt mange gæster ned til stranden, fortæller Anja Hansen Ebsen, der er servicemedarbejder hos Visit Rømø.
4: Folk de begynder at skrive allerede, jamen for et par måneder siden fik vi de første mails, om vi vidste, om det blev igen i år, hvornår det blev. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er fascinerende at se de der store flyvemaskiner. Så det her er en rigtig stor begivenhed for mange.
1: Som tilskuer må man gerne opholde sig på den nærliggende Sønderstrand under øvelsen, ligesom man også godt må følge øvelsen på klitterne nær La Kolk Strand. Hvis man har tænkt sig at overvære militærøvelsen, anbefaler Anja Hansen Ebsen, at man generelt holder sig orienteret via deres hjemmeside.
4: Jeg vil i hvert fald foreslå, altså uanset om det er i vores område eller hvorhen, så vil det altid være godt at gå ind på Turistforeningens hjemmeside eller Facebook-side, eller hvad de har. Grunden til lyskilderne, det er frabedes, og at de ikke vil have her tilskuer i år, det er jo for deres sikkerheds skyld, og det tænker jeg, det burde alle respektere.
1: La Kolk Strand er lukket fra tidsrummet kl. 15 i dag til 02 i dag og onsdag og torsdag. I dag der er det tørt og solrigt udenfor. Temperatur op mellem 18 og 23 grader med svag til let vind fra øst.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
6: Og vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi lige tager et blik på, hvordan det står til med trafikken med Roman Naimi.
7: Det gør vi i hvert fald, Nicoline. Den tætte eftermiddagstrafik er så småt ved at sætte sig. Der er dog stadig spor af myldretidstrafik rundt omkring i det syd- og sønderjyske. Du kan blandt andet møde forsinkelser i Kolding på Vejlevej, når du kører ud af byen. Og også på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej er der fortsat tæt trafik.
0: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.
8: I

0: i dag.
1: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Hjemmeværnets frivillige soldater, de skal altså til at lære at håndtere droner. Og det er første gang nogensinde, de skal det. 16 soldater er lige nu på hjemmeværnsskolen i Nymindegab, både for at lære noget teorien, og så også ligesom prøve det her med at få dronerne i hænderne for første gang. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt at bruge lige præcis hjemmeværnet til det her? Altså, hvad er det for nogle huller og nogle mangler, som der nu bliver dækket ind ved det her nye koncept her? Lige præcis det, det spurgte jeg den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus om tidligere på eftermiddagen, og han svarede sådan her.
3: Vi er i gang med en stor mobilisering for at passe godt på Danmark, passe godt på vores eget territorie, vores kongerige, styrke vores del af ansvaret i NATO. Og der har vi meget fokus både på forsvar, på hjemmeværn og på mobilisering. Og vi kan jo se positivt, at der er mange, der melder sig til hjemmeværnet, som gerne vil være med til at gøre en ekstra indsats i forsvaret for vores dejlige land. Og der skal vi bruge hjemmeværende også som en aktiv del, både til militære formål og selvfølgelig også til civile formål. Og der kommer de her droneuddannelser til at betyde noget.
2: Og hvad er det for nogle konkrete situationer, hvor hjemmeværnets soldater kan komme i spil med droner mellem hænderne?
3: Jamen, det kan både være til militære og civile formål. Altså, man skal forestille sig, at vi skal bygge et droneskjold, hvor vi kan se, hvad der

0: foregår, og hvor vi i steder, hvor vi har noget kritisk, vi skal passe på, også er i stand til at skyde det ned, hvis det kommer så langt. Og der kan man sagtens, der kan jeg sagtens se for mig, at vi i fremtiden også har folk, der er en del af hjemmeværnet til at bemande nogle af de her stationer.
1: Og hjemmeværnet har jo nogle kerneopgaver, blandt andet bevogtning og så videre. Ser du også på sigt, at de gerne vil udvide, hvad det er for nogle opgaver hjemmeværnet, de skal varetage i forhold til det danske forsvar?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det er klart, at de her folk, der bliver uddannet på droner, også kan betyde noget i forhold til præcis det, du siger der, altså bevogtning, for eksempel af kritisk infrastruktur. Og på den måde kan vi bruge droner i mange henseender. Men vi har brug for, at vi får en større mobiliseringsstyrke, at alle de flere værnepligtige, vi uddanner, også kommer ind i vores reserve. Og positivt, at der er flere og flere, der melder sig til hjemmeværnet. Også nogle folk, som ellers ikke traditionelt set vil have tænkt i de baner. Og det skal vi tage imod, og det skal vi også forstå at bruge. Og derfor også uddanne nogle forskellige kompetencer, som vi så kan have gavn af.
1: Og du nævner også selv lidt det her med, at vi er i gang med en oprustning, og hjemmeværnets pressemeddelelse, der siger de også, at Danmark er jo en alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Er det her en kapacitet, vi allerede burde have haft?
0: Jamen i det hele taget er vi jo i gang med at bygge mange kapaciteter op, som vi på nuværende tidspunkt burde have haft, men som vi ikke har, fordi at vi i årtier har sparet på vores forsvar. Det er jo virkeligheden. Og på den måde har verden forandret sig markant efter Ruslands indtog i Ukraine og med de sikkerhedstrusler, som også gør sig gældende ind mod Vesten og ind mod Danmark. Og det er derfor, at vi opruster massivt i de her år. Og jeg er glad for, at der er flere danskere, der føler, at det er værdifuldt og vigtigt at melde sig ind i hjemmeværnet. Og at vi kan lave uddannelser som den, vi nu er i gang med.
1: Nu har du nævnt et par gange det her med, at det er også vigtigt, at der er flere, der melder sig ind i hjemmeværnet. Er det, hvor er succeskriteriet i det her? Kan det lade sig gøre, uden at der er flere, der melder sig ind i hjemmeværnet, som jo har i flere år været et problem?
0: Ja, kurven er heldigvis vendt, og det har vi også behov for. Og vi har brug for, at når man også melder sig ind, at man kan se, at man bliver brugt. Og at man måske også får nogle nye kompetencer, som er nyttige til at forsvare fædrelandet.
1: Altså noget der altså tidligere på eftermiddagen, da jeg talte med vores forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Der er i alt 24 hjemmeværnssoldater, der er de første på den her helt nye droneuddannelse, som fik luft under vingerne i går og fortsætter hele ugen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Mektes og Jonah Blacksmith med Saw You Dancing. Der er kun lidt under 3 uger til, at der er det, der hedder Åben Havn i Åbenrå. Det er sådan en gratis festival, hvor at, man jo bare kan komme forbi, høre noget godt musik, og jeg er sådan ret begejstret for programmet, for en af artisterne er Save Us. Og hvis du godt kunne tænke dig at tælle lidt ned til at se dem live i Åbenrå, så har jeg et lille tip til dig, fordi hvis du går ind i DR Lyd, finder podcasten Det Sidste Måltid, så har Martin fra X-Factor altså været forbi. I podcasten, der inviterer Lærke Kløvedal gæster ind, og så sammen så skriver de en nekrolog over gæstens liv, mens de indtager en menu bestemt af gæsten. Nu kaldte jeg ham jo Martin fra X-Factor, og det var jo et navn, mange kendte ham under de første par år af hans karriere, og i det her afsnit, der fortæller han altså også om gennembruddet i X-Factor helt tilbage i 2008. Han fortæller også om comebacket med Save Us-projektet til P3 Guld i 2015, og så også de efterfølgende års storhedstid, hvor blandt andet de har åbnet orange scene og meget mere. Menuen, den står på smørbrød, mælk og rejer, pasta med salsiccia og tomat, og så bedstemors kringle til dessert. Men snakken, den falder altså også på, hvor både fedt, men også hårdt det er at have sådan et gennembrud på sådan en, eller på den danske musikscene. Jeg har fundet et lille udsnit af det her.
1: Det år der med orange, 18, der jeg havde et fuldstændig sindssygt år der. Altså, vi startede med januar 18. Der var jeg, der lavede vi sportsgala TV-show, hvor jeg skulle hejses op i 10 minutters højde inde i boksen i Herning. Der starter vi lige. Og da vi var færdige med det, der var det sådan, der er ingen, de skal hjem på noget januarferie og sådan noget. Ja. Hvad skal du, Martin? Ja, jeg skal færdiggøre mit debutalbum nu. Og pissetræt.
2: Jeg er sådan træt på forhånd, ikke?
1: Jo, ja. Inden vi startede, var jeg træt. Så jeg gik i gang med at lave debutplade, blev ikke færdig i de måneder, tog på forårstur. Og vores første sådan udsolgte forårstur i hele Danmark, vi spillede 25 shows eller sådan noget. Torsfredag lørdag. Og altså, jeg tabte mig bare. Og jeg var træt. Og altså, jeg var så stresset.
0: Ja, du kan høre mere om den her snak i podcasten DR Lyd. Det er som sagt det sidste måltid, du skal gå ind og lede efter. Og fordi vi snakker om Save Us, så har jeg en undskyldning for her i radioen at spille et nummer, som jeg konstant har på hjernen for tiden. Jeg ved ikke helt, hvorfor at det lige er den, der sætter sig. Nok fordi, at blandt andet Save Us kommer til Åbenrå inden længe her den 11. september. Så derfor så synes jeg, at vi skal høre et nummer. Jeg er sikker på, at de spiller, når det er, at der er koncert i Åbenrå. Nemlig det her samarbejde med Gullimund. Det her, det er Vil Du Noget.

fik du altså Save Us og Gullimund med Vil Du Noget? Klokken den er blevet 4:05. Det betyder, at vi master skal have en omgang af radioavisen. Den kommer som altid, når klokken bliver helt.

0: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lolliker, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå. Og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
1: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor, jo, så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
0: Reporter Mads Krogaard, du med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
2: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
0: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
2: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
0: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
3: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
0: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
3: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
0: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
4: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
0: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybridangreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
5: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
0: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. know I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og her hvor klokken den er blevet 5:09, der fik vi altså lidt nummer med John Newman, Love Me Again. Og det næste stykke musik, vi har i playlisten, det er et, hvor det begynder at krible lidt af mig, og vi går og glæder os en smule, for det er Darlin, der står for den. Og hvis man går ind på Darlins Instagram, så for 23 timer siden, så har hun postet noget på Instagram, hvor hun skriver, på fredag udkommer EP'ens første sang, Springer ud, for hun udgiver altså snart en EP, og på fredag, natten til fredag, der får vi lov til at høre, hvordan det så lyder, når hun udgiver den. Så skriver hun også, at hun har lavet den her sammen med nogle af hendes bedste venner, Albert og Morten. Og hvem er det så? Jamen, Albert, det er Albert Heath. Ham kender vi her fra det syd- og sønderjyske, for han kommer jo oprindeligt fra Åbenrå. Du kender ham også fra P4-playlisten. Og Darlins nye nummer her, der, hvis hun selv skulle beskrive det, så skriver hun, at den er 70'er-soulet, smækfyldt med kor, og så kommer man bare i godt humør af den. Så der er altså god grund til at gå og vente på, at vi skal høre den her nye sang, der hedder Springer ud. Men fordi den ikke er klar endnu, så er vi nødt til at høre noget andet med Darlin. Men det gør mig sådan set heller ikke noget, for jeg er også svært glad for at spille den her, når den kommer i min playliste på B4. Det her, det er det hele værd med Darlin.

0: Copenhagen Dreaming fik du her med Love Shop, hvor klokken er blevet 16 minutter over 5 her den 25. august 2026. Og det betyder altså, at det i dag er 32 år siden, der sidste gang var koncert på dansk jord med et ikonisk band. Et band, der den 25. august 1994 spillede Danmark, og allerede der var lidt gammelt. I hvert fald, hvis man skal tro ham, der interviewede de fremmødte unge mennesker foran parken, for det er dengang. Jeg har været en tur i vores arkiv for at finde de her klip, og lad os lige spole tiden tilbage for at høre, hvordan det lød.
1: Er du ikke for ung til de gamle mænd?
2: Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Jeg har nogle brødre og sådan noget, og fedt og sådan noget, der har hørt det, så jeg har hørt det også, siden jeg blev født. Så det er det, jeg voksede op med, så det er det, jeg vil.
3: Det er det mest aktuelle bane i dag. Det er, deres musik er stadig aktuel efter 25 år.
1: Men er det ikke det rene oldævl?
3: Nej, det er det i hvert fald ikke.
0: Ja, oldævl. Hvis bandet var gammelt i 94, så kan du selv regne ud, den her 32 år senere, så er det lået op i årene. Og hvis du ikke har gættet, hvad det er for et band, der er tale om endnu, så skruer jeg lige tiden tilbage en gang mere med den her meget voldsomme skruet tid tilbage lyd, jeg har fundet. Men lad os få svaret her på, hvem det er, vi snakker om.
4: I tre dage har 500 mennesker arbejdet på konstruktionen af rockhistoriens største sceneshow. 50.000 mennesker har købt billetter. Omsætningen er på 15 millioner kroner. Dermed er Pink Floyd det dyreste rockband, der endnu har besøgt Danmark. Pink Floyd er et af rockens mange paradokser. De tre aldrende luksushippier har gjort 60'ernes syrede flower power filosofi til en millionstor forretning. Pink Floyd er i dag et pompøst rockmonument fra dengang muren endnu var til. Og vi er tilbage i 94 til årets største koncertbegivenhed, Pink Floyd live i parken.
0: Ja, det var altså Pink Floyd, der gik på scenen dengang, eller de tre aldrende luksushippier, som man får sagt i klippet her. Jeg synes godt nok, han er stridet ved dem og deres alder. Og ja, jeg vil gerne spille et stykke musik for lige sådan at markere den sidste gang, Pink Floyd spillede som samlet band i Danmark. Altså, vi kan hurtigt blive enige om, at deres musik stadig holder. Det er ikke bare oldævl, som han fik sagt. Men altså, jeg kan godt få sådan lidt, jeg ved ikke, om du genkender den her følelse, sådan lidt eksistentiel angst over, hvordan tiden går på den her måde. Så hvis vi skulle spille en sang om det der med at føle sig ung i nogens selskab, for eksempel i selskab med Pink Floyd, så kunne det for eksempel være den her, der markerede dagen. Ja, altså Teenage Dream med Katy Perry, og samme energi kan man også lidt få i den her.

Ja, yeah, I'm so mad, I'm getting old. Altså, jeg er så vred over, at jeg bliver gammel, synger Adele på nummeret When We Were Young. Men altså, jeg synes godt, at vi kunne bruge en sådan rigtig nostalgibasker som sang. Og der er ikke nogen sang, der kan give mig en nostalgiknude i maven, som Alphaville's Forever Young. Så det bliver altså den, der markerer jubilæet for sidste gang Pink Floyd var i Danmark. Og Pink Floyd, I er for evig unge, derfor skal vi høre Forever Young, altså med Alphaville.

Her fik du nummer med Cécile XOXO, hvor klokken den er blevet 17:27 for at være fuldstændig præcis. Det betyder også, at det ikke var længe, før vi skal have nogle flere regionale nyheder. Men vi når altså lige et stykke musik mere, inden vi kommer så langt. Private får du her, og vi skal tilbage til år 2007 med den her, der hedder My Secret Lover.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For flere danskere er det nærmeste busstoppested flyttet længere væk, og der er heller ikke så mange afgange. I det syd- og sønderjyske er det særligt et problem i Varde, Vejen og Tønder kommuner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I Tønder kommune har 42,7% af borgerne ikke mulighed for at stå på bussen, toget eller metroen 500 meter fra deres hoveddør. Det skyldes, at det er blevet svært at få økonomien til at hænge sammen for kollektiv trafik i landområder, siger trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU.
2: Det bliver jo værre og værre, kan man sige, ikke? Fordi hvis økonomien er dårlig, så er man nødt til at reducere busruter eller reducere frekvensen, altså hvor hyppigt busserne kører, og når man så gør det, kommer der færre passagerer og færre indtægter. Så det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i.
1: Danmark får i denne uge nye dronepiloter, og denne gang er de fra hjemmeværnet. 24 frivillige soldater fra hjemmeværnet er nemlig startet på en helt ny uddannelse på hjemmeværnsskolen i Ny Minnegab. Og gennem uddannelsen kan det blive en vigtig del af Danmarks beskyttelse, det siger forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus.
3: Man skal forestille sig, at vi skal bygge et droneskjold, hvor vi kan se, hvad der foregår, og hvor vi steder, hvor vi har noget kritisk, vi skal passe på, også er i stand til at skyde det ned, hvis det kommer så langt. Og der kan man sagtens, der kan jeg sagtens se for mig, at vi i fremtiden også har folk, der er en del af hjemmeværende til at bemande nogle af de her stationer.
1: Droneuddannelsen var en lille uge, og det hele startede i går, og så slutter det på lørdag. Byggesæt til voksne er noget af det, der har bidraget til Legos seneste rekordregnskab. I årets første 6 måneder steg omsætningen til knap 42 milliarder kroner mod 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Den Billund-baserede koncern oplyser i en pressemeddelelse, at selskabet har vundet markedsandele på det globale legetøjsmarked, og det har deres økonomikorrespondent Kasper Schrøder også konstateret.
4: De banker rivalerne, selvom der er medvind og legetøjsmarkedet vokser, så hæfter de også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: 77-årig Lego-entusiast Ingolf Kunz fra Aabenraa er en af dem, der har fundet glæden ved Lego som voksen.
5: Jeg var jo lidt oppe i ålder, så kom det pludselig sådan, og det begyndte så greb det i omsæt. Men så en jernlag, så skulle han have køjder det, og det skulle være mere spændende og mere ufordring i det. Det er en dejlig oplevelse at gøre det her, tøst, som man sagde, det er at gå i jerngymnastik for jern og holde den i gang.
1: Udenfor er vejret tørt og solrigt. Temperaturen den når op mellem 18 og 23 grader med svagt let vind fra øst. I nat tørt og klart vejr, lokalt risiko for dis eller tågebanker. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
6: Det gør du nemlig. Her hvor klokken er blevet 6:03, så skal vi have lidt mere opdatering ud fra trafikken med Roman Naimi.
7: Det skal vi nemlig, for jeg kan meddele, at myldretidstrafikken, den er nu helt aftaget. Så har du planer om at køre dig en tur i det syd- og sønderjyske, eller måske allerede sidder bag rattet, så kan du få nu nyde din tur uden trafikale problemer.
0: B4 Eftermiddag. Med Nicoline Viola Høgh.

0: med Espresso. Fik du her, hvor klokken er blevet 20 minutter i 6. Og hvis du er glad for Disney-film, hvis du er vokset op med dem, hvis dine børn er vokset op med dem, så har du nok set den her Pocahontas. Og hvis du kender Pocahontas, så har jeg en god og en dårlig nyhed til dig. Lad os tage den gode først. Du har muligheden for at lære en hel masse mere om Pocahontas, som var en rigtig person. Den dårlige nyhed er bare, det er overhovedet ikke den virkelige historie, vi får med Pocahontas i Disney-filmen. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Det er noget, jeg har hørt i den podcast i DR Lyd, der hedder Huller i historien. Den rigtige Pocahontas. Ja, ærgerlig. Altså, vi vil jo så gerne tro på, at historien den er en Disney-film, og det gode vinder over det onde, og ba. I Disney-filmen, der forelsker høvdingedatteren Pocahontas sig i den britiske kolonist John Smith. Deres kærlighed ender sådan med at bygge sådan en smuk bro mellem to stridende kulturer. Problemet er bare, at det passer stort set slet ikke. Den rigtige historie, den er meget mere brutal. Jeg har fundet et klip fra podcasten med Verden, Anne-Sophie, og så også Bjørn, der er historiker.
1: Vi er jo flasket op med Pocahontas vores generation. Det er en dejlig film. Dejlige fortællinger. Nu bliver det lidt mere kompliceret, for den virkelige historie, den er vild.
2: Okay, Bjørn. Fortæl mig nu, at Pocahontas og John, de blev forelsket.
1: Nej. Det gjorde de ikke. Jeg beklager, sorry. Det er en pissegod historie, men det er altså ikke sandt.
2: Nå.
1: Men vi skal forbi en anden John lidt senere.
2: Der er flere John.
1: Der er flere Johns. Ja, men ham kommer vi altså lige forbi lidt senere, fordi lad os lige starte med, altså, historien om Pocahontas, den har jo lige siden sin start, kan man sige, der har den jo inviteret til myter og digterier, og jeg siger det nu, historien i sig selv er vild nok, altså man behøver ikke gøre noget ved den.
2: Men måske heller ikke børnevenlig, har jeg lyst til.
1: Nej, det er jo så det.
0: Ja, hvis du er lige så nysgerrig som mig på, hvordan historien om Pocahontas så egentlig er, så kan du altså gå ind i DR Lyd, høre podcasten

huller i tiden, den rigtige Pocahontas. Og inde på DR.dk, der kan du altså også lige nu læse en artikel med 5 ting, du måske ikke lige vidste om virkelighedens Pocahontas. Og ja, ind og lyt til den, og så se, om du bliver lige så ærgerlig som mig over, hvor trist historien i virkeligheden er.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Savers fik du her med Rush, hvor klokken den er blevet 12 minutter i 6. Og nu ser jeg lige et stort tal til dig. 41,9 milliarder kroner. Det er Legos omsætning. Det første halvår er i år, og det er altså en stigning på 21%. Blandt de bedst sælgende produkter for Lego, det har altså været de her Lego Botanical Sets, som består af planter og blomster, og så er det også det her Lego Star Wars. Faktisk så er Lego blevet mere og mere populært blandt voksne, blandt andet ved 77-årige Lego-entusiast Ingolf Kunz fra Åbenrå. Han er en af dem, der har fundet glæden ved Lego som voksen.
1: Jeg var jo lidt oppe i ålder, så kom det pludselig sådan, og det begyndte så. Så greb det i omsted. Men så en jernlag, så skulle han afkøjte det, og det skulle være mere spændende og mere udfordring i det. Det er en dejlig oplevelse at gøre det, og tøst, som man sagde, det er at gå i jerngymnastik for jern og holde den i gang.
0: Men hvad er det, der tiltrækker ved Lego-klodserne på tværs af generationer? Jamen, det har vi spurgt Helle Marie Skovbjerg om. Hun er professor i leg og design, og hun har tre forklaringer på præcis, hvad det er, der gør Lego-klodserne så populære på tværs af generationer.
2: Nummer 1. Altså, først og fremmest ved vi jo, at Lego-klodserne er et godt legetøj. Vi har jo leget med Lego-klodser i rigtig, rigtig mange år. Og den generation af voksne nu, de har også leget med Lego, da de var børn. Og derfor er der formodentlig en forbindelse mellem, at de var glade for at lege med det, da de var børn, og nu er de også glade for at lege med det.
0: Ja, jeg har da både leget med Lego og Duplo, og hvad ved jeg, da jeg var barn. Og jeg har leget det med mine niecer, som jo er også meget unge nu. Jeg er ret sikker på, at jeg også engang har leget noget med noget, som har været mine forældres Lego engang. Men altså, det er ikke den eneste grund, professoren har til os.
2: Nummer 2. Og så er der selvfølgelig også nogle andre sammenhænge, som er interessante at tænke over. Altså både det her med, at vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen. Og vi ved også, at legen netop kan sætte os i forbindelse med noget, vi synes er meningsfuldt, og noget, vi er glade for, og noget, vi gerne vil være sammen om.
0: Ja, det var altså den anden forklaring, og så lad os da lige tage den tredje med.
2: Nummer 3. Vi ved også, at mange af de voksne, der leger med Lego, de er, forbinder sig i digitale online-fællesskaber. Og der er altså så en forbindelse mellem altså det der med at være engageret i leg, og så det der med at være engageret i fællesskaber.
0: Ja, det var
2: så
0: altså...
2: det kunne være noget af forklaringen.
0: Nu kom jeg til at afbryde hende. Det var altså tre forklaringer på, hvad der tiltrækker ved Lego-klodserne på tværs af generationer fra Helle Marie Skovgaard, professor i leg og design.

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh. Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Her der fik du et nummer med Sara Larsson, Midnight Sun. Jeg er lige så stille på vej ud af studiet her ved mig, for P4 Eftermiddag er snart slut. Men efter radioavisen, så er Torben Møller klar i aftenstudiet. Han vil rigtig gerne høre fra dig med et forslag eller to til musikken. Du kan sms til 1212, beskynd med at skrive P4 og så et mellemrum. Fortæl, hvad du gerne vil høre, eller så kan du også sende en mail til p4aften@dr.dk. Så er du allerede med i bunken, når det er, at de begynder med udsendelsen. Som sagt, på den anden side af radioavisen, når klokken den har været 6.

0: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede ind til i fredag som en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
1: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsøe, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
2: Altså nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her, det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
2: Lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skælde ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få folk, få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
0: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
3: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
0: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose. Så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
4: Det er da sådan et eller andet klinode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, ikke? Så det er godt.
5: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at komme op og køre igen. For vi har jo prøvet nogle nedture.
6: Jeg tror da, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
7: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
0: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Så lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

aften. Mina Aarkappe, every second, hvert sekund tæller, når vi laver P4 Aften, for du kan til enhver tid trykke send på en besked til mig om, hvad du synes, vi skal høre. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor du synes, vi skal høre lige præcis den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Harry Styles og American Girls. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Patience eller Back for Good af Take That. Det ville være den perfekte hjemkørselskaraoke til turen hjem fra arbejde. Hilsen Patrick Holmø. Patrick, jeg vil sige det sådan, en smule tålmodighed kan være en udmærket ting, når man skriver til P4 Aften, for vi får rigtig mange gode forslag til musikken. Derfor altså Patience med Take That.

Danske Destination Avenue 246 med, hvad der i mine ører er et rigtig godt bud på et sommerhit 2026. Det hedder jo ovenikøbet My Summer and Me, og det var altså Susanne i Farum, der synes at vi skulle have det med. Jeg synes, vi skal have noget pil sammen med Andreas Rødbjerg. Det her er Omvendt.

Vi var lige omkring Teddy Swims, Lose Control, og det her var jo Shakira og Sue. Hej hej fra Jane fra Vodskov, som lige nu står i køkkenet, lytter til P4 og laver en skøn pastaret til min mand, som har klippet hæk hele dagen. Vi har nyt sensommeren ude hele dagen. Ønsker mig Amy McDonald, This is the Life. Rigtig god aften til alle.

0: Bare fordi man hedder McDonald, behøver man jo ikke være fra Skotland, men det er hun faktisk, Amy McDonald, som Jane foreslog med This Is The Life. Det var med en sms til 1212. Det her kalaset, tag mig som jeg er.
1: Jeg

Tag mig, som jeg er, med kalaset. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med i sådan en omgang P4-aften. Så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Og der kommer også masser af fine forslag. Men du kan også være med. SMS til 1212, skriv P4, et mellemrum og dit forslag. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Pink sammen med Nate Roos, Just Give Me A Reason. Hej Torben, min dag er gået med en tur i Givskuds Zoo. Jeg vil gerne høre klipklapsandaler med alpaka. Det passer jo godt til den sommer, vi har haft i år. Hej fra Carsten fra Ægtved, og god sommeraften i studiet i Holstebro, står der også. Tak for det.

Efter Alpakas klip-klap-sandaler, Carstens forslag, fik vi en dansk fra i år. To lanterner. Det er Mathias Rank og Frida Sejer, der laver den. Hej Torben, jeg synes, vi skal høre The Rumours at Fire med The Balcony, for det er sådan en dejlig sensommeraften, og den sang er koncentreret sommer for mig. Venlig hilsen og god aften. Mie fra Ringe.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i det her lyd.

Molly Sandén udgav albumet Strawberry Blonde sidste år, blandt andet med den her Trophy. Maroon 5 har Christina Aguilera med på Moves Like Jagger, og den skulle gerne få os lige frem til radioavisen.

0: Michael Olesen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
2: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
1: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
3: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa, og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
1: Siden 1883 har sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen.
4: Det er en del af os, når vi dufter sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
1: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. P4. Du

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Drake og Magic Jordan, Hold On, We're Going Home. Jeg er bestemt ikke på vej hjem. Tværtimod, vi har lige taget hul på den anden af de fire timer, der udgør P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen, og at du måske endda har lyst til at spille ind med et forslag eller to til musikken. Det er du i hvert fald velkommen til, og der er to måder at gøre det på.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

En som dig oprindeligt med Back to Back, dem, de optræder også i baggrunden her, men ellers er det, hvad hedder det, Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst, der får den til at lyde sådan i den her udgave. Og så har jeg et musikforslag her. På lidt trist baggrund, der står, min kære kone er desværre blevet ramt af en fyringsrunde i dag, så husk at være happy med Benjamin Hav, med venlig hilsen, hendes kære mand Martin.

Ella Langley, Be Her. Til lidt senere her i udsendelsen har jeg kigget på to sange, som du kunne være med til at stemme på inde i appen. Det er lyd, hvis du har lyst. Valget står mellem to sange med S. Sidekick med... sidestik hedder den. Undskyld, det er mig, der kan læse. Sidestik med Erika Jane og Superliga med Nephew. Hop ind og stem, hvis du har lyst, altså i appen. Det er lyd. Og så denne her. Hej Torben. Lucas Graham har forsøgt at banke på mit hjerte, og det lykkedes med pladen Good Times. Må jeg høre To Know a Girl en gang til, og igen, og

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Ikke nogens mere med kryd lige før. Det her var et 2026-udspil fra Alex Warren Passenger. Hej P4-aften. Jeg vil så gerne høre Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Den er bare god. Fortsat god aften og tak for et godt program. Kærlig hilsen, Tina i Odense.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, foreslået af Tina på en sms til 1212. Og det, der begynder at larme lidt her i baggrunden, ja, det er faktisk en tur tilbage til 1990. Michael Jackson, Black or White.

Michael Jackson, Black og White. Ind i det, der hedder DR-interaktionen, har jeg tidligere på aftenen bedt jer om at stemme på, hvorvidt vi skulle høre Erica Janes sidestik eller nephews Superliga. Og der var ikke så stor tvivl hos et pænt flertal, så det bliver nephew.

0: Rosa og min ven. Jeg har fået flere opfordringer til at spille Den Danske Sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim. Blandt andet fra Aftenholdet i Hjørring. Den besked var sendt af Jette Snørbjerg.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

Pumped Up Kicks, det er Foster the People. Hej, på sådan en superflot sensommeraften ville det være fedt at høre Sabers og Gullimund med Vil du noget? Bare et supergodt nummer. Bedste hilsner, Brian fra Grenaa.

Savers og Gullimund i, kan man vel godt sige, forholdsvis konfrontatorisk stil på Ved du noget, foreslået af Brian i Kreno. Og så er det Gracie Abrams' That's So True.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. Jeg troede,

Eller august er og prøveperiode. Meget mere P4 aften efter radioavisen, og den får vi selvfølgelig lige på den anden side af Locked Out of Heaven. Bruno Mars.

0: Nu er klokken 20. Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske country-sangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
1: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
2: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Legomænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
3: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
0: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jeng Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygge endda sin egen brudbuket.
4: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Møller.
1: Med næsten 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et forslag til, hvad vi skal høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone. Det var Lord Siva lige her efter radioavisen med Solværv, og vi bliver så at sige ude i elementerne med Thor Farlow, Vind og Vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. En sms fra Laurits her er på arbejde på Flensted og laver pomfritter af dansk avlede kartofler. Håber også, vi kan det næste år. Ønsker at høre From Paris to Berlin med Inferno.

til arbejdet på pomfritfabrikken Inferno from Paris to Berlin. Og det her er Mille. Lyver for min dagbog.

Jammer. Wow. Svært at stå stille til, ikke? The Black Eyed Peas med et par gæster, Fergie og Tipper Irie på Hey Mama, Nikolajs forslag. Og så er det Olivia Rodrigo, der er med os på Drop Dead.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Rasmus Walter og Endeløst. Som du måske hørte i radioavisen, så er countrystjernen Dolly Parton død. Hun blev 80, og selvom det selvfølgelig er en trist nyhed, så tror jeg, det vil være i hendes ånd at tage en glad sang med god energi, så her er 9 to 5.

Dolly Parton er død, har familien meddelt her til aften i en alder af 80. Vi fik 9 to 5, som blandt andre Jan N. Drejer i Slangerup havde peget på.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Der er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, imens du gør det, så kunne vi jo lytte til lidt Roxette og The Look.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Genax har annonceret en sidste tur rundt i landet til april for at sætte et ordentligt punktum for 60 år på den danske musikscene. Det er jo helt enestående. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve dem til Smukfest i Skanderborg lige her for nogle få uger siden. Og som Mona, der foreslog det her nummer, skriver, man bliver bestemt ikke skuffet.

Maddie og Island. God aften, Møller. Jeg kunne godt tænke mig at høre. Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. God aften fra Peder i Sorø.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, Malte Ebert. En time endnu med P4 Aften. Vi skal lige have en radioavis. Det er efter Phil Collins og Philip Bailey. Easy Lover.

0: Så er det klokken 21.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Ja, sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Soundvenue.
2: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flæs på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der er hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
4: Det kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Jo. Det er der ikke.
5: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget. Og vi har også Femern, og vi har Vestas. Så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov. Så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre tre gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften med Torben Møller.
1: Med stærk irsk musik, The Script og Superheroes er vi kommet ind i sidste time af dagens P4-aften. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Fuldstændig som det plejer at være. Det her er Ed Sheeran, Azizam.

Lykke og Mogens skrev lidt tidligere på aftenen. Vi er på vej til det højeste punkt på Bornholm, Rytterknægten, hvor vi skal se det nyrenoverede tårn, som efter flere års fravær endelig er oppe igen. Kører mod aftensolen og lytter til dejlig P4 aften. Ønsker Annika Aakjær skulder ved skulder. Hun var fantastisk her på Wonder Festival i sidste uge.

Lykke om morgen, så for det her smukke stykke musik i P4 aften, Annika Aukas Skulder ved Skulder. Så er det 2026 igen, i selskab med One Republic, Need Your Love.

One Republic, Need Your Love. Jakob fra Støvring skal ud at løbe, og ikke alene. Hej Torben og P4's lyttere. I morgen skal jeg til DHL-stafet i Aalborg som en del af Aalborg Universitetsbibliotek. Jeg har fået listet min kone med, da vi havde et startnummer i overskud. Da hun er mit livs kærlighed, ville nummeret Run To You være meget passende. Jamen så er det Bryan Adams.

Ja, det kan man da kalde en løbesang på alle måder. På alle måder, det her Run to You. Brian Adams, Jakob fra Støvring, bad om den i forbindelse med DHL-stafet i morgen. Og så tager vi lige den der Boston-sang, Stella Lefty.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Efter Prince og Kiss var det Emma Sædisted Høgh, der tog os med ud på badebroen. Og en sms her. Vi er på vej til Tønder Festival, så vi vil gerne høre Jakob Dinesen. Du bestemmer nummeret. Tak for et super program. Og knus fra Susi Kirkegaard og Søren Bundgaard fra Lading ved Aarhus. Selv tak, siger jeg da, og god fornøjelse. Jeg har fundet Take It Easy. Jakob Dinesen.

Mads Langer, You're Not Alone. Hvis du sidder og savner en bestemt sang, du gerne vil have, vi skulle høre inden 22, så skal du til at skynde dig med en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, start med P4.

Veronica Maggio, jeg kommer. Pia skriver, hej Torben, lad os da få lidt Sao Paulo med på aftens playliste. To meget forskellige bud fra min side, så kommer der et par stykker. Og så skriver Pia her i Brøndshøj, står den på afslapning lige nu med en bog og P4. Jamen, jeg har fundet en af dem, der foreslår, nemlig We Are One. Sao Paulo.

Ex-Europa hedder det album, Sao Paulo har udgivet i år. Derfra synes Pia, vi skulle høre den, vi lige fik her. We Are One. Så lige et smut tilbage til Pia, som havde Pet Shop Boys. It's a Sin.

aften, Torben. Min datter Michaela vil gerne høre Sys Bjerre med Dø Lykkelige hilsner fra Odense. Jamen, så finder vi da den frem også.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Bifald sætter alt på spil. Efter radioavisen får du Før Natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Fallulah, Out of It. Vi høres ved.

0: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
1: Sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus.
0: Sådan er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heine Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
0: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heine Jensen.
2: Ja. København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
0: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz, efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
3: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
0: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, den siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland, og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som hans indrigsminister selv har været med til at lave. Og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Er det her, vi samles for at nyde den sidste stump af døgnet her med masser af musik til dig, blandt andet et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter, og masser af andre af de gode numre, vi spiller her på P4. Så vær velkommen. Du er altid også velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Det er en mailadresse, vi sådan tjekker ind i, mig og Sofie, der også har været på Før Natten her i løbet af ugen. Det er, hvis du har gode forslag til sangen, der passer godt ind om aftenen. Her er det Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Meg Des på So You Dancing.

Det er svært at forestille sig, hvis man ikke har prøvet det, at have været gift eller sammen med et andet menneske i rigtig mange år, og så pludselig miste den person, den vigtigste i ens liv, hvor man jo nærmest er måske smeltet sammen. Og så skal man pludselig til at se verden med nye øjne, og måske ovenikøbet bære på det her kæmpe savn. Og så tænker man måske, kan jeg gøre et eller andet for at få dem tilbage, så vi bare kan være sammen. Jeg går, hvor end du går, wherever you will go, som det også lød her fra The Calling, her i et kæmpe nullerhit fra 2001. Du fik den i før natten her på B4, hvor vi runder tirsdagen godt af med masser af musik. Den kommer her fra Raven Lenae, Love Me Not. See you, Raven.

Robin Lenae var det Love Me Not her i før 18 på P4. Så skal vi rykke et godt hop tilbage til midten af 80'erne. Et nummer, der har 40 års jubilæum. Lige præcis i år. De kalder sig for Cutting Crew, dem her. Og det her, det er I Just Died In Your Arms.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

det er et samarbejde, der er blevet talt en del om, sådan inden for musikkens verden, må man bare sige. Det er ikke underligt, fordi det er to af de helt store, Madonna og Sabrina Carpenter. Ja, får lige snakket færdig her. Og Sabrina Carpenter, Oh Bring Your Love. Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften efter Rihanna og Love on the Brain.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Jeg må ærlig indrømme, jeg blev en lille smule inspireret, da jeg hørte det her nummer for første gang her for nylig. Det er Albert Heath og Darlin, der er gået sammen, og de har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu, København. Du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm. Det er et nummer om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark, hvor der måske er lidt mere ro på. Det kommer selvfølgelig an på, hvor i byen man slår sig ned. Og jeg siger bare, gør det. Og jeg må indrømme, at det frister altså lidt. Så jeg har næsten lyst til at sige, skriv, hvis du bor et dejligt sted uden for de største byer i Danmark. Det kunne være, man skulle lege med tanken om noget boligbytte. Her er Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Jeg er så

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Det kunne for eksempel være med et forslag til en god skulderklapsang, en sang, der værste godt en ting aften i Danmark. Her er det Ella Augusta.

Det var Taylor Swift her, og et nummer, der hedder I Knew You Were Trouble. Og ja, lad os da bare blive det amerikanske her. Det er Sienna Spyro, Material Lover.

Hvis du er typen, der går rundt og synes, at regn, ja, det kan vi da godt bruge lidt mere af her i Danmark, jamen så kan du gøre en ganske enkel ting. Du kan jo simpelthen kaste ud at danse en regndans, som fremmaner lidt mere vand fra himlen. Det er lige præcis det, som danseorkestret synger om her.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

August står ind og kaster mig ud i. Om lidt så er der radioavis her på P4. Du bliver opdateret på de vigtigste historier fra ind- og udland, og det gør du lige efter Shania Twain her. Oh, that don't impress me much.

0: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
1: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
0: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
1: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på, hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
0: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
2: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Medina var det her med, har du glemt. Og hvis du har fulgt en lille smule med i nyhedsstrømmen, så kan det også godt være, at du har opdaget, at der er et dansk band, der takker af sådan rent turnémæssigt. Det er et band, der simpelthen har lige meddelt, at de laver en afskedsturné her i foråret. De har været hos os i snart 60 år og virkelig lavet mange hits osv. Men nu er det altså slut med at tage rundt og spille koncerter i landet i sådan en turnéform. Hvem det er, jamen det tjekker vi ind hos om sådan cirka 20 minutter, fordi det er altså et band, der i den grad stadigvæk er på toppen. Lige nu her i førnatten, jamen der er det simpelthen Toploader, vi tjekker ind hos, med deres store hit, en fortolkning af nummeret Dancing in the Moonlight.

Det her, det er K-pop, når det vil allermest frem i verden. Hvis du har små mennesker derhjemme, dem man også kalder børn, så har du måske også set den der tegnefilm K-pop Demon Hunters. Det her, det er altså soundtracket dertil. Nummeret her hedder Golden. Så et lille genreskifte, det er det, vi kan her på B4. Det håber jeg, du elsker, det gør jeg. Fordi her er vi simpelthen tilbage i starten af 80'erne. Soft Cell og Tainted Love.

Man kan synes, hvad man vil, og sige, hvad man vil om sociale medier, som for eksempel TikTok og så videre. Men en ting, som de gør, det er jo simpelthen blandt andet at udbrede ny musik og få ny musik frem i lyset og gøre det populært. Og Temper City her er altså et godt eksempel på et af de bands, der virkelig har vundet indpas, takket være den her app, der hedder TikTok. Her var de med Self Aware, og så her hjem igen. Cabot North, Stine Bramsen og 32.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: selv, nej. Det var Christoffer og Ringer om natten.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: På toppen.
0: Og så kan det være, du har siddet og tænkt lidt over, hvad var det dog for et band, jeg snakkede om her for 20 minutter siden. Et band, der simpelthen har meldt ud, at nu siger de tak for denne gang efter 60 år på landevejen. Næsten 60 år i hvert fald. Afsløringen kommer nu. Det er altså Genax, der har meldt ud, at det her fuldstændig legendariske band siger tak for nu. De har annonceret deres endelige afskedsturné Grande Finale, eller Grande Finale, tror jeg, man siger. Hvis man kender Genax, så tror jeg, de holder den på dansk. Det er 5 koncerter i foråret 2027, og der får man altså mulighed for en sidste chance for at opleve Peter A.G. og alle klassikerne, Mr. Swing King og De Vilde Kaniner og alle de andre gode. Inde på DR.dk, der kan du læse meget mere om Genax og deres lange, fantastiske rejse igennem musikken siden 60'erne. Og lige nu her i Førnatten på B4, der kan du høre et af de dejlige, skønne numre, som de har lavet, nemlig den her. Den dejligste morgen.

Det er et godt nummer, det her, fra Gnex. Den dejligste morgen. Gnex, der altså tager på afskedsturné her i foråret. Og du kan købe billetter fra på fredag til en af de her koncerter. Du skal ikke regne med, at der bliver lukket helt ned for musikproduktionen. Til gengæld, Gnex er faktisk på vej med et nyt album, der kommer den 4. september, så de er stadig i den grad helt på toppen.

Det var Erika Jane og det nummer, hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere i år, nemlig Death of Me. Det her, det er før natten på B4. Vi runder tirsdagen godt af med masser af musik fra før og nu, og her er vi nok mest i kategorien før, fordi det er simpelthen Seal, der giver os Kiss from a Rose.

Alex Vargas her med Low. Før natten her på B4, så er det Mary J. Blige og George Michael, der giver os deres legendariske samarbejde As.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR Lyd.

Det er kanadisk pop, når det er allermest effektivt, tror jeg, vi er mange, der synes, The Weeknd var det med Save Your Tears. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder natradio og masser af musik natten igennem hele vejen til onsdag morgen efter radioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en rigtig god nat. Vi høres ved.

0: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
1: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusiker i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
0: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
1: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestat og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
0: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er
4: B4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
3: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
2: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
3: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
2: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er et tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
5: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
2: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
3: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
4: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
2: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
5: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
6: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
7: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter til P4.